acum, da, da, în dezordine așa. Stai să-mi puni mâna sub canapea, da, da. Stai să-l stric pe Maria, să-i dau carnetul de check.

can't stop me from loving you in my dreams.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața, prieteni Metropola TV! Bine v-am regăsit la obișnuita întâlnire de sâmbătă dimineață cu fotbalul de Liga a doua, chiar dacă în această perioadă campionatul este întrerupt. Întreagă atenție, fiind direcționată către echipele noastre naționale, noi suntem aici și prezenți pentru a fi alături de voi într-o altă zi importantă, chiar dacă spuneam nu avem meciuri la acest nivel competițional. De fiecare dată, doamnelor și domnilor, când avem posibilitatea, aducem aici și invitații importanți, este și cazul. Astăzi avem pe Răzvan Petrariu aici, un portar de primă ligă în anii trecuți, o poveste fascinantă care l-are în prim plan pe Gabriel Răzvan Petrariu. Te salut, Gabi, bine ai venit la noi la Metropola TV.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Îl readucem astăzi alături de voi, prieteni, și pe Daniel Nazare. Mă bucur să fie aici alături de noi. Te salut, Daniel, bine te-am regăsit.
2: Bună dimineața tuturor.
0: Așadar, Răzvan Gabriel Petrariu, doamnelor și domnilor, cei care ați urmărit atent în ultimii ani peisajul fotbalist din România, îl știți pe Răzvan Petrariu din perioada în care apăra la nivel de primă ligă pentru FC Voluntarii, a plecat de vreme.

0: de jos, de la Bacău, ne va spune povestea lui. La un moment dat a ajuns, unde credeți, în Statele Unite ale Americii, și iată că s-a întors Răzvan Gabriel Petrariu în România. Și atenție, prieteni, caut o echipă, putem să spunem și treaba asta, experiența lui doar la Liga a 4-a, în București sau în preajma Bucureștiului, pentru că da, este nevoie Răzvan Gabriel Petrariu la doar 31 de ani. Hai să începem cu asta, Gabi. Ai vrea să revii, să aperi la o echipă de Liga a 4-a, unde te-ai putea duce doar la jocuri, să precizăm treaba asta.
1: Da, doar la Liga a 4-a, nu-mi doresc să revin în mediul profesionist, pentru că nu mă mai ajută nici fizicul, să spun.
0: Dar reflexele, cred că le mai ai.
1: Da. Poziționarea și reflexele probabil mai sunt, dar doar atât. După 7 ani de pauză, ca să spun așa, mi-ar fi foarte greu să revin, aproape imposibil mi-ar fi să revin în mediul profesionist sau semi-profesionist.
0: Da, dar mie e puțin teamă, Răzvan Petrariu, că dacă acolo la Liga 4 avea niște prestații absolut convingătoare, lumea va atrage atenția. Băi, să știi că echipa respectivă are un portar excelent, care apără, face... Cine o fi acel portar? Vine cineva și o să apară din orice știe ce variante care ar putea schimba datele problemei. Însă până atunci, prieteni, să ne întoarcem. Răzvan Gabriel Petrariu are o poveste fascinantă. La un moment dat, jucător de primă ligă, s-a retras foarte, foarte devreme. Dar vom ajunge acolo, Răzvan, să ne aducem aminte când a intrat prima dată în poartă. Care a fost debutul tău la Bacău, dacă nu mă înșel?
1: Da, debutul a fost la Bacău în Liga 3-a. Eram deja promovați, dacă nu mă înșel, cu domnul Marius Baciu, antrenor.
0: Marius Baciu, iau da, ce...
1: Acum fost antrenor al FCSB-ului, să spun așa. Și am jucat în ultimele două etape, fiind deja promovați. Eu cred că având...
0: Din Liga 3 în Liga 2?
1: Din Liga 3 în Liga 2, da, la Sport Club Bacău.
0: Da, da, da.
1: Eu fiind atunci un copil, să cât spun aveai? Așa. Cred că 15 ani jumate sau 16, nu mai amintesc exact vârsta, dar undeva pe acolo.
0: Dar tu erai la vârsta aia deja la SC Bacău? De când venise?
1: Cred că eu am fost chemat la FCM Bacău, la prima echipă care activa în Liga 2, undeva la 14 ani jumate și timp de un an jumate m-am antrenat cu ei. Și jucam la juniorii clubului. Erau atunci diferit compartimentate ligile pentru juniori față de cum știu că sunt acum, atunci erau juniori republicani sau ceva de
0: genul. Da, dar altă titulatură.
1: Da, altă titulatură.
0: Nu, Răzvan, la 14 ani, dar totuși, hai să începem cu începutul. Când ai pășit prima oară? Și dacă tu ai fost portar de la început sau, cine știe, ai început pe un alt post, că e interesant.
1: Prima dată am pășit la vârsta de 7 ani.
0: Așa.
1: Și mi-aduc aminte că i-am spus tatălui meu, îmi doresc ca... și cadoul de ziua mea să fie pasul către un club de fotbal. Și atunci, la vârsta de 7 ani, asta am primit cadou. Tata m-a dus la FCM Bacău. M-a înscris la grupele de juniori ai Bacăului.
0: Dar tu, familia, adică tatăl tău, a avut așa tangență cu fotbalul? Era doar iubitor? Practicase și lumea lui?
1: Cred că el a practicat volei, dacă nu mă înșel. Dar tot la un nivel de amator n-a ajuns profesionist. Da. Nu am fost portar de la început, am fost mijlocaș central.
0: Opa, tehnică bună înseamnă, Răzvan.
1: Cred că de acolo se trage, da.
0: Jocul bun de picior.
1: Jocul bun de picior, exact. Am jucat concomitent la o grupă de juniori mai mare, mijlocaș central, iar la grupa mea, pentru copiii născuți în anul 1995, m-au pus portar. Nu știu de ce, nu vă pot explica.
0: Da, stai seama, Daniel, ce luptă pentru cei doi antrenori. Unul vrea să-l păstreze mijlocaș central, celălalt să-l păstreze portar, nu? Era o luptă dură între antrenorii pe care
2: avea. Dar spune, Marius Baciu, care a fost relația cu el? Crezi că e un antrenor bun?
1: Foarte bun. Vorbim de acum 10 ani.
2: Da.
1: Pentru mine a fost un șoc trecând de la antrenorii pe care am avut la juniori, la dânsul venind de la un nivel foarte înalt.
2: Da, jucând în Franța.
1: Ca și fotbalist, jucând în Franța. Și atunci, tot, pentru mine a fost ceva wow, el.
0: Dar cine era într-un deportare? Cine era într-un deportare atunci?
1: Domnul Viorel Ignatescu.
2: Care e și el plecat în străinătate.
0: Da, Ignatescu, acel portar longilin al Bacăului, nu? Cu o înălțime formidabilă.
2: Și cu el te-ai înțeles bine?
0: 202.
1: Da, da. A fost ca un tată pentru mine.
2: Mai țineți legătura?
1: Da, cel puțin de sărbători, de zilele de naștere, da.
2: Dar întorcându-ne la Baciu, când ai văzut tot ce s-a întâmplat zilele astea, care a fost reacția ta?
1: Sincer, mi-a părut rău pentru că, v-am spus, el a fost omul care m-a debutat la Bacău. Deci aveai clar o simpatie față de el, voi avea toată.

0: viață, e imposibil.
1: Deci tu ai intrat în ultimele două etape când echipa era în Liga 3, dar deja
0: promovată matematic, da.
1: Cum a fost atunci când s-a spus, na, antrenorul principal, Marius Baciu, Puștiu, Răzvane, mâine ești titular sau astăzi? Emoții, cu siguranță, nu?
0: Emoții, da. Înainte de fiecare meci, cu atât mai mult înaintea unui debut, dar el avea un stil foarte cald de a vorbi cu jucătorii. Cel puțin cu jucătorii tineri, da? Și atunci îți ridica oarecum presiunea de pe umeri pe care tu ți-o puneai. Pentru că așa e înaintea unui debut.
1: Da, auzi, Răzvane, sunt foarte curios. E adevărat că promovarea deja era jucată. Pasul către Liga 2 era făcut. Cum te priveau pe tine și cred că în acea perioadă Bacăul avea jucători experimentați. Un Puști care debuta, iată, la doar 15 ani, e adevărat în Liga 3, nu?
0: Da. Să spun și lucrul real care a fost atunci. Eu și făceam parte din colectivul acela, fiind de foarte mult timp cooptat în lot.
1: Erai cu ei.
0: Cunoșteam jucători, adică a fost un ajutor enorm acest fapt că eram de acolo, eram din Bacău, eram din acel club.
1: Da.
0: Și atunci întotdeauna cu toate persoanele care le întâlneam sau vorbeam, mă încurajau. Vorbeau deschis, îmi spuneau să am încredere, îmi spuneau să fiu liniștit, îmi spuneau că mă vor susține și e un pic mai ușor față de, să spun, dacă te-ai transferat la un club nou și ar trebui să debutezi după o perioadă de pregătire de doar o lună.
1: Repede, da, toate asupra ta. În studioul nostru prieten, Răzvan Gabriel Petrariu, fost portar de primă ligă, vorbim de debutul la... Era să juca pe stadionul din Bacău atunci, nu? Pe stadionul
0: da,
1: mare?
0: Da, pe stadionul municipal, da. Pe
1: stadionul
0: mare.
1: Municipal, da, că știu și eu foarte, foarte bine acolo locația și am fost și eu de multe ori în meciul la Bacău. Cred că era multă lume atunci, Răzvan, pentru că Bacăul fotbalistic atrăgea, chiar dacă echipa era la nivel de Liga 3, erau ultimele două partide în Liga 3, venea lumea la meciul, da. Îți aduce aminte cu plăcere.
0: Erau minim 2500-3000 de oameni la meciurile de acasă, constant.
1: Ai luat gol atunci, Răzvane, la debut?
0: Nu.
1: Deci debut a fost foarte,
0: aveam
1: foarte...
0: Aveam o echipă puternică, să spun așa.
1: Da, da, da.
0: Cel puțin pentru Liga 3.
1: Ce s-a întâmplat după aceea? Echipa a promovat?
0: Echipa
1: ce a făcut
0: promovat?
1: Răzvan Gabriel Petrariu?
0: Echipa a promovat, a mers în cantonament, normal, cum
1: logic, așa, da.
0: Cred că Marius Baciu a fost doar primele două meciuri antrenor la Liga 2 pe care le-am pierdut. A fost demis.
1: Da. Așa repede?
0: Acolo
1: conducerea, fost, da. Conducerea.
0: Și a venit domnul Viorel Tănase.
1: Tot da, garanția
0: al FCSB-ului, da.
1: Este mai legător cu FCSB, vezi? Răzvan.
0: Da. Așa a fost să fie.
1: Așa a fost să fie.
0: Cu domnul Pelin, secund, dacă nu mă înșel.
1: Tudorel Pelin, da,
0: Pelin,
1: da.
0: Pelin, dar fostul fundaș al...
1: Da, da, da, da, da.
0: Iar cu ei, cred că am stat în următorul an, următorul sezon, au fost...
1: În Liga 2.
0: În Liga 2, da.
2: Ai fost titular, nu?
0: Da. Cred că un singur meci am pierdut, nu mai țin minte cauzele exact, dar per total da.
1: Da, eu ca să-mi dau seama foarte, foarte clar așa, Răzvan Gabriel Petrariu, titular, dar care erau contracandidații, Răzvan? Care erau colegii tăi acolo între bute?
0: Cred că erau doi portari mai în vârstă. Unul cred că era Mircea Oltean, care jucase undeva pe la Târgu Mureș, prin Liga 1, nu mai țin minte exact. Și cred că al treilea portar era un copil tot din club, din academie.
1: Da, care venea așa din spate. Mm-hmm. Da. Ce întreba eu, știi, Răzvan, ai debutat acolo la Bacău, în orașul în care te-ai și născut, în care și locuiai, Liga 3, Liga 2. E foarte importantă postura asta, adică e, știu eu, e mai atrăgător pentru tine ca jucător, în general, să debutezi chiar la tine acasă?
0: Da.
1: Da? E mai important, ai mai multă încredere, vin apropiații, evident, la meci.
0: Pentru că pur și simplu simți că faci parte din comunitatea respectivă. Nu e nimic nou pentru tine, ești foarte relaxat cu tot mediul înconjurător. Și atunci cred că este mult mai ușor să debutezi în orașul în care crești și în orașul în care te dezvolți.
1: Era diferență mare, Răzvan, atunci între Liga 3-a. Tu ai fost acolo, ai apărat ultimele două partide, deja ai intrat ca titular. În Liga a doua, diferența era mare între cele două eșaloane?
0: Era. Era. Era o diferență considerabilă, aș putea spune. Pentru că echipele din Liga a doua, cel puțin cele care își doreau promovarea, aveau jucători, poate, cu state vechi în Liga 1, cu meciuri în cupele europene. Deci era o diferență între Liga a doua și Liga 3.
1: Dar tu erai încă foarte, foarte tânăr. Nu?
0: Da.
1: Când tu jucai...

0: În Liga a doua, ca portar.
1: Da.
0: Atunci nu era regula asta ca acum, că ne uităm acum Răzvan, Gabriel Petrariu, sunt foarte mulți jucători tineri în poartă care apără grație acestei reguli, pentru că fiecare antrenor se uită bine. Atunci tu apărai la o vârstă foarte fragedă, grație valorii tale. Nu era regula asta, bă, trebuie să-l bat pe Petrariu că e junior, că așa vrea antrenorul să joace cu junior în poartă.
1: Da, așa era atunci. Nu știu dacă era mai bine sau nu, dar cert e că jucătorii care aveau valoare jucau.
2: Ți se pare că era un campionat mai bun atunci decât astăzi? Sau mai puternic în sensul ăsta?
1: Un singur meci am văzut de Liga a doua din acest sezon, după 7 ani în care am fost plecat.
2: Și?
1: Cred că era mai tare nivelul atunci.
2: Și mai credeam la fel.
1: Cred că era puțin mai tare.
0: Dar trebuie să mai vezi la niște meciuri ca
1: da.
0: Să vezi mai bine, domnul Răzvan.
1: De aceea am pus cred în
0: înainte. Da. Era perioada în care Bacăul fotbalistic, deci Tănase și Tudorel Pelin acolo, erau destui jucători interesanți la Bacău, nu?
1: Da.
0: Colegii tăi. Ne mai aducem aminte de câteva nume?
1: Claudiu Tudor, președintele de azi al Petrolului.
0: Da. Mijlocaș mai lent, un fel de băluță.
1: Dar un jucaș cu foarte multă experiență, cred că atunci avea 32-33 de ani, ceea ce avea experiență și la Liga 1. Andrei Burcă, fundașul de azi al Naționalei.
0: Erai sigur cu Andrei Burcă în poartă acolo.
1: Da. Era, da, nu. Avea calități. Bogdan Rusu, care...
0: Atacantul, da, Bogdan
1: atacantul
0: Rusu.
1: Care a jucat la...
0: Acum e la Corona Brașov, în Liga 3.
1: Ceva mai...
0: Și din jucătorii mai tineri așa, care ulterior, Răzvan, au ajuns fotbaliști?
1: Păi cred că Andrei Burcă, pentru că era cu 2 ani mai mare decât mine. Și în rest, la Bacă, Dumitriu. Cred că a jucat
0: Lucian
1: și el
0: Dumitriu,
1: puțin,
0: da?
1: Lucian Dumitriu, a jucat și el puțin pe la Liga 1.
0: Tot la Corona acum și el.
2: Dar la Chiricheș nu l-ai prins, nu?
1: Nu.
2: E mai mare.
1: E mai mare, e mult mai mare.
0: Venea lumea la Liga 2 la Bacău, era galeria aia frumoasă acolo, stai, cum se numeau? Taurii Furioși, ce titulator.
1: Da.
0: Nu te uitai la galerie, te uitai doar în trebuturi acolo. Cât a durat perioada asta în Liga 2 la FC Bacău pentru tine?
1: Doi ani buni. Doi ani buni, da. Cred că în amândoi ani ne-am calificat și în play-off-ul Liga 2. Primul an ca și nou promovat, al doilea an.
0: Deja aveam alt statut în al doilea an.
1: Da, erau așteptările mai mari. Dar, per total, da, au fost 2 ani.
2: Nu știu, era play-off atunci?
1: Da, play-off. Da.
0: Cine era antrenorul de portar la Bacău în Liga a doua? Rămăsese Ignatescu?
1: Da, Ignatescu.
0: A, tot cu el, tot cu el.
1: Tot cu el, da.
0: E foarte bună legătura asta, e importantă, portarul cu antrenorul. Dacă e același o perioadă mai lungă...
1: Da, aveam o, cred că formasem o relație de prietenie, dacă pot spune așa, în ciuda diferenței de vârste cu el. Și asta m-a ajutat foarte mult pentru că, din nou, puteam vorbi cu el liber. Și el îmi putea spune liber, fără să mă certe între ghilimele, pentru lucrurile pe care le făceam. Și asta m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt.
0: Da, eu mă uitam de fiecare dată așa, Răzvan, și, da, portare sunt 3-4 într-un lot. Antrenorul, da, unul singur acolo, față de ceilalți 20 de jucători. Parcă relația asta, portarea antrenorul lor, e mai specială. Că sunt mai puțin, nu? Nu sunt
1: trebuie
0: 20 ca jucătorii decât, nu?
1: Trebuie să fie, pentru că este și un post aparte.
0: Este.
1: Și atunci trebuie să te folosești de experiența oamenilor din jur și experiența unui portar, cum a fost Ignatescu, cu probabil 150 de meciuri la Liga 1 în anii 2000, era de folos. Și a fost foarte bună pentru mine.
0: A rămas acolo la Bacău, la Liga 2, după care, după 2 ani,
1: a venit transferul la FC Voluntari.
0: La FC Voluntari, prestațiile tale. Cum a fost acel moment?
2: Cine te-a recomandat?
1: Cred că președintele de atunci al Voluntarului, domnul Robert Gherghe.
0: Avea și... pentru portare? Avea.
1: Probabil că da. Nu știu să vă spun sigur. Și mai mult nu știu să vă spun pentru că nu am fost implicat în discuțiile pe care cluburile le-au avut în tot procesul care a
2: doar
1: fost.
2: Doar ai aflat că pleci și aveam un salariu mai mare.
1: Să știți că salariul nu a fost
2: foarte mare.
0: Dar era chemarea în zona primei nici pentru tine.
1: Asta a fost motivul principal, da, pasul următor.
0: Cum a fost impactul cu FC Voluntari? Era prima ta ieșire, oarecum, că ai jucat până atunci doar la Bacău, în orașul tău, nu?
1: Da, a fost destul de dur pactul, pentru că așa cum am vorbit mai devreme despre diferența de la Liga 3 la Liga 2,

0: cred că diferența de la Liga a doua la Liga întâi a fost dublă.
1: Greu de impus.
0: Greu, foarte greu, mai ales portar tânăr la echipă nou promovată.
1: Cât aveai tu atunci?
0: 18 ani.
1: Da, oricum tu erai foarte, foarte promițător, faptul că o echipă de primă ligă, da, era FC Voluntari atunci, te-a adus la o vârstă atât de fragedă, parcursul tău de până atunci a fost unul remarcabil. Liga 3-a, Liga 2-a titular și iată că normal a venit impactul cu prima ligă. Dacă ne uităm așa puțin acum, Răzvan, a putea să spunem că a venit oarecum prea devreme pasul ăsta, pentru că da, era concurență mare la postul de portar.
0: Nu? Cred că da. Cred că da.
1: Dacă mai rămâneai poate un an la Liga 2-a și mai apărai constant, poate că mai apoi pasul.
0: Sau puteam fi împrumutat de FC Voluntari.
1: Da, să joci undeva. La Liga 2-a.
0: La Liga 2-a.
1: Ce portar avea FC Voluntari atunci când ai venit o prima oară?
0: Cred că era Dragoș Balauru. Și el
1: vânător, Dragoș Balauru, știi că era vânător.
0: Știu.
1: Ai fost cu el la vânătoare?
0: Nu. Nu sunt
1: pasionat, da? Nu.
0: Și cred că Paul Botaș, dacă nu mă înșel.
1: Paul Botaș, da, da, da. Și Răzvan Petrariu.
0: Da.
1: Când nu prindeai poarta la prima echipă, mergeai la echipa a doua?
0: Da.
1: Era bine să ai meciuri în picioare, nu?
0: Da, dar totuși era, erau meciuri în Liga 3-a.
1: Da, Liga 3-a.
0: Da.
1: Te întorceai oarecum în...
2: Câți ani a durat aventura la FC Voluntari?
0: 4 ani.
2: Patru ani. Al patrulea ai plecat? Sau după ce s-a terminat al patrulea?
0: După ce s-a terminat al patrulea. În al treilea, debutând în Liga 1.
1: Dar bine al treilea an la FC Voluntari.
2: Deci ai avut două sezoane
0: în care am jucat doar la echipa a doua.
2: Și era în rezervă, probabil, sau al treilea portar?
0: Când era nevoie, da.
1: Dar cum era oare, mă, și gândesc acum, Daniele, știi că postul ăsta de portar, știm cu toții că e atât de pretențios. Bă, să stai două sezoane acolo, să aștepți etapă de etapă să debutezi și să nu poți să faci asta. Ce tărie îți trebuie, ce mental trebuie să ai, să rezici Răzvane doar acolo, pe banca de rezerve, când ai vrea și tu să apere acolo, în prima ligă, nu?
0: Clar, dorința era foarte mare, dar în același timp am avut și șansa de a juca la echipa a doua. Având meciuri în picioare, să spun așa, deci, practic, nu a fost chiar un stat pe tușă timp de 2 ani, pentru că am strâns undeva la 60 de meciuri la Liga 3-a.
1: Da, dar mă gândeam că tu vroiai, evident.
0: Clar, dorința era la Liga 1.
1: Veneai în fiecare săptămână la antrenament, Daniele, cu dorința, bă, poate că sâmbătă, poate că duminică. Voi fi acolo, dar poarta era bine acoperită.
2: Ți-aduce aminte de primul meci la Voluntari în prima ligă?
0: Da, împotriva Viitorului Constanța.
2: Și când s-a terminat?
0: 0-0.
2: Deci n-ai luat gol.
0: N-am luat gol.
1: Nu, la debut Răzvan era ok, nu la gol. Uite că era foarte, foarte bine pregătit.
2: Da, a fost un meci greu, adică...
0: Da, era următorul an după ce Viitorul câștigase campionatul. Deci
2: era campion.
0: Da.
1: Dar ce atacanți aveau și totuși n-au putut să-i dea gol lui Răzvan Gabriel Petrariu.
0: Da, pot să spun că a fost un debut exact așa cum îți dorești.
1: Da, emoții cred că ai avut.
2: Claudiu Niculescu atunci?
0: Claudiu Niculescu, da.
1: Ai păstrat mămâșile alea, Răzvane? L-ai pus undeva?
0: Nu, doar tricoul.
1: Tricoul l-ai păstrat?
0: Tricoul l-am păstrat, da.
1: Ai rămas după aceea titular?
0: Da, pentru următoarele 9 etape, dacă țin...
1: Oh, deja eram la alt nivel. Când anunța acolo la stația de amplificare, face Voluntari, ce număr aveai?
0: 27.
1: De ce 27?
0: Ziua în care m-am născut.
1: A, da, frumos. Cu numărul 27, mai rar la portare, așa că avem 1, 12, 22.
0: A, nu, acum se poartă și...
1: Acum se poartă, dar 42 era chiar așa.
0: Da.
1: 27, Răzvan Gabriel Petrariu. Suna bine când a anunțat Crainicu acolo în echipa de start. Cu tine trebuie.
2: Deci, practic, 2 ani și câte meciuri ai strâns la prima ligă?
0: 9 meciuri. Am jucat până în momentul în care Claudiu Niculescu a fost demis.
1: După... Și a venit cine?
0: Cred că domnul Bergot sau domnul Adrian Motu. Da, Adrian Motu. Adrian Motu.
1: Și nu te-a plăcut Adrian Motu?
0: În momentul în care a venit l-a transferat pe Mincă.
1: Paul Mincă,
2: De la CFR.
0: Portar al CFR.
1: Da, Mihai Mincă. Mihai Mincă. Da, da, da.
0: Exact. Și atunci experiența lui clar a fost înaintea experienței mele, probabil avea nevoie de foarte multă experiență pe postul acela, pentru că noi ne băteam la retrogradare,
1: da.
0: Și ajungând la baraj în acel an și câștigându-l la lovturile de partajare.
1: Da, da, da, da.
0: Și asta a fost.
2: Și practic asta te-a făcut să pui stop?
0: Nu, am mai stat un an și după un an am pus stop. Mm-hmm.
2: Da. Ai jucat în anul în ultimul an?
0: Doar în cupă, cu domnul Bergodi.
1: Mm-hmm. Da, dar pe de altă parte, știu, Răzvan, ai în palmares trofee.
0: Cupa și Supercupa, da.
1: Cupa și Supercupa, deci 3-4 sezoane

0: Și două trofee, Daniele, procentaj... Da.
1: Deși a jucat foarte puțin, dacă stai să te gândești.
0: Dacă nu e serios acum, cred că bucuria e foarte, foarte mare. Tu ca jucător, știi, când n-ai fost foarte, foarte prezent, ai intrat zi de zi, că asta e rolul jucătorului, n-ai intrat foarte, foarte mult. În bucuria generală, asta nu contează, ai fost acolo tot timpul, nu?
2: Am și jucat în sezonul în care am câștigat cupa, cred că am jucat 3 din 6 meciuri sau 4 din 6 în meciuri, cupa. Deci oarecum am participat la acel trofeu. La Supercupă pot spune că
0: Deci,
2: fizic nu am participat, sufletește eram acolo.
0: Da. Deci tu toată perioada asta, Răzvan, știu eu, erai acolo, debutasei, calități aveai de fiecare dată, concurența la postul de portar. Eu cred că acesta e cel mai bine la echipele de primă ligă, poate chiar și la echipa națională.
2: Și la echipa națională.
0: Știu eu, început să se încolțească oarecum în gândul tău la un moment dat ideea asta. Bă, parcă trebuie să fac altceva sau parcă drumul meu sau parcă, nu știu, ceva nu merge.
2: Cred că din totdeauna am avut ideea asta, visul ăsta de a pleca.
0: Serios?
2: Da.
0: În afara țării?
2: Pe un alt continent, nu doar în afara țării. Da, de mic copil am avut acest sentiment și iată că l-am și realizat, să spun așa.
0: Dar cred că a fost o decizie grea la momentul ăla. Tu aveai doar 20 și...
2: 2 de ani sau 3 de ani?
0: 23 de ani. Uimitor, cred că cei care ți-au colegi de echipă când auzeau, calități avea, evident, bă, Răzvan vrea să termine cu fotbalul la 23 de ani și să plece unde? În America. Cred că o parte din colegi spunea, bă, Răzvan, mai gândește-te.
2: Păi, nu m-au crezut până nu m-au văzut acolo.
0: Nu credea nimeni,
2: sincer,
0: nu?
2: Da, nu. Chiar așa a și fost. Nu m-au crezut. Adică, știți cum se spune despre portari că nu sunt chiar cu...
0: Era vorba aia, știi, cu țigla pe casă.
2: Cu țigla pe casă, corect. Și asta spuneau și ei despre mine. Lăsați-l.
0: Că ești revine,
2: E doar supărat că nu a jucat.
1: Știi că sunt foarte mulți fotbaliști care se supără exact cum ai fost tu, dar revin asupra decizii. La tine probabil că ai fost unul dintre puținii care ai mers pe ce decizie ai luat.
2: Da.
1: Că bănuiesc că te-a mai sunat unul altul. Hai mă, Răzvan, lasă.
2: Păi chiar și cu domnul Andone, era președintele clubului, Ioan Andone, atunci am avut o discuție destul de lungă în care el mi-a garantat că mă pot duce la Liga 2 la o echipă care să tragă la promovare, să nu-i iau această decizie de a mă lăsa că îmi va părea rău și...
0: Nu te-a convins.
2: Nu, pentru că am spus întotdeauna am fost de părerea că trebuie să fii 100% convins de ceea ce vrei să faci.
0: Da.
2: Dacă nu mai sunt 100% convins de faptul că vreau să continui cu fotbalul, atunci trebuie să renunț. Nu are niciun rost să mă...
1: Bun, dar Ioan Andone ți-a spus că o să regreți. Azi regreți?
2: Nu.
1: Da, deci nu a avut dreptate.
0: Ai avut. Dar ce a zis familia ta, știu eu, Gabi, Răzvan, Gabriel Petrariu, când tu ai zis, băi, uite, gata, renunț la fotbal și plec, a fost întâmplător în America sau tu deja te pregăteai pentru chestia asta?
2: Nu, a fost pregătită oarecum.
0: Da.
2: Această plecare. Familia m-a susținut în tot ce am făcut.
0: Asta a fost decizia ta?
2: Întotdeauna, da. Ei au fost în spatele meu fără să conteste deciziile pe care le iau.
0: Te-au lăsat să mergi pe drumul tău. Și iată că dintre buturi de la FC Voluntari din prima ligă, Răzvan Gabriel Petrariu, prieten, că de-aia spune că este o poveste cu adevărat fascinantă, pleacă unde? În America. Cum a fost impactul cu Statele Unite, Răzvan? Mai fusese în America până atunci?
2: Nu. Nu mai fusese în America.
0: Dacă ai niciodată fost într-o vizită, ceva nu.
2: Impactul a fost fascinant. A fost ceva ce nu mi-am putut imagina că voi trăi. Sau că... Da, că voi trăi.
0: Experiența asta.
2: Da. A fost ceva inedit.
0: În ce oraș te-ai dus?
2: În Chicago.
0: Și aveai ceva pregătit dinainte sau te-ai dus acolo, domnule, hai să caut ceva?
2: Da,
0: să...
2: oarecum aveam câțiva prieteni care erau în domeniul transporturilor.
0: Da.
2: M-au îndrumat și pe mine să fac același lucru și până la urmă asta am făcut. Chiar dacă până să ajung în domeniul transporturilor, am spus că poate îmi pot folosi experiența din fotbal într-un fel și m-am dus antrenor la o academie privată din Chicago. Pentru 3 luni de zile... Nu mi-a plăcut.
0: De ce?
2: Pentru că acolo totul este comercial.
0: Deci, nu e nimic natural așa, nu?
2: Nu.
1: Adică doar se iau banii și se
2: exact,
1: face foarte puțin.
2: Exact. Adică acolo țelul principal nu este performanța sau fotbalul profesionist. Țelul principal este ca
1: să
2: academia
1: să...
2: Da, exact.
0: Dar cum erau copiii americani acolo în cele trei luni pe care le-ai petrecut acolo, și Răzvan, îl port

0: tari, mă refer la portari. Aveau ceva calități, puteau fi șlefuiți de către tine așa să faci un portal dacă rămâneai?
1: Cred că da, cred că puteau fi șlefuiți, dar acolo e vorba de mindset, de gândirea cu un ansamblu, nu este spre profesionalism. Este doar pentru a-mi duce copilul în parc, să facă mișcare și atât. Deci chiar dacă eu vedeam ceva într-un copil, în momentul când trebuia să treacă la nivelul următor și să facă pasul următor, cel mai probabil următorii antrenori îl opreau.
0: Da, pe de altă parte știi, mă gândesc așa, Răzvan, evident că n-am ajuns până acum în America, poate că și statutul acelor copii, adică dacă erai în România un copil prin fotbal, spera, băi, să ajungi și eu la mai bine. Acolo societatea având un alt nivel, nu era gândirea asta, nu da. Ca la noi.
1: Nu, nu este gândirea din România. Ei merg la fotbal doar ca să alerge, doar ca să nu stea la colțul blocului și atâta tot.
0: Da, pe de altă parte, cred că bazele acolo sau știu și la academie,
1: fenomenal.
0: Asta, tu,
1: fenomenal.
0: Asta te făcea oarecum să vrei, văzând condițiile alea pe care da la bacă.
1: Parcurile lor publice sunt mai mari și mai frumoase decât o bază profesionistă de fotbal la noi.
0: Da,
2: asta îți poți face activitatea în sensul ăsta.
1: Da. Deci într-un parc public sunt undeva la 10, 12, 14 terenuri.
0: Și toate pline, cred că, Răzvan, în general.
1: Toate tunse la milimetru, jumătate iarbă, jumătate sintetic.
0: Da, da, da. Dar după 3 luni și de această postură, Răzvan Gabriel Petrariu a zis, băi, trebuie să fac altceva. Și ne-am apucat de...
1: Transporturi.
0: De transporturi, da? Ce transportam? Un tir de la frumos, am înțeles?
1: Da, în principiu agabaritice.
0: Asta mare așa, adică
1: da, da, da.
0: Îți trebuia forță, îți trebuia forță mentală să conduci o asemenea mașină.
1: M-a plăcut foarte mult în primul rând pentru că mă ținea activ. Deci nu era un serviciu în care doar stai la volan, doar conduci, te duci la depozitul A, la depozitul B și atâta tot. Acolo trebuia să și muncești, să spun. Trebuia să te și miști, trebuia să strângi un lanț, trebuia să strângi o chingă, trebuia să conduci o combină.
0: Specialitate, cum ieșai cândva pe centrări. Acum strângeam o chingă, strângeam un șurub acolo.
1: Corect.
0: Eu cred că mulți spuneau așa, Răzvan zice, lasă-mă că-i trece lui. După 2-3 luni, lasă că vine el, ceva de genul ăsta. Cred că era un preajma ta.
1: Probabil,
0: oameni de
1: da.
0: Fotbal, lasă că-i trece nebunia asta. Frumoasă așa și se întoarce.
1: Încă am avut contractul activ cu FC Voluntari și după ce am plecat, timp de un an. În caz că mă răzgândesc, să am unde să mă
0: da, da, da. Ai avut o tentativă în toată perioada asta?
1: Nu.
0: Deci te-ai dus acolo, gata, decis.
1: Da, nu. Era ceva nou. Am ajuns să fiu pasionat într-un final de aceste lucruri, de tot ce înseamnă domeniul transporturilor și logistica. Și fotbalul a rămas doar de la nivel de amator, doar
2: știi
1: de...
2: Știi ce cred eu, din ce povestești așa, se adunase și un soi de uzură cu fotbalul ăsta.
1: Da.
2: Și vrei să faci și altceva.
1: Psihică, da.
2: Psihică, da. Da. Adică, băi, aceea zi, antrenament, trebuie să fac duș, trebuie să fac prevenție, trebuie să fac ce. Băi, nu mai vreau să fac asta, vreau să fac altceva.
1: Exact, da.
2: Că te văd și acum, când te-am întrebat de fotbal, de așa, ai zis, da, dar nu vreau în fiecare zi, nu mai... Adică nu mai ai...
1: Da, nu.
2: Nu e mai și ai entuziasmul
1: ăla. E și realitatea în care... trebuie să o recunosc că nu aș mai putea să mă întorc la nivel profesionist și fotbalul cred că e mult mai frumos atunci când nu e presiune. Cel puțin
0: da,
1: pentru
0: da, da, da, da, da. La nivelul ăsta chiar e fantastic la nivel de fotbal inferior, pentru că și eu merg la foarte, foarte multe partide, bine, inferior poate și pe la Liga 3, pentru că realmente și acolo sunt câteva echipe care tot așa se adună doar aproape în anumite zile de meciuri sau dacă se face un antrenament pe săptămână. Acomodarea, Răzvan, cu America a fost grea pentru tine? Veneai dintr-un alt mediu, a durat așa mult până când te-ai familiarizat cât de cât cu ceea ce înseamnă Statele Unite?
1: Nu aș putea spune că a fost grea pentru că am întâlnit o comunitate foarte mare de români acolo.
0: Asta a fost foarte important, nu?
1: Foarte, foarte important pentru că practic nu a trebuit să mă acomodez neapărat la o societate americană, pur americană.
0: Da, da, da, da.
1: Și întâlnind foarte mulți români, vorbind limba română, mergând la biserici ortodoxe românești,
0: da, da.
1: A fost foarte simplă acomodarea.
0: În toată perioada asta ai revenit acasă, Răzvan? În cei 6-7 ani trecuți în America, te-ai mai întors în România?
1: Nu.
0: Niciodată?
1: Nu.
0: De ce asta? N-ai dorit sau programul nu-ți permitea sau...
1: Și programul și

0: spatele, să pot spune așa. Pentru că acolo e un sistem mai complicat până când îți obții actele să devii cetățean american. Și atunci e mai bine să nu riști ca să nu ai probleme.
1: Da, tu acum ești și cetățean american, ai...

0: Da.
1: Cu cetățean american?
0: Da.
1: Care are câți ani?
0: 3 ani și 2 luni.
1: Ah, mulți înainte.
0: Mulțumesc.
2: Deci, dar spune-mi faptul că te-ai întors, ce înseamnă pentru tine? Vrei să începi ceva nou aici? Sigur, nu fotbal, că am văzut, am stabilit. Vrei să faci o afacere? Sau care a fost motivul pentru care te-ai întors, dacă îți mergea foarte bine acolo?
0: Unul la mână, sistemul a devenit mult mai agresiv acolo în privința emigranților.
2: Din de când a venit Trump, nu?
0: Politicienilor, de. Exact. Doi la mână, cred că și mie și soției ne era dor de, efectiv, de România aia pură pe care noi o știam. Și simțeam că ne-am atins potențialul maxim acolo, la modul... Nu simțeam că mai putem da înainte. Efectiv, asta a fost sentimentul pe care l-am avut înainte să plecăm. Și aici, cel mai probabil, voi încerca să merg tot către domeniul transporturilor, pentru că asta e experiența pe care am dobândit-o acolo.
1: Da, iată, prieteni, în studioul Metropola TV, Răzvan Gabrielă Petrariu, cu o poveste fascinantă din trebuturile lui FC Voluntari, unde a apărat în prima ligă, are și trofee câștigate, Cupa României și Supercupa. Aici, în studioul Metropola TV, în această perioadă de pauză, sunt foarte multe meciuri amicale, pe ecrane rulează deja imagini de la meciul dintre Steaua și CSL și Ștefănești de jos. Echipa pregătită de Daniel Oprița conduce deja cu 1-0, partida are loc pe terenul 6 din Ghencea, sunt foarte multe astfel de partide în perioada următoare. O pauză atipică și la nivel de Liga a doua, 3 săptămâni în care echipa națională este clar în prim plan. Revenim așadar la Răzvan Gabrielă Petrariu și la întoarcerea în România. Totuși, acolo în America ai fost la câteva partide, pentru că în Statele Unite, pe măsură ce timpul a trecut, și fotbalul a căpătat altă amploare. Am văzut ce nume legendare sunt în America. Da. Mergeai, Răzvan, pe la anumite meciuri?
0: Da, am fost la câteva amicale cu echipe de Premier League. Am fost la un amical Manchester City-Bayern.
1: Adevărat?
0: Da.
1: Puține, dar bune meciuri.
0: Și la câteva meciuri ale celor de la Chicago Fire.
1: Cred că stadionul, ce să te mai întreb?
0: Da, stadionul superb, imens. Cum este în Statele Unite, totul este făcut la superlativ și mare. Dar nivelul din MLS nu mi s-a părut un nivel foarte ridicat, în ciuda faptului că au niște nume sonore prezente în Liga.
1: Acolo, Răzvan Gabrielă Petrariu, știu eu, erai la curent ce se mai întâmplă în fotbalul românesc? Mai aveai timp să mai vezi o partidă, să mai citești ceva legat de ceea ce se întâmplă fotbalistic în România? 5-7 ani?
0: Absolut. Da. Mereu am fost, cred că vedeam în fiecare weekend undeva la 3-4 meciuri cap-coadă din Liga 1.
1: Te uiteai la FC Voluntari.
0: Chiar și în Liga 2 mă uitam la FC Voluntari atunci când erau transmiși. La fel, echipa națională, cred că am văzut aproape toate meciurile lor pe care le-au avut. Orice meci interesant de Champions League, de Europa League, da, am rămas...
1: De multe ori cred că și la volan, dacă erai, pac, puneam acolo și...
0: Păi da, era mult mai simplu la volan.
2: Spune-mi, te-ai îndrăgostit de vreun sport american? Să-l urmărești, să-l înțelegi, să...
0: Am fost, cred că, la 3 sau 4 meciuri de NBA la Chicago Bulls. Nu am reușit să-l înțeleg. Nu a reușit să mă atrag acel sport. Nu.
2: Nici baseball, hockey pe gheață.
0: Baseballul mi s-a părut cel mai plictisitor sport.
1: Deci durează foarte multă lume.
2: Și durează și foarte mult.
0: Dura undeva la 4 ore. Da. Ei nu se mișcau nici măcar cât ne mișcam noi la încălzirea pre-meci.
1: Da. Dar erau acaparați, Răzvan, de ceea ce se întâmplă.
0: Da, pentru că americanii iubesc lucrul ăsta. Iubesc să meargă să uite la un sport ca la un spectacol. Să dureze cât mai mult, să socializeze cât mai mult.
2: Da. Și se duc cu alt scop acolo.
0: Da, nu, ei nu au în sânge fenomenul ăsta de echipa pentru pe care o iubesc trebuie neapărat să-și câștige. Deci ei nu...
1: Da, mai pasivi așa, adică nu sunt chiar atât de pasivi ca
0: da.
1: Noi, știi? Mult mai liniștiți.
2: Și la hockey pe gheață? Ai apucat?
0: Nu.
1: Dar, Răzvan, când ai întors în România după 7 ani, evident că probabil și acolo, fiind o comunitate mare de români, mai găseai câte ceva românesc așa, cred. Care a fost prima tentație când te-ai întors aici? O sarma, un mic, o bere, ceva, dar...
0: Absolut tot ce ține de culinar, de mâncare, le-am încercat.
1: Da?
0: Ca și cum ar fi fost pentru prima dată.
1: Da, da, da, da.
2: Și ți-a plăcut.
0: Da, e... Oricât de mult ai încercat să duci în străinătate gustul românesc, nu poți. E imposibil. Pur și simplu nu poți.
1: Da.

0: Da.
1: Spune-mi chestia asta cu fast food-ul, cu legumele astea care nu prea au gust, care sunt pe acolo, chiar sunt...
2: E adevărat.
1: Adică tu ce mâncai acolo dacă nu aveai legumele respective? Fast food bănuiesc că nu erai foarte încântat.
2: Sincer, am avut noroc de soție, pentru că fiind în comunitățile de la biserică și așa mai departe, mai erau familii în vârstă care cultivau în grădină.
1: În propria grădină.
2: Și atunci, oarecum, te mai apropiai de gustul românesc. Nu 100%, dar un 90% te mai apropiai de gustul.
1: Deci ai continuat în cei 7 ani să mănânci ciorbă, să mănânci...
2: Absolut, da. Nu. Acolo e doar fast food-ul, e a doua opțiune.
0: Băi, uite, Răzvane, dacă ne uităm pe ecranul Metropola TV, ce vedem noi aici? Noi ce amicalului face voluntari, probabil, parcă, cu ce se afumați. La fața locului este evident colegul nostru, Robert Gherghe. O să și intrăm în legătură directă cu el după ora 12. Un meci amical, cred că cu porțile închise sau parcă să văd ceva spectatori de acolo. Deci face voluntari, folosește această pauză. Parcă, dacă nu greșesc eu, cu ce se afumați este această partidă de verificare în această pauză. Era siguranță la volan cu Răzvan Petrariu în cei 7 ani petrecuți acolo?
1: Niciun incident,
0: ceva, vreo problemă?
2: Niciunul.
0: A, super.
1: Nu te-a oprit poliția niciodată?
2: O, ba da.
1: Da?
2: Da, dar să creezi o coliziune sau... Nu, niciodată.
1: Dar de ce? Te pot opri și fără niciun motiv?
2: Da, acolo au dreptul să te oprească oricând, fără să-ți explice de ce, doar pentru un control de rutină.
1: Am înțeles. Deci de asta ai avut parte, n-ai avut parte de...
0: Răzvane, când te-ai întors în România, care a fost prima partidă? Câte luni sunt, de fapt, de când te-ai întors?
2: Două luni,
0: așa. Între timp, încet, încet, ai dus și la fotbal. Care a fost primul meci pe care l-ai văzut după ce te-ai întors?
2: Al celor de la FC Voluntari.
0: Te-ai dus la meci?
2: Debutul ligii întâi.
0: În prima etapă?
2: În prima etapă, da.
0: Da, meciul cu...
2: Cu FC Botoșani.
0: FC Botoșani.
2: 2-2.
0: Da, am fost și eu la meci, dar nu te-am văzut și nici nu te-am auzit, că nu te, știu eu, exprimai pe acolo să strigi, să faci ceva. A fost meciul ăla nebun, de altfel, cu FC Botoșani. Cum ai regăsit un fotbalul românesc în acea primă partidă?
1: Și dacă ai găsit pe cineva la club care era când ai plecat ultimar, bine, cu excepția lui Robert.
2: Ion Gheorghe, capitanul echipei, și Igor Armaș, care acum cred că este director sportiv. Da.
1: Și când au văzut, ce au zis?
2: Cu Ion Gheorghe nu m-am intersectat, pentru că era teren în tribună, cu Armaș, cu Igor, a fost o revedere foarte frumoasă.
1: Zic, ce cauți, bă, pe aici, ce-ai făcut, te-ai întors?
2: Noi ne văzusem cu două zile înainte de meci, deci...
0: Oricum, era personalul de pe la stadion, care de multă vreme e cam același, cei de acolo, doamnele alea, după la bucătărie, după acolo.
2: Antrenorii din club,
0: o revedere așa frumoasă,
2: frumoasă, foarte frumoasă.
0: Cum ți s-a părut nivelul partidei? Pentru că a fost prima pe care ai văzut după mulți ani acolo, la fața locului, la Voluntari.
2: Acceptabil, să spun așa, cred că e loc și de mai bune, dar un nivel ok.
0: Ai tremurat acolo la faza cu Marković în final?
2: Mai mult am tremurat la faza dinainte a fazei cu Marković, când a ratat.
0: Ratarea lui Babici, da. Dar a fost un final nebun atunci.
2: Da.
0: E cu Marius Croitor acolo și cu, evident, Florin Pârvu. Dar încet, încet, așa, Răzvan, ai început să revii oarecum un peisaj, să începi să te interesezi, ai mai văzut și alte partide după aceea. Încet, încet, revenea la viața de dinainte.
2: Da, oarecum, da. Suporter voi fi întotdeauna al fotbalului, deci... revenirea era imposibilă, cel puțin în tribună.
0: Dar pe de altă parte, n-ai ratat prilejul să mergi și la Bacău?
2: Sigur. La meciul împotriva Stelei București.
0: A fost una frumoasă la Bacău, la partidea
2: foarte
0: aia, nu?
2: Foarte frumoasă.
0: Știi ce mă gândeam eu? Mai ales că tu ai fost protagonistul. Cristi Ciocuiu era atunci la FCB în Bacău. Da? Și se vorbea, zice, băi, să știi că băiatul ăsta, Răzvan Gabriel Petrariu, ne-a adus niște bani atunci când a fost cumpărat de FC Voluntari și mă gândeam că ți-o oferă ție, dacă știau din timp, cred că făceau asta, posibilitatea de a da lovitura de începere acelei partide. Îmi spunea mie după meci, mă, dacă știam mai din timp, pentru că da, tu totuși, deși n-ai stat foarte mult la Bacău, ai însemnat ceva pentru echipa aia. Ai fost protagonistul unui transfer interesant atunci, care le-a adus ceva bani celor de la Bacău. Și spune după ceva, dacă știam, făceam așa o festivitate și Răzvan...
2: Nu cred că era nevoie neapărat. Eu m-am bucurat doar să-i revăd, să-mi revăd foștii colegi care au ajuns antrenori.
0: Printre ei?
2: Eusebiu Nica, Cătălin Vraciu,
0: Cătălin Vraciu, omul care marca Cătălin Vraciu. Ce marcator era Cătălin Vraciu? Unde juca? La orice echipă, Daniele, te uitai pe lista marcatorilor Vraciu, Vraciu, Vraciu.
2: Da, a fost un atacant foarte bun pentru nivelul
0: liceului. Da, da, da, da. Iar ai văzut acolo la Bacău. Cum ți se pare construcția asta fotbalistică, Răzvan? În condițiile în care, da, și tu ești la curent, acolo la Bacău se vorbește de foarte mulți ani de stadion. Din păcate, a rămas o ruină.
2: Nu, e, ruină e un... puțin spus, am trecut pe lângă stadion și e ceva...
0: S-a fost și teamă să intri acolo să vezi un pic.
1: Cu bălările de...
2: Nu, e o pădure vie. Efectiv, o pădure vie.
0: O pădure în
1: am trecut și eu acum câteva luni și tot așa. Părea că eu... Nu știu cum să spun. O insulă cu copaci, așa.
0: Răzvane, dar acum când te duci la o partidă, uite, la FC Voluntar Botoșani, mai apoi ai fost la Bacău cu Steaua, în primul moment, auzi la portari? Și după aceea la restul de formație asta profesională, nu?
2: Da, e și postul unde am activat exact. Și cunosc cel mai mult ceea ce se întâmplă, mișcările pe care le văd de la încălzire și așa mai departe. Mi-e mult mai ușor să-i văd starea jucătorului față de un atacant, de exemplu.
0: Se poate vedea, Răzvan Petrariu, încă de la încălzire, un ochi avizat așa? Bă, să știi că poate da siguranță portarul ăsta în meci?
2: Eu cred că da.
0: Da?
2: Eu cred că da.
0: De felul în care se prinde mingea la încălzire, de felul în care, știu eu, face mișcări de și asta, da. Poți da seama, bă, să știi că e în vână, cum zice unui.
2: Și vă dau un exemplu. La ultimul meci al celor de la Voluntari, m-am uitat special la Lefter de la Ocluj.
0: Da, da.
1: Portarul de la tineret.
2: Și i-am văzut ultimele trei intervenții de la încălzire, au fost foarte bune și l-am văzut foarte încrezător. Uh-huh. Și am spus, cred că băiatul va avea un meci foarte bun.
0: Acum în România...
2: Și a avut un meci foarte bun.
0: Da, da, da. Era mai bine să te fi uitat la celălalt portar.
2: Da.
0: Dar la FC Voluntari să fie avut un... știu eu, bine, n-a fost el vinovat la goluri, pentru că vorbeam noi și...
2: E un portar foarte bun.
0: Un portar foarte bun, cu mare experiență, pentru că aici voiam să ajung, Răzvan. Acum în România, când vorbim de primele două ligi care se află în pauză în acest moment, antrenorii sunt în mare dilemă. Ori portar under, pentru a câștiga un jucător cu experiență în câmp, ori portar cu experiență care teoretic îți dă mai multă siguranță. Greu de ales, nu?
2: Greu de ales, dar cred că într-un final ar trebui să ducă după jucătorii under.
0: Portar?
2: Portar.
0: Păi, și oamenii cu experiență ce fac?
2: Joacă în teren.
0: Și portarii?
2: Depinde și de obiectivul echipelor. Eu dacă aș fi astăzi în postura să aleg între doi jucători de aceeași valoare sau de valori apropiate, unul cu experiență și un jucător tânăr fără experiență, cred că aș alege jucătorul tânăr fără experiență pentru că poți construi cu el, îl poți crește, îl poți duce la un nivel mai înalt decât al unui portar care are 35-36 de ani. Și ăla e nivelul maxim al lui.
0: Da, asta, Răzvane, că o să vezi tu acum că te-ai întors. Aici antrenorul stă pe nisipuri mișcătoare. El dacă și are două, trei eșecuri, nu mai interesează pe domnul conducător. Băi, stai puțin, că atrat la un portar, poate crește rezultatul. Că la rândul lui Răzvane, conducătorul și el este luat de ceilalți de mai sus. Băi, ce faceți acolo?
2: Tocmai de aceea cred că contează foarte mult și direcția clubului.
0: Asta,
2: și ceea
0: da,
2: ce
0: e
2: vrea
0: important
2: să facă clubul și ceea ce impune clubul. Vrem să avem rezultate și nu ne interesează absolut deloc vârsta jucătorilor sau acceptăm și unele rezultate negative doar ca să putem crește valoarea jucătorilor.
0: Păi uite, în partida de care tu ziceai, Ucluj a mers pe un portar tânăr, Ștefan Lefter, under, dincolo face Voluntar, pe un portar cu mare experiență, Iurhar, 28 de ani. Adică e exact ce spuneai tu, fiecare club cu, știu eu, strategia și cu direcția pe care și-o alege.
2: Corect.
0: Acum, pe de altă parte, cred că la nivel de portari, Gabriel, ar fi bine să poți să și rulezi puțin. Nu cum ai fost tu, care ai stat foarte multă vreme, băteai la porțile primelii și apărai la Liga 3-a. Trebuie să mai ai din când în când niște meciuri, chiar dacă ești rezervă sau...
2: Cred că este singurul post unde este foarte greu să rulezi jucătorii, portarii. Este foarte greu să bagi un jucător timp de 4-5 meciuri, în momentul când a prins încredere, în momentul când se simte foarte bine în teren, în momentul când cunoaște toate unghiurile de joc, să-l scoți și să-i dai minute următorului.
0: Ești foarte sigur că după o greșeală, știu eu, care poate fi fundamentală, să rămână același jucător?
2: aș fi de acord.
0: Nu la prima greșeală, dacă schimbăm portarul.
2: Da.
0: Deci, îți spun, asta

0: Dacă ne povestea Alessandro Caparco, un fost portar important în Italia, antrenor de portar și în România, spunea, mă, în Italia este foarte, foarte clar. Portarul numărul 1 este numărul 1. Greu este înlocuit. Iar tu când te duci acolo știi foarte clar, bă, îmi vine rândul greu. Dacă portarul titular și, în general, portarii sunt de mare valoare, greșesc rar.
1: Și cred că este un sistem foarte bun pentru portar, cel din Italia. Și un sistem corect. Pentru că un portar poți să-l vezi că este nesigur până să-ți facă o greșeală. Nu trebuie să-ți facă neapărat o greșeală ca să-l scoți din poartă. El poate fi nesigur în niște faze foarte simple. Și atunci e clar că nu-ți oferă încrederea de care ai nevoie. Și tocmai de aceea cred că sistemul din Italia este foarte bun, pentru că tu de la început știi locul unde...
0: Da, păi uite, îți dau un exemplu și aici, la noi, în fotbalul românesc, un portar cu mare, mare experiență și valoros, de altfel, Luca Zima. Vine la FCSB, știa că el o să apere foarte, foarte puțin. Dar știi cum e, Răzvane, că pleci de la o echipă unde tu nu aveai necesarul, adică salariul nu venea. Aici, chiar dacă nu apărai și ești un portar cu experiență, știai că ai toate condițiile de pregătire și, în primul, de salariu. Și atunci te duci. Al treilea, aperi când e cazul, după care s-a întors acum la Petrolul. Eu mereu mă mir așa, Răzvan Petrariu. Băi, dacă ai stat un an sau doi și n-ai avut așa prea multe apariții, cum, Doamne, când te duci la echipa aia, după atâta perioadă, zici că n-ai lipsit un meci. Ai o siguranță remarcabilă, mi se pare.
1: Și în meciurile în care el a jucat la FCSB a făcut-o foarte bine.
0: Da.
1: Și în Europa League, și în...
0: În puținele prilejuri, da, da, da. Dar acum se întoarce la Petrolul după perioada în care una și mai apărat foarte, foarte puțin și zici, Răzvane, că n-ai lipsit un meci de pe gazon. Are o siguranță formidabilă, nu?
1: Da, are și o calitate
0: clar
1: foarte bună pentru Liga 1 și automat o și arată.
0: Spre bucuria celor de acolo.
1: Fanilor petroliști.
0: Da, da, da.
2: Ce părere ai de subiectul Târnovan? Un fotbalist care a fost foarte bun, a ajuns la echipa națională, a făcut niște meciuri. Patronul l-a trecut pe banca de rezerve, nici măcar nu l-a împrumutat pentru a-i da posibilitatea să joace. Totuși, când ești la echipa națională, chiar dacă faci greșeli, ți se dă o șansă. Lui nu i s-a dat nicio șansă, a greșit la echipa de club, dar nu i s-au mai oferit șansa să apere la echipa de club și implicit a pierdut echipa națională. Acum, sigur că a revenit pe final, dar nu mai e la nivelul ăsta. Adică un portar, dacă este titular, joacă, greșește, îi tai capul sau bagi un alt portar și îl trimiți la o altă echipă ca să poată să joace, să fie la un anumit nivel?
1: Acolo la FCSB cred că este și o discuție mai complicată, e o joacă mai continuă.
2: Da, asta am înțeles, dar cum vezi tu lucrurile?
1: Eu cred că și el, Ștefan, s-a așteptat să fie transferat.
2: Transferat e una când te duci pe bani undeva, eu zic, dacă putea să fie împrumutat, că la un moment dat n-a mai venit ofertă.
1: Nu cred că un jucător în situația lui ar fi acceptat un împrumut, de exemplu, în România, la altă echipă. Pentru că totuși el, fiind la FCSB cu 20 și ceva de meciuri în cupele europene, ai un statut pe care altă echipă nu ți-l mai poate oferi. Da, nu da. Poți continua la același nivel și atunci cred că singura lui opțiune a fost un transfer în afară. În momentul când nu s-a realizat, cred că a intervenit și o problemă psihică acolo. Impresiunea patronului.
2: Înțeleg că s-a dus și la psiholog.
0: Dar cum e, Răzvan, uite că tu n-ai trăit evenimente de genul ăsta. Bine că fotbalul românesc îți oferă tot felul de momente astea paradoxale. Vorbeam de FCSB, o echipă unde ai cam tot ce trebuie pentru a face performanță, dar sunt aceste imixtiuni pe care tu, ca jucător, ca antrenor, ca angajat, ca orice acolo, trebuie să le suporți. Pe de altă parte, unde mediul este un adevărat, de multe ori sunt problemele financiare, că ne uităm. Nu știi ce să alegi mai bine, nu, Răzvan?
1: Cred că din momentul în care au apărut în spațiu public lucrurile care se întâmplă acolo, cred că jucătorii trebuie să meargă și mai pregătiți. Și trebuie să știe că dacă au un meci mai slab, presiunea va fi dublă din partea patronului. Critica va fi dublă din partea patronului. La echipele de top, singurul avantaj este că poți ajunge mai ușor în cupele europene sau poți ajunge
0: să
1: în cupele
0: europene. Să ai vizibilitate
1: europene,
0: mai bună, da.
1: O vizibilitate mult mai bună. Ești în vizorul echipelor, echipei naționale, indiferent de categorie, că e Under 21 sau echipa mare. Deci sunt plusuri și minusuri și depinde doar de psihicul tău cât de puternic ești. Caracterul tău.
0: Ce zici de Laurențiu Reghecamp, care se întoarce acum, chiar iată, fostul doamnă antrenor Marius Baciu a fost nevoit să plece, de la FCSB, n-a fost o perioadă foarte, foarte lungă, că a

0: principal, se întoarce la Orențiu Reche Camp. Ce părere ai, Răzvane?
1: Un antrenor cu o experiență enormă. Eu cred că a câștigat două titluri, nu?
0: Da, are
1: de
0: în spate.
1: De campionul România, deci un palmares extraordinar cu meciuri în Champions League, ca și antrenor. Dacă va fi puțin liniște, cred că va face rezultate.
0: Puțină liniște? Cel oare, puțin oare liniște. Va fi, Răzvane?
1: Doar rezultatele
0: așa este, vor certifica acest lucru. Te-ai uitat aseară la echipa națională, cu siguranță? Da,
1: da, sigur, da.
0: Pare că Ionuț Radu putea să facă mai mult acolo, vorbind de un portar valoros sezonul trecut, printre remarcații din Spania, joacă meci de meci, vorbind de campionatul Spaniei, nu? Adică care e foarte, foarte puternic, foarte valoros. Că tu te-ai uitat, sunt sigur în primul la portar.
1: Da. M-am uitat, da. Dacă este să luăm a la carte intervenția lui, a fost corectă. Doar că uneori mai ai nevoie și de fundaș și de mijlocaș și de puțin noroc. La postul de portar chiar este nevoie de acel 10%, 8% de noroc, gram de noroc. Per total, el a făcut o partidă bună în care pot spune că la golul 2 putea face mai mult. Dar nu-i poți atribui lui în niciun caz vina golului 2.
0: Da, prestație generală echipei naționale a României, Răzvan.
1: O prestație care îți dă speranțe, dar totuși nu e urmată de un rezultat pozitiv.
0: Ar fi trebuit să fie și un rezultat.
1: Ar fi trebuit să fie și un rezultat pozitiv, asta cel puțin egal în deplasare.
2: A spune de Ionuț Radu la golul 2 că a respins ca la carte, adică acolo se respinge, nu?
1: Acolo se respinge.
2: Da, dar cumva nu în diagonală, cumva în paralel cu linia părții.
1: Să fiu puțin în apărarea lui, cred că a fost și mascat.
2: Da, asta
1: pentru
2: da.
1: Că faza a venit dintr-un corner, era un grup mare de jucători în față, reflexul lui a fost foarte bun. Mai mult decât să respingi în lateral din această situație, nu știu ce ar fi putut să fac.
2: Dar poate fi o discuție de selecția lui Ionuț Radu, adică e un titular fix la echipa națională în momentul de față?
1: Cred că da.
2: Adică cred aici nu există. Sunt vreo 4-5 jucători la care, sincer, nu am avea înlocuitoare, dacă mă refer la Ionuț Radu, la Rațiu, la Bancu, la Drăgușin, la Răzvan Marin, aici cred că n-am putea să...
0: Da, bine, dar nu te completezi, e bine că și prestațiile lor sunt bune, adică
2: asta spun, da,
0: nu neapărat că acolo am mai găsit, dar prestațiile lor impun prezența ca și titular constant la echipa națională, deși partida următoare Răzvan și Daniel vine repede pentru echipa națională. Deja s-a întors din Suedia azi noapte, au rămas 10 jucători aici la Mogoșea pentru a se pregăti. A și anunțat și că Hagi, că Nicolae Stanciu va fi deja titular în meciul următor. Și iată că, din punctul de vedere, Răzvan, spuneam și de Burcă, fost tău coleg de la Bacău, când ai anumită vârstă și probabil când la cariera ta ți-a adus atâtea satisfacții, vrei să te întorci acasă. Cum ai făcut-o și tu din America, ei acum se pare că ar fi semnat cu Cluj, deși FCSB pentru Stanciu ar fi intrat pe urmele lui. Și chiar mă uitam la toate aceste comentarii, spunea cineva, mă, dacă Stanciu ar vrea să fie mai aproape de casă, s-ar duce la Cluj. Dacă ar vrea altceva, ar veni la FCSB. Acum greu, dar și de către jucători, nu?
1: Da, și cred că jucătorii care se întorc după o perioadă lungă în afară, nu mai contează atât de mult factorul financiar.
0: Exact.
1: Ei vor doar o anumită liniște, nu mai vor presiune, probabil. La un club ca FCSB va fi întotdeauna presiune. O presiune pe care Cluj nu va avea niciodată. Și atunci ei pot înțelege de ce ar alege să întoarcă la un club ca și Cluj, în detrimentul celor de la FCSB.
0: Da, dar pe de altă parte, Răzvan, dacă vorbim de jucători așa, reprezentativ, un Stanciu, un Burcă, indiferent că vii la FCSB, că vii la Cluj, la 33 de ani, lumea așteaptă de la tine în continuare prestații convingătoare, că oamenii fac un efort financiar pentru astfel de jucători. Sunt niște obiective și prestațiile trebuie să fie la un nivel foarte, foarte bun, nu?
1: Hai. Totuși ei se întorc în Liga 1. Eu cred că ei în Liga 1 vor face diferența în continuare. Deci, oarecum, nu știu obiectivele clubului Cluj, dar nu cred că cu un jucător ca Stanciu sau ca Burcă în echipă nu-și vor atinge obiectivele interne.
0: Da, eram foarte curios acum dacă la întoarcerea în țară, dacă mai aveai de gând să faci fotbal, vreau oferte de la FC Bacău și de la FC Voluntari. Eram curios ce va alege Răzvan Petrariu.
1: O face voluntară, simplu.
0: era și

0: gigante, adică da.
1: Spune-mi, nu ai zis nimic despre campionatul mondial din America. Ai apucat să mergi, să vezi ceva? Sau?
2: Nu.
1: Nu, dar nu. Atmosfera s-a schimbat ceva în viața de zi cu zi cu ocazia acestui turneu final?
2: Nu neapărat. În viața americanilor? Nu, nici de cum. Cred că mai mult a fost vibe-ul suporterilor europeni
1: care au ajuns
2: acolo și oarecum au adus istoria europeană în spate, dar americanii nu.
1: Totuși am văzut din corespondențele celor care au fost acolo niște prețuri halucinante la apă. Cum vezi lucrul ăsta? Adică fotbalul a devenit numai de mult comercial, deja e o afacere la un nivel foarte ridicat.
2: Mai ales dacă ajungi în mâna lor a americanilor. Cred că au fost foarte multe nemulțumiri vis-a-vis de prețuri, dar în același timp cred că iubirea suporterilor pentru echipe au făcut să treacă peste lucrul ăsta. Da.
1: De exemplu, de ce la meci era un preț, dacă vrei să te duci la un supermarket, erau prețurile
2: să știți că, în general, prețurile sunt foarte ridicate în state pentru viața de zi cu zi. Adică e exact la nivelul la care ei trăiesc și la nivelul salarial atât de mult și cheltuie.
1: Da, dar totuși sunt niște schimbări în ultimii ani, adică au crescut prețurile.
2: Enorm, da. Enorm.
1: Adică față de când te-ai dus tu și până acum, prețurile cred că au crescut foarte mult.
2: Da, și am foarte multe exemple. Aș putea să-l dau pe cel mai simplu, care era motorina.
1: Da? În momentul când te-ai dus tu?
2: În momentul când eu am ajuns, era la $1.70, $1.80 pe galon.
1: Pe galon, atenție,
2: pe
1: da?
2: Pe galon. Astăzi este undeva la 7. 7,50, 7,40.
1: Deci asta înseamnă că s-a scumpit de vreo 4 ori.
2: Da.
1: Un galon are vreo 5 litri?
2: 3,7 litri.
1: 3,7 litri.
0: Dacă nu știe un șofer de te, Dane, cum să nu... Exact,
1: deci e 7,5 dolari astăzi.
2: Da.
1: Un galon.
2: Și automat totul în America se transportă pe roți. Nu au un sistem feroviar sau un sistem aerian pentru transporturi.
1: Și atunci se consumă...
2: Și atunci toate prețurile în momentul când ajung la raft sunt dictate de prețul motorinii.
1: Corect.
0: Răzvan, revenind așa puțin la fotbal, ai avea tentația asta, eu știu, dacă treci pe lângă un teren, pe lângă un stadion, chiar dacă e Liga 3, Liga 4, să te uiți așa puțin la portar, poate vezi un puș tânăr și ochiul tău să le remarce, bă, să știi că pușul ăsta poate că ar putea să facă ceva?
2: Da, încă n-am trecut, probabil dacă aș trece, da, m-aș opri să mă uită.
0: Te-ar interesa oare chestia asta, nu? Să vezi niște portari, să te duci la meciuri, să...
2: Sigur,
0: vedem dacă are viitor, dacă are calitate.
2: Da.
0: Poate facem o școală de fotbal, de portari în viitor.
2: Da, frate.
0: Cine știe ce idei vom mai avea? Ce face Răzvan Petariu în perioada următoare?
2: Momentan nu am niciun plan. Momentan
0: mai bine
2: sunt
0: așa.
2: Într-o vacanță prelungită, să spun așa, în care mă readaptez la tot ce înseamnă sistemul românesc și... Trăiesc clipa.
0: Vedem, da. Sunt foarte curios așa puștul tău, care acum a simțit el schimbarea asta. E adevărat, e o vârstă foarte, foarte fragedă, dar pentru un om matur e adevărat, dar schimbarea asta pentru copil...
2: La el, din ce am observat, a fost nesemnificativă.
0: Da?
2: Încă nu, e prea mic să înțeleagă ce se întâmplă în
0: exact.
2: Jurul lui. Deci la el e o joacă continuă zilnic, a fost și acolo, este și aici... Aici, să spun, avem noi ca și părinți o satisfacție sufletească, faptul că sunt bunicii alături și familia alături de noi și așa mai departe. Și
0: bunicii sunt aici la București?
2: Da.
0: Ah, mă gândeam că era foarte, foarte frumos dacă rămâneau acolo în zona Moldovei, te duceai la bunici acolo, că poate mai aveți ceva legături în zonă.
2: Da, am fost, stat, cred că o săptămână jumate, dar da, am întors aici.
0: Păi, logic.
2: Da.
0: Cum ai regăsit acolo plaiurile natale, să zic așa?
1: S-a schimbat ceva.
0: S-a schimbat semnificativ.
2: Nu foarte multe, nu.
0: Nu. Deși parcă era de dorit.
2: Și da și nu, pentru că este un orășel totuși mic. E un orășel mic în
0: de
2: care...
0: De Bacău zici?
2: Da. Cred că au fost ceva modernizări făcute în anumite zone ale orașului, dar atât. Nu ceva, nu știu, să iasă în evidență de la 10 km.
1: Am vorbit de fotbal că nu mai e entuziasmul pe care l-aveai acum de ceva timp, dar am văzut foarte mulți portari și pot să-ți dau exemplu și lui Cătălin Mulțescu, dar și altora, care și-au făcut școli de fotbal dar pentru portari, să antreneze portari.
0: Mai rar așa ceva,
1: da? Nu te tentează și chestia asta? Că aici nu trebuie să vină aparat în fiecare zi, poți să ai și portare angajați care să

0: Nu aș spune nu, dar nici nu aș putea spune că mă tentează ca obiectiv principal. Ar trebui, în primul rând, să știu în ce constă o școală.
1: Pentru să aibă o metodologie, probabil.
0: Da, și care este scopul?
1: Scopul este să perfecționezi portari sau să creezi portari.
0: Ok.
2: Dar pe de altă parte, îți bani un antrenor la o echipă de Liga 3, de Liga 2 de portari, exact. Să ai grijă de portari zi de zi.
1: N-ar suna rău. În fiecare zi.
2: N-ar suna
1: rău. Nu, vine fiecare zi.
0: N-ar suna rău, dar încă nu sunt convins că aș vrea să mă întorc
2: full-time. E prea de vreme totuși, da, da. Încă e prea de vreme totuși. Perioada următoare, știu, va clarifica și pentru tine exact ce ai de făcut. Că undeva, totuși, chemarea asta fotbalistică încă mai există. Undeva. De a face ceva și cu experiența ta, chiar dacă ea n-a fost foarte, foarte lungă, dar semnificativă. Ai debutat de vreme, ai jucat la Liga 1, ai obținut trofee, deci, na, perioada a fost una foarte, foarte bună, a venit întreruperea asta de atâția ani, dar iată când te-ai întors, printre primele drumuri, evident, pe stadion.
0: Scurtă și intensă.
2: Scurtă și intensă, de la Liga 1 la Liga 2,
0: da.
2: De la FC Voluntari la FC Bacău. Ți-a plăcut baza de la Rușiutea, nu? Acolo?
0: O, am rămas chiar impresionat, da. O bază foarte modernă, foarte bine îngrijită, foarte curată. Și asta nu poate decât să dea încredere copiilor care vor să înceapă să practice fotbal.
2: Crezi, Răzvan Petrariu, că la Bacău, nu peste multă vreme, se poate vorbi din nou de fotbal de înaltă performanță, de o echipă de primă ligă?
0: Dacă infrastructura ar veni în spatele unui proiect sportiv, da. Dacă nu, cred că stadionul pe care joacă ei astăzi nu ar putea satisface publicul băcăuan. Este prea mic, este prea departe de oraș.
2: Da, se încearcă la baza Letea, stadionul Dr. Constantin Anghelache, montarea 4.000 de scaune. Acolo spațiul ar fi mai generos, acolo ar urma să se mute echipa din viitorul sezon, pentru a fi mai aproape de suporteri. Asta mi s-a spus și mie.
0: Da.
2: Iar fi un pas important de stadion. Ce să mai spunem la Bacău, că se vorbește de atâția ani și lucrurile, nu știu dacă vor...
0: Da, stadionul cred că iese din orice
2: discuție. Cel puțin în perioada asta.
0: Da. Stadionul de la Letea, acolo jucam și noi.
2: Da, da.
0: În momentul când eu jucam la Sport Club Bacău. Dacă s-ar adeveri faptul că vor să adauge 4.000 de scaune, ar
2: primăria, fi... Primăria, așa am fost și noi informați de cei de la Bacău, de acolo.
0: Ar fi un stadion decent.
2: Mai este și Aerostarul, Răzvan, care da. Are o echipă longevivă de foarte mulți ani, Aerostarul.
0: Da, dar ei cred că sunt în Liga 3.
2: Da, au stadionul lor. E o echipă acolo, la nivel de Liga 3, care de multă vreme dăinuiește la Bacău.
0: Da, da.
2: Are continuitate.
0: Echipa aviatorilor.
2: Costel Pantilimon de la
1: aeroportul.
2: Aeroportul.
1: Aeroportul a fabricii de avioane, de ansamble. Eu am o teorie despre momentul în care este fotbalul românesc, că nu suntem prea departe, apropo de ce facem prin cupele europene, când au depășit echipe din Andorra și din alte țări care au echipe în grupele competiției europene și noi avem doar una. Antrenorii români nu mai sunt atât de pregătiți, din punctul meu de vedere, să formeze jucători. Eu mă refer la copii juniori. Ai aceeași teorie că acești antrenori trebuie să aibă o anumită școală, trebuie să fie mai pregătiți? Sau e o problemă, așa cum spun mulți și eu nu sunt de acord, domne, nu mai vin copiii la fotbal, stau cu tabletele, nu-i mai interesează, sunt de la mă.
0: Eu nu cred că, în primul rând, copiii nu mai vin la fotbal și cred că antrenorii, într-adevăr, ar trebui să fie pregătiți la cele mai înalte standarde posibile când vorbim de copii. Pentru că înainte să fie antrenori, ar trebui să fie și mentori, ar trebui să fie și părinți pentru acei copii, ar trebui să învețe foarte, foarte multe lucruri și ar putea să învețe foarte multe lucruri doar dacă ar fi foarte bine pregătiți. Pentru că altfel, și să luăm exemplu, de ce să spunem că nu mai vin copiii la fotbal când în același timp să deschid zeci de academii private de fotbal?
2: Da.
0: Deci, totuși, copiii sunt dornici de a merge.
2: Doar ce le oferi tu.
0: Exact.
2: Ca și cadru general, adică exact. Să-i atragi pe acești copii. Dar uite, la nivelul ăsta, nu, Răzvan, evident că fotbalul este așa o limbă internațională. Vedem foarte mulți antrenori străini în România.

0: cu pregătirea la nivel de primă ligă. Pe de altă parte, să zicem așa că e o bucurie, că vin oameni poate bine pregătiți, iar raportul lor se vede. De altă parte, antrenorii noștri nu mai au loc. Și aici e foarte mult de discutat, nu?
1: Da, dar cred că asta vedem în toate țările europene și
0: ne raliem
1: toate
0: și noi.
1: Țările lumii. Și dacă mergem și ne uităm la campionatul din Mexic, vom vedea antrenori străini. Dacă mergi în America, vei vedea foarte mulți antrenori străini. Deci asta cred că este un lucru general acum în fotbal și foarte, foarte comun.
0: Da, uite, la noi în România acum portughezii par să fie la modă. Iată că și Oțelul Galați m-a dus, chiar numește pe Rui Duarte, tot așa un antrenor portughez. Deci știi cum e la noi? Băi, dacă a reușit, știu eu, Coelho, să spunem, la Craiova, și a mers, toți ceilalți se uită, bă, parcă portughezii ar fi cei mai nimeriți, hai să luăm și noi. Că din fericire sunt destui antrenori portughezi, care, uite, la mine la Ploiești, Ricardo Souza, care face, știu, o figură remarcabilă. Uh-huh. Deși mai nimeni nu credea. În schimb, Gazonul, Răzvane, noi ca la voluntari.
1: La voluntari cred că este, știu că e unul din cele mai bune.
0: Așa este. La Ploiești acum am sfârșit să lucrează pe acolo, pe la stadion, pe la Gazon. A fost decopertat. Acum problema e că echipa când se va întoarce în campionat nu mai poate juca acolo. Că Gazonul e decopertat acum.
1: Ok, va trebui să... Și unde vor juca?
0: Cred că la Târgoviște.
1: Ok. Trebuie foarte bun la Târgoviște. Am fost când a jucat voluntari în cupă cu...
0: Ai fost și la meciul de cupă? Da, atmosferă frumoasă acolo foarte pe Eugen Popescu. Da, da, da. Gazon bun?
1: Foarte bun. Foarte bun.
2: Mai avem o dezbatere, că tot se întâmplă la nivelul Ligii Secunde, în care a intervenit și Comitetul Executiv al Federațiilor de Fotbal după foarte mulți ani, vis-a-vis de echipele care nu au drept de promovare în Liga a doua și care intră în play-off, participă în play-off, dar nu pot promova. Nu crezi că ar fi mai bine ca în play-off să intre echipele care, într-adevăr, au drept de promovare, iar celelalte să rămână afară?
1: Ba da, cred că ar fi cel mai corect așa. Cred că ar fi cel mai corect, pentru că cum te poți califica într-o competiție, că practic e o nouă competiție, da, tu neavând drept să câștigi acea competiție. Teoretic o poți câștiga, dar nu te poți folosi de câștigul sportiv să promovești. Dar asta este din nou o decizie care trebuie luată la birouri.
2: Bineînțeles.
1: E o decizie care
2: ce
1: trebuie
2: părere
1: luată.
2: Ai tu și aș mai adăuga una pe care eu nu înțeleg. Sistemul ăsta cu doar tur de campionat, fără retur, ai mai văzut în vreo lume, nu știu, prin America, prin undeva, să joci doar tur fără
1: nici
2: retur?
1: Nici măcar în ligile de amatori.
2: Exact.
1: Și în liga de amatori din state în care exact jucam era tur-retur. Așa
2: deci e... ai jucat și acolo?
1: Da, în ligi de amatori și semi-amatori.
2: Bun, dar nu vă duceați la antrenamente, nu?
1: Nu.
2: Doar la meci direct vă...
1: Dar erau jucători care erau plătiți.
2: Amatori.
0: Păi tot mai ceva, uite, erau jucători care erau ceva. Pe
1: la bandă semi-pro am fost la un club cu un patron croat care ținea neapărat să câștige liga, pentru că se duela de foarte mulți ani cu un patron polonez.
0: Ah, ce bine era pentru jucători.
2: Bine că nu era sârsa.
1: Și atunci la echipa noastră adusese foarte mulți sud-americani și îi plătea.
2: Și
1: eu îmi poartă? Eu eram de-al caștei și acolo.
2: Nu, da, cei două ore când, o dată pe săptămână?
1: De două ori pe săptămână, practic, ne vedeam să... Unii ar fi spus antrenament, eu aș fi spus ne vedeam efectiv să jucăm fotbal. Și duminica era meciul propriu-zis oficial.
0: Dar uite, Răzvane, la echipa secundă de la FC Voluntarul de a juca și tu, victorie importantă aseară, ieri după amiază, pentru FC 2 Voluntari, mi se pare că e prima în acest campionat. Victorie la limită 2-1 și foarte, foarte important că se pune accent în general pe jucători tineri. De unde ar trebui să se vadă ceva pentru prima echipă? Pentru că aici ar trebui să ajungi la un moment dat ca tineri jucători, nu foarte mulți, că e greu să ai 5-6, dar vreo 2-3 de calitate care să facă pasul la prima echipă, nu ar fi foarte
1: și
0: mult.
1: Și unul, cred că dacă...
0: Și unul pe an, dacă ai da, nu?
1: Da, ar fi foarte
0: care
1: bine.
0: Ar putea conta. Deci acum, Răzvane, cred că poate vei merge la Petroșani, pentru că meciul Corvinul face voluntari. Primul după reluare este prima partidă pe care Corvinul o va susține la Petroșani, nocturnă, pe nou stadion acolo. Până acum au fost la Arad. Iar meciul ăsta poate le strică FC Voluntar sărbătoarea.
1: Și am înțeles că s-a format și oarecare rivalitate între
0: cei
1: de acolo.
0: Doamne, că știi totul, la voi, dar tu din America veniști, toate acestea amănunte. Ai fost

0: Mă, curent, auzi. Așa că ai mai auzit. Oricum, perioada următoare, timpul tău va, știu, va conține și partide de fotbal. Vei urmări să reintre așa încet, încet în...
1: Obligatoriu, cel puțin ca suporter, da.
0: Îl ești pe băiat la meci?
1: Deocamdată nu l-am luat, dar au fost și căldurile astea destul de mari și atunci am evitat să-l expun la soare.
0: Să ți-i place fotbal?
1: Și da și nu.
0: I-a plăcut când erai tu jucător?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Nu venea la meciuri, nu?
1: Nu, că mă vedea mereu că sufeream, că nu eram ok.
2: Că te enervai?
1: Da, și nu.
0: Tu mai și plăcut. Loveai?
1: Și da și nu.
0: Răzvan, nu-mi aduc aminte. Ieșai foarte sigur așa dintre buturi, respingeai acolo, erai stăpânul careului de 6 metri? Sau erai portat de reflex?
1: Prima calitate, cred că a fost da, reflexul. După jocul de picior și ieșirile pe centrări, cred că ultima
0: mai greu acolo, că care o
1: pentru că nici nu am avut statura unui portar clasic.
0: Da, da,
1: am
0: da.
1: Fost puțin mai scund, să spun.
2: Noi avem o problemă acasă cu soțiile, că ne dăm prea mult pe fotbal și ne certă. La tine se întâmplă la fel?
1: Nu.
2: A, nu, e bine, uite, vezi?
1: Mai ales de când e cel mic, ia mai multe cu cel mic.
2: A, și tu rămâi cu televizor, am înțeles.
0: Da, o perioadă foarte, foarte frumoasă, prieteni, Răzvan Petrariu aici, în studioul Metropola TV. După experiență frumoasă ca fotbalist, iată că, știu, o decizie greu de luat în momentul ăla, în care ești acolo, ai cunoscut satisfacții, toată lumea se uită la fotbal, la prima ligă, la jucători, la portari. Răzvan a luat decizia asta foarte, foarte devreme de a renunța. Nimeni nu credea, până la urmă a fost. Poate că mai nimeni nu credea, Răzvan, că le vei întoarce și în România. Iată că s-a întâmplat acest lucru după 7 ani. Dacă o să vedem pe aici prin București un camion din ăla mare, așa, supragabaritic, să mai bine la volan, să nu te văd.
1: Nu voi fi eu, cu siguranță.
0: Nu mai vrei să faci asta?
1: Vreau să fiu în domeniu. Altceva. Nu cred că aș vrea să mai fiu efectiv fizic șofer în camion.
0: Prietena, o plăcere aici cu Răzvan Gabriel Petrariu, portarul care are în palmares Cupa României și Supercupa cu FC Voluntari. E o experiență fabuloasă în America de 7 ani. S-a întors în România. Vom vedea în perioada următoare ce va face Răzvan Gabriel Petrariu și fotbalistic. Îi mulțumim pentru prezență. Rămânem după aceea cu Daniel Lazare. Încă aproape 2 ore timpul nostru obișnuit pentru a merge în locurile feribinți, care dacă campionatul este întrerupt în această perioadă, avem foarte multe lucruri de vorbit. Îi mulțumim așadar lui Răzvan. Rămânem cu Daniel Lazare după o scurtă pauză. Ne întoarcem.

0: Am revenit, prieteni, Metropola TV, în producția preluată tradițional și de Sport Total FM. A plecat invitatul nostru, Răzvan Gabriel Petrariu, un portar care s-a întors după 7 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii. O decizie luată la vreo 23 de ani, Daniel Nazare, de a renunța la fotbalul de performanță, a plecat în America. O poveste fascinantă a lui Răzvan Gabriel Petrariu, s-a întors acum după 7 ani. Ne-am întors și noi, prieteni, aici în studioul Metropola TV. Este pauză competițională la nivelul primelor două eșaloane. Însă până când vom trece la detalii legate de această perioadă, să ne referim și noi puțin așa, Daniel, la partida de aseară. Suedia-România 2-1, am plecat, eu zic ca de obicei, cu speranțe, am arătat bine, cu pregătire în prima repriză, dar finalmente am pierdut. Dezdonământul pe care poate multă lume l-a așteptat, Daniel. Cum ți s-a părut ție?
1: E o înfrângere dureroasă, așa, dacă stăm să ne uităm, dar nici în partea a doua n-am avut parcursul din prima repriză în care, într-adevăr, am pus probleme, ne-am creat ocazii, au dat și ei gol, am dat și noi. A fost o prima repriză care ne-a plăcut, cu excepția, sigur, primul 5 minute când am înghesuit un pic și am crezut că va fi totuși o situație dificilă. Mă așteptam la Hagi să mute mai mult. El a mers tot pe anumite idei cu fotbaliști de la Ovidiu. Aici am eu niște semne de întrebare, pentru că dintre cei 5 folosiți de formați la Ovidiu, 3 dintre ei au fost cei mai slabi de pe teren și mă refer aici la Ernst Hagi, în primul rând, la Ghiță și l-am mai avut și pe Băluță, care a și fost scos la pauză, probabil că din considerente tactice și...
0: Nu, că am văzut aici o declarație a lui Giga Hagi, spunea că Tudor Băluță a avut ceva probleme la stomac și asta oarecum a grăbit schimbarea lui și eu sunt de acord, Daniel, adică se vede totuși că o partidă internațională are alt ritm. Spunem de Ianis Hagi în primul rând, care nu are jocuri
1: în
0: picioare.
1: Se vede că nu are nici.
0: Se vede și de multe ori chiar încercările bune pe care încerca să le fac, nu erau complete.
1: Știi
0: pentru că...
1: cum e? El e un fotbalist care știe fotbal. Da? Problema este că nejucând sâmbătă de sâmbătă, nici nu poți să fii la ormigri. Și el, eu l-am văzut pe el, el a vrut în nenumărate situații
0: să facă și el ce trebuie.
1: Dar nu a putut. Ori lucrul ăsta, sigur că este o opțiune personală a lui Gică Hagi, pot să-l înțeleg, are încredere în el, dar rezultatul, uite, că nu ne ajută și repriza a doua mi s-a părut Hagi și impune o chestie din asta, domnule, să alergăm, să avem atitudine, să nu știu ce, dar parcă ne-am consumat după o primă repriză în care am alergat foarte mult.

0: La Ștefănești, acolo unde se derulează meciul cu cei de la Concordia Chiajna. Marian ne punea mai devreme imagini de la Steaua cu CSL Ștefănești. Am avut și de la voluntarii cu CSA Fumați, vom intra și în legătură directă cu Robert Gherghe, care este evident la fața locului, spunea Daniel. E adevărat, Daniel, eu cred totuși că este o mare discrepanță, niște idei de fotbal generoase ale lui Gică Hagi. Dar e mai greu cu jucătorii din teren, Daniel, că ăștia sunt acum generația noastră pe care o avem acum, asta este. Pe de altă parte, ne uităm, știu eu, jucători care au deja niște vârste înaintate. Mai din spate, Daniel Nazare, nu prea vine nimeni semnificativ așa, ca să-l arunci deja în luptă. Jucători de 28, 29, 30, 33 de ani la echipa națională, cei care au foarte multe prezențe. Din spate așa,
1: Hagi are niște principii pe care le-am văzut la Ovidiu, dincolo de jucătorii pe care îi agrează, aceea de a avea o posesie prelungită. Asta a fost până la viitorul. E, la echipa națională, cel puțin aseară, lucrul ăsta a lipsit. Am fost undeva pe la 38% sau 35%, adică foarte, foarte puțin, nici măcar să reușim să ținem mingea. Acum,
0: și
1: Mircea Lucescu vrea același lucru, dar nu poți de fiecare dată și în fața unui adversar și totuși cu niște probleme pe care le avem noi pe anumite posturi. Stăteam chiar aseară și mă uitam. Eu cred că sunt 4 jucători pe care te poți baza indiferent de situație. Nu vorbim 4 meciuri, că în 4 meciuri mai schimb, dar zic, dacă ar fi un meci important mâine, să avem 4 jucători. Și ar fi Ionuț Radu, ar fi Radu Drăgușin, ar fi Răzvan Marin și ar fi Rațiu. În rest, pe cele 7 posturi,
0: poți rula alt jucător.
1: Hagi spunea la conferința de presă dinaintea meciului, domnule, eu am echipa în cap de 3 zile. Probabil că nu are nici multe soluții, probabil că la angrenajul tactic pe care îl impune el, ați văzut o echipă cu 5 fundași, totuși ne-am temut un pic de forța suediei, pentru că altfel, nu știu dacă o să jucăm cu 5 fundași și cu Bosnia, totuși acasă, adică aici trebuie să ieși la atac, să joci. Bosnia a scos un 0-0 cu Polonia.
0: Da, un rezultat, un rezultat bun pentru Bosnia, care pare bun, puternică.
1: Adică avem șanse să evităm ultimul loc. Suedia, din punctul meu de vedere, este cea mai bună echipă din grupa asta. Îi avem la București peste o săptămână.
0: S-au vândut, Daniel, 40.000 de bilete până la acest moment. Va fi nebunie pe arena națională. Iată că publicul așteaptă prima reprezentativă și în condițiile în care meciul cu Bosnia e
1: fără spectatori.
0: Și este singurul prilej acolo. Să recunoaștem, Daniel, că este și o situație puțin așa atipică, cu 4 partide într-un timp foarte, foarte scurt și noi n-avem calitatea numerică. Mă uitam că, știu eu, Germania și-a anunțat că 2 partide le joacă cu formula asta, următoarele 2 cu altă formulă total nouă, pentru că lotul lor
1: au de unde alege.
0: Au de unde alege, permite.
1: Da, dar uite că ai văzut, Zidane a avut 21 sau 22, adică nu s-a complicat.
0: Fiecare cu strategia lui acum, fiecare cu felul în care gândește. Echipa națională a revenit imediat aseară după meci, azi noapte, azi dimineață, din Suedia, pentru a intra în pregătirile perspectiva partidei cu Bosnia-Herțegovina.
1: La care revin și cei jucători neselecționați.
0: Cei care au rămas aici, să vedem la cine a apelat Gică Hagi, spunea deja de Nicolae Stanciu, că va fi titular. Nicolae Stanciu, jucătorul disputat acum de Oclu și de FCSB, printre altele. Știi, Daniele, că glumeam noi și i-a plăcut ideea asta. Am vorbit aici la Metropola cu Adi Mihalcea, joi. Și spuneam, domnule, când o echipă caută Adrian Mihalcea, cu Adrian Mihalcea, completam eu antrenor, să fac o ofertă, uite, vine Nicolae Stanciu în țară, ia să-l luăm noi la Arad să vedem, știi? Zice, Ionele, să fim serioși, că nu putem noi în momentul ăsta să facem așa ceva, pentru că sunt niște eforturi financiare care pe noi ne depășesc. Nu? Să iei... Dar pe de altă parte, ar fi plăcut așa, Daniele, nu? Să vezi pe Nicolae Stanciu, zi la Petrolul, îți dau și eu un nume, nu?
1: Știu,
0: sau pe Burcă, sau...
1: Trebuie să luăm în calcul niște aspecte aici. Burcă este din Bacău, dar înțeleg că e stabilit la Cluj, unde are și o afacere acolo. E normal să vină la Cluj, să poată să mai joace un an, doi ani, să intre...
0: Și să ocupe de problemele lui acolo,
1: exact. Pe de altă parte, Stanciu este de undeva într-o comună din
0: Alba,
1: din Alba, este foarte aproape de Cluj. Adică sunt și lucrurile astea foarte importante. La FCSB, sigur că îl vrea pe Stanciu, dar Stanciu cred că nu mai are nevoie de nebunia aia, e foarte departe de casă, adică trebuie luate în calcul, plus că probabil FCSB o să facă o ofertă mai bună ca
0: Dar ce ar fi, mă, Daniele, să ducă Nicolae Stanciu la Unirea Alba Iulia? Acasă la el, că oricum el ținea oarecum și echipa asta, mai dădea niște bani acolo, ajuta și el Nicolae Stanciu. Ce ar fi să zică Nicolae Stanciu? Băi, ia să mă duc acasă, uite cum s-a dus grozav acum,
1: unii,
0: la Corona, știi?
1: Unii fotbaliști, uite cum e Petrariu, iau deciziile astea foarte ușor. La alții e foarte greu, vor să mai joace la un anumit nivel. Totul să-l aduci la Cluj, bănuiesc că trebuie să faci un efort financiar, tot trebuie să-i dai câteva zeci de mii de euro pe lună.
0: Ca să da, dar, poate, Daniel, vezi că și aici

0: Torino, o problemă, e adevărat, e Nicolae Stanciu, multă vreme capitanul echipei naționale, dar și vestiarul probabil, știu eu, trebuie să fii foarte, foarte precaut. Cred că poți să dai un 30.000 pe rând, 40, nu știu, ceva de genul ăsta, iar ceilalți jucători să aibă 10.000. Adică, știu, e vorba de, și aici, de perspicacitate, dar știu oamenii care sunt acolo ce au de făcut. Hai să ne întoarcem totuși la Liga a doua, să ne punem Marian pe ecran, că deja etapa următoare, Daniel, noi suntem în pauză acum, sunt multe meciuri amicale, generoase, dar deja știm programul etapei care urmează, cea cu numărul 9, am și văzut-o puțin mai devreme, iată așa, din nou, Poli Timișoara Steaua, atenție, o partidă care probabil se joacă la Sibiu și vom încerca să intrăm în legătură directă cu cineva de la Timișoara, pentru că echipa joacă, dacă nu greșesc, un amical în Serbia cu Voivodina. Sâmbăta aceea, iată cât de generoasă este rețeta, cetatea Suceava, ce se Cedum, Brăvița, Chindia, Târgoviște, Concordia, Chiajna, ce se Afumații, ce se Leștefănești, ce se Dinamo, Olimpia Satomare, cu prietenul și colegul nostru, Daniel Nazare, din nou acolo, în Colentina, unde l-ai putea întâlni din nou pe Marius Baciu, ce se CSC 1599, Schellinger, Unirea Slobozia, Gloria Bisterii, ASC Mere, Unicu Vâlcea, Metalul Globus București, ce Popești, Leordeni, Metalul Buzău, ASEA, Târgu Mureș, toate aceste partide, 8 la număr de la ora 11, de la ora 13 la Reșița. Ce meci, Daniel? CSM Reșița, CSM Slatina, echipa care conduce în clasamentul Ligii a doua. Și iată ora asta de care vorbeam noi amândoi, 15.45, duminică, 11 octombrie, FC Bihor, FC Bacău.
1: Da. Avem câteva meciuri interesante în etapa asta. Și uite, sâmbătă la ora 11 sunt tot meciuri live.
0: Da, hai să mergem o fugă până la Robert, pe la voluntari. Îl salutăm pe Robert Gherghe, care este prezent, cum altfel, la o partidă amicală interesantă. Fece voluntar cu CSA Afumații. Te salutăm, Robert. Bună ziua!
2: Bună ziua! Te salut, Ionel. Te salut, Daniel. Salut, telespectatorii Metropola TV și radioascultătorii Sport Total FM.
0: Deci ai fost cu ochii pe noi, s-a descurcat Răzvan Petrariu, nu? Ca întrebuturi, cum ai zis tu, Robert.
2: Da, cum să nu. Mă bucur pentru redebutul său. Chiar înainte de emisiune am vorbit cu el și la teoa zic, măi, Răzvan, în poarta ai fost la mai la televiziune și am fost la televiziune locală la Bacău. Zic, ei, lasă-mă să vii ce înseamnă să fii la nivel național.
0: Da, da, și... dar ne bucurești.
2: Și noi zic că am avut o evoluție destul de bună, la fel de bună ca și portar.
0: Așa este, Robert, o partidă amicală în perioada asta, campionatul este întrerupt, grupările de primă ligă, cea pe care o conduce alături de Bogdan Bălănescu, FC Voluntari, joacă cu CSA Afumații, o veche cunoștință și a ta, ce se întâmplă pe arena Anghel Iordănescu?
2: Scorul la pauză este 2-2, un meci frumos, echipa noastră a deschis scorul în minutul 12 prin Nuno Rodriguez, cei de la Afumați au întors scorul prin cine altceva decât Enache și Liști. Golul lui Enache marcată numai în poziții flagrate de offside, dar pe ce voluntar e normal că trebuie să fie bătată cu astfel de greșeli. Cum a fost masacrată în aceste prime 10 etape de Liga 1, era normal ca și meciurile amicale. Nu trebuia să schimbăm într-o față la altul registru. Iar apoi rezultatul de la pauză a fost restabilit de cine altul decât de George Merloi, undeva prin minutul 35-2-2. Acesta este și scorul pauzei în acest moment. Atât antrenorul echipei noastre, cât și antrenorul Neagu folosesc un mix între jucătorii care au jucat titular și jucătorii care au jucat mai puțin în acest an de campionat la Liga decât și la Liga 2.
0: Da, iată, Robert, că spuneai de aceste probleme, chiar colegul nostru Daniel Nazare are un material interesant în ProSport, o luare de poziția directorului general de la FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, tocmai legat de problemele de arbitraj, a stăcut, a stat, a înghițit, dar iată că vine și reacția lui FC Voluntari prin voce autorizată, de altfel, a lui Bogdan Bălănescu.
2: Să spun ceva, atât replica lui Bogdan Bălănescu a fost de catifea. Vei vedea ce material chiar m-am gândit să-l, după ce am văzut intervenția domnului Vasaras, că ne-a arătat cu steluțe, cu liniuțe, cum nu au fost offside la meciurile de la, sau au fost anumite faze la meciurile de la Galați și de la Rapid, offside-ul clar, mare cât casa fotbalului, dintre de la meciul nostru cu Unitatea Cluj, care a luat deschiderea scorului, aceea n-a fost luat în analiză, pentru că noi de obicei la Voluntari suntem oameni respectuoși și nu prea vorbim de arbitraj, cum și anul trecut am stat 10-11 etape și nu am discutat absolut nimic de arbitraj și am stat și am fost efectiv măcelăriți, trebuie să fim în continuare defavorizați, să se ia puncte cu forcesul, cel puțin 12 greșeli flagrante în aceste 10 etape, pot fi la FC Voluntari, 12 greșeli care au dus la pierderea puncte importante și de data aceasta cu orice risc, nu mai stau nicio fel de repercusiune. Eu n-am nicio fel de relație oficială cu Federația Română de Fotbal și cu Liga Profesională de Fotbal, n-au de unde să mă suspende, voi spune acum înainte foarte clar și

0: voi trage un semnal de alarmă. Dacă facem voluntar, nu este dorită la nivelul primului șenot, să ne spună, putem să ne tragem, nu mai cheltuim bani și cu toți cu tot acea. Deci, practic, deja e foarte mult, deja s-a depășit. Faptul că am tăcut nu înseamnă că am acceptat această situație.
1: Spune-mi o chestie. Anul trecut, pe vremea asta, după vreo 10 etape din Liga a doua, situația era la fel. Acum, în Liga întâi, după 10 etape, e aceeași situație. E vreo legătură între aceste două sezoane?
0: Hai să spun ceva, sunt cu toți cu totul probleme. La nivel de Liga a doua, fotbalul este mai slab. Așa și nivelul arbitral este mai slab. Până la urmă, îl înțelegi. Dar la nivel de Liga întâi, în care ai varul, și varul efectiv toate deciziile se întoarce în defavoarea ta, dar absolut toate deciziile acestei legitate, n-ai avut o decizie favorabilă, îți pui un semn de întrebare. Eu chiar m-am și văzut acea fază și m-am gândit, bă, domnule, sunt acolo, e Pitagora, cine e acolo în cabina VAR? De unde scot ei? Adică faze total, greșeli enorme. Una este momentul când pleacă balonul din piciorul jucătorului. Deci, tot încearcă să ducă fazele așa. Mi-aduc aminte de golul lui Cucea de la 0-0 cu contracelor de la CFR Cluj. Nici măcar n-a mers sistemul VAR, din a fost offside, n-au luat golul. Apoi fază similară, Codrea marchează golul 2-0, golul nu este validat. Și multe greșeli. Gol din Deamă, lumea conta 3-0, gol din Deamă, fault clar la Mamici. Nu iară și cabina VAR. Dăm gol cu Dinamo la 1-2-1, ne-l anulează VAR-ul. Deci, meciuri de meciuri, greșeli peste greșeli. Mai sunt 5 penalti acurate de favoarea echipei noastre, de care 4 au fost mai mult decât dubioase. Și niciodată n-a venit VAR-ul să fie întrebat dacă este corect sau nu este corect.
1: Ceea ce mă deranjează pe mine este lipsa asta de uniformitate a CCA, în sensul că este un derby Dinamo FCSB, în care sunt o grămadă de greșeli. Chiros Vasaras nu vine și nu explică lucrurile astea. Vine următoarea etapă, sunt 3 faze de offside la limită în 3 partide și el analizează 2, pe a treia uită să mai vorbească despre ea sau nu știu, poate că nu i-a zis nimeni sau poate nu s-a uitat la meci. Adică ori le discuți pe toate care sunt controversate și îi spui la fiecare asta a fost bine, asta n-a fost bine, asta nu știu ce, ori nu mai discuți despre niciuna.
2: Da.
1: Eu așa văd lucrurile, nu știu.
0: Mi se pare absolut corect. De lucrul ăsta se întâmplă pentru că de fiecare dată voluntarii trecut la calitate neglijabilă, la și alții, la și alții, la și alții. Să nu se spună, dacă noi n-am fost vehemenți, dacă noi niciodată n-am protestat, nu am făcut scandal, n-am făcut circ, și pentru că fiecare dată am avut de ce. Deși anul trecut au fost arbitraje pro-legița și pre-cordinul cu retoarea meci de meci. Am tăcut o etapă, două, trei, nouă, de lucruri, punct cu punct, nouă, le-au scos în puntele din buzunar. Și până la urmă, dacă am tras o semnal de alarmă, nu spun că numai acel semnal de alarmă, nu că s-au îmbărătit. Dacă noi nu vrem să fim ajutați nici măcar cu un aut, dar vrem să fim arătați corect. Deja este foarte mult. Avem 8 puncte în acest campionat, trebuie să avem minim 13-14 puncte. Erori majore de arbitraj, majore. Și momente foarte importante ale jocului.
2: Da, dar pe de altă parte, Robert, în toată perioada asta sunt sigur că voi cei care conduceți pe ce voluntari veți avea discuții și cu jucătorii, care vor fi responsabilizați pentru că perioada care urmează va fi una de monitorizare. Dacă o parte a lor nu se vor ridica la nivelul pretențiilor, situația din clasă în iarnă probabil că vor urma anumite restructuri, Robert, că și partea sportivă e foarte, foarte importantă cu aceste greșeli de arbitraj, dar cred că aveți destule, cred eu, nemulțumiri și legat de prestația.
0: Indubitabil, Ionele, ai 100% dreptate. Nu ascundem greșelile mari pe care le-am făcut, mai ales în blocul defensiv. Nu ne ascundem spatele erorilor de arbitraj, dar cele două coroborate, greșelile și slăbiciunile noastre și cu mare erori de arbitraj, pe spun metru cu Unirata Cluj, dacă nu au 27 de minute, nu din Sata Cluj le dea gol, dacă nu era acea fază o eroare. Și nimeni, eu v-am spus ceva, mare lege va acolo, noi respectăm, că e un arbitru foarte important, avem penalti clar la 0-1 cu cei de la Petrolul Ploiești. Observatorul nici măcar nu notează, m-am uitat pe rezumatele date, nici măcar nu apare acea fază. Am făcut o înregistrare a partidului și este un penalti cât ca s-a folosit, nu-mi se dau. Deci nimeni nu ia măsuri, nu ia măsuri împotriva acestui arbitru. Pentru că spune, era voluntar, neagică și încă 900 de spectatori și așa toți și nu mai spune nimeni, nu mai face scandal. Dar nu-i normal treaba asta, nu-i normal să întâmplă. Și toate greșelile sunt de favoarea acestui echip. În 10 etape nu am avut o lovitură liberă care ne-a fost dat. Nu mai spun că în timpul meciurilor, cred că cel puțin în medie 4-5 fații fișe inventate de fiecare dată ca să aducă adversarul în apropierea porții noastre.
2: Da, Robert, tu te uiți acum la această partidă, evident interesat în primul rând de echipa pe care o conduci, dar afumațiul face o figură frumoasă în ultima perioadă. Vasile Neagu adună puncte, iată că și astăzi o replică bună, una din formațiile puternice ale Ligii a doua, aceste afumații.
0: Da, pentru că nu-i deloc surprinzător în jocul celor afumații, eu anticipam o astfel de desfășurare.

0: campionarea jocului, o echipă care face o mare risipă din ei, în pricina faptului că are un lot destul de răspuns, undeva la 16-17 jucători sunt toți. Dar chiar vorbeam cu cineva din conducerea clubului la FA și spunea, vedeți că și Steaua când a câștigat Cupa Campionului avea 15 jucători marșilați. Dar ideea este că acești jucători de la Fumat, echipa lor standard, este o echipă foarte eficientă, cel puțin la nivel de Liga a doua și sincer îți spun, nu sunt ipocrit, chiar mi-aș dori ca Fumatul să intre în play-off-ul de Liga a doua. Asta dacă s-ar fi lăsat, pentru că și noi știm foarte bine ce poate întâmpla la Liga a doua pe final de campionat și anumiți factori externi, ca să nu mai discut iarăși de subiectul zilei, pot influența după sau altul intrarea sau nu aceste echipe în play-off.
1: Da, și ultima întrebare, Robert, ai văzut, evident că ești la curent, știu, Vali Suciu revine la Csíkszeredo ca antrenor principal, în timp ce Robert Ilieș, preiat pe CSM Olimpia Satomare, nu este de o situație absolut, știu eu, dezamăgitoare, nu sunt nici foarte, foarte mulțumiți, revine Robert Ilieș la Liga a doua, de această dată la Olimpia Satomare.
0: Este o mișcare excelentă făcută cei de la Olimpia Satomare și felicit. Robert Ilieș era undeva în topul meu, preferințele mele, undeva în top 5 aia antrenorilor care sunt la ora actuală în fotbal românesc. Eu sunt convins că odată cu această numire nouă de antrenor la Satomare, echipa, vă garantez că nu va avea niciun fel de probleme și se va salva de la retrogradare. Este echipă, nu iau absolut nimic din meritele fostului fotbal antrenor, dar eu cred că Robert Ilieș este mult mai bine racordat la realitatea eșalonului secund și cu lotul pe care îl are în acest moment Olimpia Satomare, sunt convins că va reuși să o facă o figură frumoasă. Când este Valul Suciu, iarăși un antrenor foarte serios, un antrenor care a obținut performanțe, a promovat o promovare istorică cu Sepsi, prima lor promovare la nivel de Liga 1, sunt convins că merita această șansă și sunt convins că va avea rezultate foarte bune la Csíkszeredo. Este una dintre echipele care ne bate noi pentru evitarea retrogradării, dar odată cu aducerea lui Suciu, sunt convins că lucrurile vor sta pe la Csíkszeredo, pentru că este o echipă care are un lot foarte, foarte valoros și cred că ceea ce a implementat acest antrenor maghiar pe care l-a avut în primele 10 etape l-a adus la acest parcurs departe de așteptări pentru echipa din Mircea Ciuc.
1: Da, Robert, da, e frumos așa peisajul fotbalului nostru, fie că vorbim de Liga 1, de Liga 2, fiecare grupare stabilește evident parcursul. Csíkszeredo l-aduce pe Vali Suciu, Oțelul Galați vine din nou cu un portughez, fiecare cu opțiunea lui, vom vedea la final nu cine a avut dreptate, pentru că fotbalul, Mr. Robert, nu e matematică și de-aia ne rezervă de foarte multe ori rezultate imprevizibile, nedorite. Ai văzut ieri meciul, Robert, ce se plejoi cu formația vizitatoare Petrolul Berca, n-ai văzut?
0: Hai să spun sincer, a căutat pe YouTube, dar nu mi-a fost dat la rezultate acolo. După aceea mi-a trebuit să-mi dau seama că meciul se petaleze pe canalul oficial. Am văzut că au fost goluri foarte multe la această parte sau mai. Am încercat să stau telefonic să văd ce fac băieții noștri, ce voluntar 2 în deplasarea cu cei de la Oxigen. Și nu am văzut această parte, spun sincer, dar cu siguranță dacă voi găsi un rezumat, chiar vreau să văd că a fost un meci cu goluri multe, cum vreau să dau și un rezumat al partidei de Flacăra Moroi și Pece Tunat, o lovitură trimisă în bară de un jucător de la Pece, acum în acest moment, o echipă foarte frumoasă a la Adrian Ilie, undeva de la 22 de metri lateral de atât în decizia de atac a ipomenilor.
2: Mai am eu o întrebare, Robert. Se întreabă unii, sau ca să eliminăm lucrurile astea, Florin Pârvu rămâne la echipă, nu se pune problema a demiterii.
0: Absolut nimic, știți foarte clar, nici nu intră în discuție. Noi nu am renunțat la proiectul Florin Pârvu nici când am venit după o retrogradare, nici momentul când am pierdut la lovitor de la 11 metri promovarea. Nu e absolut nimic și iar Corțescu, pentru că am văzut foarte multe discuții, este azi la centru. Deci Corțescu a venit la voluntari, este azi la centru în partea amicală dintre Afumat și de PC Voluntari.
1: Cine e la centru?
0: Corțescu, Sebastian Corțescu.
1: Ah, păi și bun. Poate fi o legătură, Robert, că presa de specialitate a spus că Sebastian Corțescu ar putea fi preluat de FC Voluntari.
0: Eu tocmai de asta că a fost foarte multe discuții, am vrut să glumesc pe acest subiect și practic ai zis, da, Corțescu a venit la Voluntari, arbitrat la această partidă.
1: Am înțeles, da. E foarte, foarte.
2: Să nu rămână după meci, asta e problema.
0: Da, Doamne ajută, doamne așa că nu s-a discutat absolut nimic, deja a fost de discuție, dar nu spune cum să ne dorim un astfel cu astfel de experiență. Deci o experiență, orice om care a activat în formal și pot spune orice de semicorțez, numai că nu a activat la nivel, cel mai înalt nivel, la nivelul fotbalului românesc și internațional, dar încă o dată n-a fost nicio discuție punctuală pe acest subiect. Ne-am dorit, cum să nu, eu unul personal, nu am

0: a 4 urcurime din conducerea superioară. A mea cuțiune administrată și el, dar cu siguranță va fi o variantă pe care, dacă se mașea, dacă nu va fi disponibil, cu siguranță ar fi un pas foarte important pentru cei voluntari.
1: Robert, unde e mai ușor? În studio? Unde e mai plăcut? Aici sau acolo pe stadion?
0: Să știi că e mai plăcut în studio, pentru că după meci, o ocazie imensă la toată din ori acum la acest moment, la scorul de 2-2. Este mult mai ușor pentru mine în studio, pentru că acolo stau, analizez, mai dau cu prea despre imunii și despre alții. În schimb, aici, chiar și la un meci amical, când joacă FC Voluntari, am emoții foarte, foarte mari și, sincer, prefer să fiu alături de voi la Metropola TV și Sport Total FM.
1: Robert, mulțumim foarte, foarte mult acolo, 2-2, spectacol amical pe Arena Anghel Iordănescu, mulțumim foarte mult, Robert Gherghe. Ai văzut, Daniele, pare să fie Sebastian Colțescu la centru la această partidă. Oare?
2: Da. Păi nu, îți mai spun eu, Sebastian Colțescu, când Radu Petrescu arbitrează meciuri pe la Liga 5, Liga 4,
1: da, și multe județe, da.
2: Prin Giurgiu este Sebastian Colțescu la multe meciuri din astea importante și spun și de ce, pentru că explicația e simplă. Sebastian Colțescu, până acum câteva luni, a fost la prima ligă, da? Câștiga 15.000-20.000 de lei pe lună. În momentul în care a ajuns la CCA, pentru că e un mare scandal acolo,
1: n-am luat niciun bani.
2: El este neretribuit. Adică Federația Română de Fotbal, pentru că el nu-i dă niciun ban. Bine, nu e numai el în situația asta. Și atunci, ei ce fac? Se deleagă observatori la meciuri, se duc la meciuri de All Boys, se duc la meciuri de Liga 5, pentru a avea niște bani. Iar Colțescu acum nu pleacă pentru că nu-i frumos la CCR. Nu este plătit la CCR. Și vrea să ducă și la voluntari, la Dinamo, să aibă un salariu.
1: Da, dar este, mi se pare inadmisibil că la nivelul ăsta de delegare sau asta, la ce te ocupi acolo, să nu fi plătit pentru asta.
2: Da. Cumva ei pe el l-au scos ca să-l facă, dar să nu-l plătească. Mai lăsați-l, mă, să arbitreze, că a fost cel mai bun arbitru. În ultimii 2 ani a fost cel mai bun arbitru.
1: Hai să mergem, Daniel, vă revine pe acest subiect, pentru că, iată, avem plăcerea să-l găsim pe Nelu Luca, conducătorul echipei CSC Schellimber 1599. Te salutăm, Nelu, bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, domnilor!
1: Ce face gruparea pe care o conduceți acolo în această perioadă foarte, foarte lungă? Nu e ușor de gestionat, nu? Nelu Luca, trebuie să dăm de pauză.
3: Da, este prima dată când ne întâlnim cu astfel de situație, o pauză așa lungă de 3 săptămâni. Echipa a avut liber până miercuri, de miercuri se antrenează în fiecare zi, urmând ca săptămâna viitoare să avem un joc amical, vineri cu Corvinul mai larg.
1: Da, iată o partidă cu o grupare de primă ligă, interesantă, opțiune bine, peste tot acum Nelu Luca, grupările de Liga 2, întâlnesc formații de prim eșalon în această perioadă de pauză pentru ambele competiții, nu?
3: Da, este și aproape de noi și tot timpul am luat jocuri cu cei de la Hunedoara.
1: Da, pe de altă parte, Nelu Luca, vestea momentului legată de echipa pe care o conduceți acolo este legată de venirea pe stadionul municipal, o casă cu adevărat primitoare acolo, ce gazon, ce stadion la Sibiu, unde va evolua de acum încolo oficial și CSC 1599 și Schellimber.
3: Da, într-adevăr, ne-am hotărât împreună cu domnul primar să mergem să solicităm, dacă se poate, primăriei de Sibiu să discutăm locul de la Sibiu. Am primit acceptul lor, le mulțumim pe această cale. Urmând ca jocurile următoare să dea acasă, să le discutăm la Sibiu. Un gazon bun, sperăm să le placă și jucătorilor noștri să facem jocuri mult mai bune acasă.
1: Da, Nelu, e greu de plătit chiria, e un preț mare pentru o echipă de Liga a doua, care nu cred că are așa, nu știu, cum e Schellimberul, un buget super generos, dar vă descurcați, nu?
3: Avem o limită în ce privește bugetul. Într-adevăr, este o sumă mare pentru noi, dar ultima perioadă la Cismedie, terenul a suferit, gazonul a suferit și era foarte, foarte greu să mai jucăm acolo.
1: Da, impresia generală, Nelu Luca, până acum, legată de CSC 1599 Schellimber, grupare pregătită de Eugen Beza, este că ați risipit cu nonșalanță câteva puncte. Echipa a arătat în general bine, dar parcă punctele în anumite partide au fugit de trupa din Schellimber.
3: Într-adevăr, au fost jocuri în care putem spune că am pierdut puncte și ultimul joc de la Slatina am condus cu 1-0. La 1-0 am mai avut câteva ocazii bune, 1-1, la 1-1 am avut o ocazie foarte mare, a avut Cristian din 6 metri, singur cu poarta goală, a intervenit portalul lor miraculos. Deci au fost, după aceea

0: la 2-1 iar am avut 2-1 pentru cei din Slatina, am avut câteva ocazii, deci că cel puțin un punct meritam la Slatina. Și au mai fost și alte jocuri în care puteam obține puncte, gen Bistrița, Timișoara, cu Polia acasă, da. Deci mai am pierdut într-adevăr câteva puncte. La meciul la Bistrița am 25 și până în 25 am condus cu 1-0, cu Polia Timișoara până în 22 am condus cu 1-0, deci am pierdut în această
1: sezon. Daniel? Vreau să vă întreb și eu cât era chiria la Cisnădie vis-a-vis de cât va fi chiria la Sibiu?
0: La Cisnădie era un protocol cu primăria din Cisnădie. Aveam acceptul să jucăm. Era mult mai ieftin față de ce este principal. La stadionul municipal sunt niște sume care au fost votate în Consiliul Local. Pentru Liga 2 este undeva în jurul sumei de 12.000 de lei. Este pentru un joc disputat acasă.
1: 12.000 de lei a spus, da?
0: Da, da.
1: Deci 2.500 de euro, cam așa.
0: 2.500 de euro, da.
2: Se descurcă.
1: Plus alte cheltuieli de utilități, de securitate, de...
0: Celelalte cheltuieli le avem peste tot, indiferent unde disputăm aici, unde de acasă, celelalte cheltuieli sunt obligatorii. Dar sperăm, dacă să jucăm la municipal, poate să vină lume și din Sibiu și măcar o parte din cheltuielile care sunt de chiria stadionului și firma de fază să le scoatem din bilete.
1: Da, practic, scuze-mă puțin, Ionel, practic un meci din ăsta acasă la 2500 plus securitate plus salvare și așa, vă duce pe la 5000 de euro lejer.
0: Cam acolo.
2: Da, deci eu asta vreau să întreb și Ionelul Luca, cu siguranță va fi un bilet de intrare, nu va fi participare gratuită din partea publicului.
1: Da,
2: nu?
1: Și...
0: Bilet de intrare aveam și la Cisnădie, deci era 20 de lei la tribuna, să zic, o tribuna mai oficială, așa să zic, și 20 de lei la tribuna a doua. O să mergem pe același, adică o să avem un tarif universal pentru că o să deschidem doar tribuna întâia.
2: Da, și ultima întrebare, chiar iată, probabil că principalul ne-a ajuns aici, spuneam de aceste puncte pierdute, puține goluri marcate Nelu Luca, doar 7, evident că parcă și absența lui Bucuroiu a contat, un tânăr jucător care marca, mi se pare că, știu eu, colectivul este unul destul de bun așa, dar parcă echipa pe care o conduci marchează destul de puțin în această ediție de campionat.
0: Într-adevăr, am marcat foarte puțin, ne-a lipsit foarte mult Cosmin. Acum Cosmin se antrenează cu echipa, cu siguranță o să intre în jocul cu Slobozia.
2: Da, și chiar e ultima întrebare, Nelu Luca, am avut așa prilejul fericit de a vedea la lucru pe Inter Sibiu, într-o partidă la Băicoi, pentru o doară consecutiv, Mircea Rednic alături de Teodor Birț la două partide de campionat din startul ăsta. Să fie oare vreo anumită legătură? Ar putea veni oare Mircea Rednic în zona Sibiu să dea greutate acestui proiect fotbalistic? Ai vreo informație?
0: N-am nicio informație. Pentru lucrul ăsta, cred că cel mai bine ar fi să luăm legătura cu domnul Rednic sau cu domnul Bir. Iar putea să dea multe informații legate de aspectul acesta.
2: Da, elegant conducătorul Nelu Popa. Evident că știe el câte ceva, dar le ține pentru el acolo. Mulțumim foarte, foarte mult. Așteptăm săptămânii de următoare. Mulțumim foarte mult, Ioan Luca.
0: Numai bine.
2: La revedere pe municipalul Sibian, Daniel. Da, condiții superbe, nu? Era și
1: păcat. Gândește-te că stadionul ăsta nu va fi folosit, hărmăște, nu mai există.
2: Joacă Interul acolo.
1: Joacă Interul, bun. Liga...
2: Nocturnă.
1: Liga?
2: Liga 3.
1: Liga 3, foarte bine.
2: Inter Sibiu, că de-aia spuneam.
1: Stai puțin că și la Târgu Jiu avem un stadion frumos și e tot Liga 3, nu?
2: Și au jucat aseară nocturnă. Au jucat CSM Târgu Jiu cu Academica Balci, echipa pregătită de Dan Oprescu. A câștigat CSM Târgu Jiu, dacă nu greșesc, Bebeto, Lupuleț.
1: Așa-l cheamă.
2: În buletin, 70, nu? Da. Buletin. Bebeto, Lupuleț. A câștigat echipa din Târgu Jiu nocturnă, ora 20 și ora de start.
1: Bun. Am făcut niște stadioane de 100 de milioane de euro ca să joace două echipe de Liga 3.
2: Păi vor să promoveze Liga 2.
1: A, bun, păi vedem. Așa și Hărmăștad. Era în prima ligă, nu mai e. Nici în Liga 2.
2: Interul, chiar am avut așa, am discutat cu Mircea Rednic. Băi, Daniel, a fost super. Chiar a fost la meciul ăsta Inter Sibiu, CSU Băicoi Inter Sibiu. Și se întâlnește Mircea Rednic în tribună alături de Teodor Birț și de Mihai Dăscălescu, cel care acum de la Alba Iulia este președinte la Sibiu, la echipa gazdă Vali Lazar. Vali Lazar care a fost jucător la Mircea Rednic la Dinamo, știi? Și zicea Mircea Rednic, bă, Vali, să știi că o să fie antrenor. Bă, tupeu ai, că e important, vorbe ai și ce primele condiții le ai, știi, zicea Rednic lui Vali Lazar. care era pe banca celor de la Boico, echipă care a câștigat meciul ăla cu Inter Sibiu.
1: Eu cred că stadioanele astea pe care le-am văzut trebuie făcut, trebuie folosite. Faptul că joc pe echipa la Liga 3-a nocturnă, tu gândește-te
2: tot
1: că...
2: Tot e bine.
1: Păi tot e bine, dar gândește-te că am vorbit aici de 5.000 de euro chirie.
2: Păi da, dar e Schellenberg, dacă joacă Sibiu, poate că e mai puțin.
1: 5.000 de euro. Mai pui și arbitrajul, mai pui și costurile cu nocturna, că nu cred eu că la stadioanele astea, la Târgu Jiu, vine cineva și dați drumul la...
2: Primăria.
1: Plătește primăria. O echipă de Liga 3. De asta spun, adică trebuie să joace cât mai multe echipe. Eu aș vrea să joace vreo 3 echipe de Liga 3 și una de Liga 2, dacă tot apunem
2: stadion. Uite, acum fotbalistic...
1: Spune și mie, banii ăștia pe care investești, cum se întorc?
2: Nu, zic fotbalistic, cel puțin pentru Schellenberg, că vorbim de Liga 2, știi că mai toată lumea, chiar vorbeam cu Dinu Bara, președintele la Timișoara, băi, ce gazon acest noi de aici, nu e normal. Măcar uite că echipa face pasul ăsta, merge și joacă la Sibiu, atât pentru echipa lui Eugen Beza, cât și pentru celelalte competitoare.
1: Spunea că sunt 20 de lei biletul la Cisnădie și probabil că veneau câteva
2: spectatori.
1: Bun. La Sibiu crezi că o să vină 1000?
2: Da, nu știu dacă echipa asta, eu am văzut acolo, dar vezi tu că și în orașele astea la Sibiu este o mare dezamăgire în rândul suporterilor. După ce au dispărut Hermannstadt, am văzut că oamenii de acolo organizați, că ei nu vin nici la Inter, nici la Schellenberg, ei vor doar Hermannstadt, nu știu ce s-a întâmplat. Adică va fi greu să atragi publicul ăsta. Vin niște oameni care vor să vadă partide de Liga 2 sau chiar de Liga 3. Știu eu, Coronel face fenomenul, dar stadionul e fantastic. Am fost chiar la meciul cu FC Voluntari acolo. E stadionul.
1: Și eu zic că e fantastic. Super. E extraordinar.
2: Arată.
1: Dar de ce l-am făcut atât de mare? Poate trebuie să-l facem un pic mai mic.
2: Păi nu, că mi-a spus cineva.
1: Uite, stadionul de la Ploiești, din punctul meu de vedere, este un stadion care a costat și puțin și nu e nici foarte mare.
2: Păi cât trebuie pentru
1: cât trebuie, exact. Da, ăla are vreo 14.000 și ăsta are vreo 12.000, nu?
2: Da, hai să mergem și pe la Timișoara și avem plăcerea de a saluta pe domnul Dinu Bara, directorul general al Politehnicii. Bună ziua, domnule Bara!
3: Bună ziua, domnule Lucian, dumneavoastră și telespectatorilor!
2: A fost aici la noi Răzvan Petrariu, domnule director, un jucător care a evoluat cândva și în prima ligă, portar. La 23 de ani a renunțat, a plecat 7 ani în America, unde a fost șofer de tir și s-a întors acum la 31 de ani, dar nu mai vrea să apere, vrea să se ocupe de altceva. Subiectul acum cu Daniel Nazare, domnule director, era legat de Cisnădie, faptul că, iată, și el în Bărol se mută, e adevărat, după partida cu Poli, pe municipalul Sibian.
3: E bine, foarte bine. E păcat de acel stadion. Oamenii trebuie să se bucure acolo de fotbal, pentru că sunt niște oameni care știu să aprecieze fotbal, au sesizat acest lucru la meciul cu Rapidul și e bine. Eu zic că e bine pentru Sibiu. Până apare altă echipă,
2: dar pare domnule director, că și pare că și gruparea pe care o conduceți începe să se obișnuiască cu arena din Sibiu. Sunt reale informațiile conform cărora la revenirea în competiție Poli va organiza meciul cu Steaua tocmai la Sibiu?
3: Din păcate să știți că nu acolo, dar hai de aici. Din păcate să știți că nu avem altă soluție. Am primit un aviz negativ din partea jandarmeriei pe toate stadioanele care sunt în județul Timiș pentru list mediu. Am făcut toate demersurile, dar nu putem face mai mult, din păcate, asta e situația și mai avem de tras probabil una, două partide importante care vor trebui să joace în deplasare.
2: Da, dar obiectivul domnule Bara e același, indiferent de joacă Poli, trebuie să câștige.
3: Păi da, asta este obiectivul. Evident că pentru noi suporterii sunt un mare plus și ne împing din spate, dar acum la acest meci va trebui ca să dăm totul pe teren, să câștigăm contra Stelei, să ne consolidăm poziția de pretendentă la promovare. Pentru că ați văzut că și la Popești a fost un meci foarte greu, în care ne-am resimțit după acea viroză care a afectat echipa și pe această cale doresc să le mulțumesc, să-i felicit pentru spiritul de luptă de care au dat dovadă, în condiții în care îi vedeam că se sufocă pe teren.
2: Da, domnule director, e o perioadă atipică, așa, noastră discutat zilnic cu Dan Alexa, nu e ușor nici pentru el. 3 săptămâni de pauză, ce face Poli, dacă nu greșesc, că un meci amical în Serbia, nu e ușoară perioada asta?
3: Voievodina.
2: Nu e ușoară perioada asta, nu?
3: Nu, dar pe de altă parte era și o acumulare de oboseală care se simțea la echipă și eu cred că și acele 2-3 zile cât au avut liber le-a prins un pic bine și ne adunăm pentru restul de partide care sunt anul ăsta și așteptăm cu mare interes să inaugurăm noi în Timișoara, pentru că tocmai ce s-a așternut gazonul pe stadion, se lucrează și nu mai avem răbdare ca să jucăm primul meci cu 10.000 de oameni în tribună.
2: Deci, domnule director, partea administrativă își face treaba, echipa cred că sunteți mulțumit totuși, locul 2 la 2 lungimi de liderul, surprinzător CSM Slatina, știu că sunteți foarte, foarte pretențioși.

0: Cineva să fie așa, dar probabil că
1: echipele
0: da.
1: Echipele de la punctele de la Șelimbar și de la Satu Mare, din păcate. Asta e.
0: Cu echipele mai mici. Mai mici.
1: Da.
0: Mai slab cotate la ora partidei.
1: Care poate nu-i limita așa pretenții, da. Ideea este că important e că ne-am câștigat partidele cu echipele importante. Dacă vă uitați la parcursul Politehnicii, a jucat cu o mare parte din echipele care putem spune că emit pretenții sau care sunt solide din punctul acesta de vedere și asta mă bucură. Am câștigat meciurile care ne interesează. Probabil că la meciurile cu echipele mici, acestea adoptând o strategie mai de a se apăra, acolo oarecum sunt de puțin surprinși. Când întâlnim o echipă ca Popeștiu și doresc să-i felicit pe această cale, că au prestat un joc solid, cu echipă bună, am văzut că putem și noi să ne facem jocul.
0: Da, a trecut un sfert de campionat, domnule director general Dinu Bara, și probabil că a făcut deja o prima analiză așa, mulțumitoare, avem, cel puțin, nu, prestația Politehnicii.
1: Da, avem o evoluție consistentă, că mai mult mă bucură mentalitatea care o simt la echipă, pentru că acești jucători care au venit de la un nivel superior, trebuie să recunoaștem, au adus cu ei o mentalitate de învingător și asta pentru mine e un lucru foarte important, pentru că la Liga 3 am avut multe momente când, să știți că lucrurile acolo se împotmoleau la mentalitate. Și mă bucur că am putut să rezolvăm acest lucru odată cu aceste veniri. Vom analiza serios în iarnă ce facem și să știți că ușor, ușor ne gândim ușor și la un an la Liga 3 cu un obiectiv. Adică în ideea care promovăm, evident.
2: Vă salut, Daniel Nazare. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreo discuție cu Dan Alexa despre faptul că echipa asta care se bate la promovare primește multe goluri.
1: Am avut o discuție. Să știți că am primit multe întrebări și de la suporteri și de la oameni de fotbal vis-a-vis de faptul că poate ar trebui să întărim apărarea.
2: Da.
1: Este o discuție, avem acolo niște jucători de calitate, analizăm acest lucru. Cam ușor s-au primit golurile la Popești, cam din orice poziție unde s-a șutat s-a marcat, ceea ce nu m-a bucurat evident, dar atacul și-a făcut treaba, unde am crezut că poate suntem mai deficitari, de fapt am fost puternici în ultimele partide, iar în apărare trebuie văzut un pic, pentru că avem jucători foarte buni de calitate, agresivi. Ceva a fost acolo, eu pun și pe seama acelei viroze, pentru că Husti s-a cerut să iasă la pauză, pentru că nu putea respira. Bezar n-a făcut nici deplasarea. Și haideți să încerc să dau niște circunstanțe atenuante pe partea asta, pentru că ei chiar e un compartiment care l-am văzut acoperit. Vedem partidele următoare. Da, am avut o discuție, să vă răspund la întrebare cu Dan Alexa.
0: Rămâne, domnule director, Dinu Bara până la iarnă imaculat această rubrică la nivel de înfrângeri. Zero, Politehnica și CSM Slatina, un lider, spun eu, poate și dumneavoastră, surprinzător la acest moment.
1: Da, eu îi felicit pe cei de la Slatina. Evident că nu ne supără foarte tare dacă intră în play-off, nici Popeștiul Ordeniu, să fim pragmatici, să recunoaștem. Și îmi doresc ca Politehnica, dacă se poate, să rămână invincibilă cât mai mult timp. Nu suntem, nu suntem nerealiști, știm că se pot parcursuri imaculate. Am trăit asta pe propria piele la Satu Mare, unde acel minut 10 care ne-a stabilizat a influențat rezultatul final probabil. Dar trebuie ca să fim pragmatici, să acumulăm puncte și știm foarte bine că meciurile multe cu echipele care nu neapărat emit pretenții aduc puncte în clasament și asta îți oferă perspectiva unei promovări.
0: Da, domnule Dinu Bara,
1: Nu ne gândim la altceva.
0: Da, o perioadă plină la Timișoara, pe cazon și în afara lui, e gestionată bine, credem noi, de aici, de la București. Mulțumim foarte mult, domnule director general, succes Politehnic.
1: Și eu și... Da, și rămâne invitația valabilă să veniți la Timișoara când inaugurăm stadionul.
0: Da, și la noi minge aici, domnule Dinu Bara, minge aici.
1: Mulțumesc și apreciez.
0: Vă mulțumim foarte, foarte mult.
1: Toate bune. Mulțumesc și bune. Amândoi, o zi bună.
0: Sigur, mulțumim. Chiar Daniel, o să ne facem program în așa natură când se va inaugura stadionul la Timișoara.
2: Mai e până atunci.
0: Nu mai e foarte mult.
2: Nu?
0: În decembrie. Da. Da. Sunt aproape de finalizare. Și vom merge la Timișoara pentru a fi și noi la fața lor. Poate chiar facem o emisiune
2: la mare sau ăsta?
0: La de 10.000 de locuri.
2: La de 10.000, da.
0: Pe care, da, stai seama că vor juca cu 10.000, Daniel.
2: Nu o să trebuie mai mult momentan la Liga 2. Dar întrebarea este, uite, că nu l-a mai prins stadionul ăsta de 10.000. Va fi omologat la prima ligă? Dacă e intră?
0: Păi nu, că-l fac pe altul. Adică nu, cred
2: dacă că... intră în vară acum, știi?
0: Cred că da, da, cred că
2: s-au gândit la varianta asta,
0: că Dan Păltinișanu mai durează ceva, deși cred că se lucrează acolo.

0: și la acel stadion. Uite, îmbucurător, Daniel. Da, și sunt orașe de genul ăsta, vorbeam mai puțin mai devreme, în care fotbalul are o pondere foarte, foarte importantă. Și chiar îmi spunea cineva, zice, bă, un om politic de acolo, de la Timișoara, zice, domnule, dacă ies, bine, și frumos spus așa, îmbrăcată, dacă ies în oraș, domnule, din trei oameni pe care îi întâlnesc și mă opresc, doi mă întreabă de fotbal. Și atunci, știi, având chestia, domnule, lumea vrea treaba asta, trebuie să facem stadion. Participarea este generoasă, chiar l-am văzut acolo și pe Marian Iancu, care tot anunță că ar urma să revină pe lângă Timișoara, dacă echipa va promova în prima ligă. Poli are foarte multe argumente, dar lupta asta, Daniel, e frumoasă în fruntea clasamentului acolo. Și echipe care, da, își anunțaseră intenția, să nu spui că Slatina totuși te puteai gândi.
1: Fără drept de promovare, nu?
0: Fără drept de promovare, dar am văzut că Giga Craioveanu nu se poate acum în plin sezon. Probabil, bine, și stadionul ăla e complicat, pentru că tot Giga Craioveanu a anunțat că pică cărămizile pe acolo. Sunt echipe care, da, Timișoara, Reșița, nu?
1: Nu, dar hai să ne uităm un pic la primele. În primele șase, din calculele mele, sunt trei echipe fără drept de promovare.
0: Da, da, da, da.
1: Adică este vorba de Slatina, de FC Bacău,
0: și Popești de Ordin.
1: Și Popești de Ordin. Sau FC Bacău are.
0: Cred că FC Bacău are. Are drept de promovare. 2-4. Asta spuneam și eu, că sunt două formații pe care oarecum nu le așteptai acolo, Daniel, cu precădere Slatina.
1: Bine, acum alături de Popești, care e pe locul 6, mai e și Concordia, care e pe același număr de puncte.
0: Da, da, da.
1: Da, asta spun. Facem niște calcule, oricum o să fie bătaie. Par așa trei echipe care s-au distanțat acolo. Slatina, Poli, Timișoara și CSM Reșița, care au 22, 20 și 18 puncte. Apoi vine un grup de 4 echipe cu 15 puncte.
0: Și apoi vine, Daniel, o pauză de 15 minute, prieteni. Era 2-2 meciul dintre Rapid și Concordia Chiajna. 2-2, iată, amical și la Voluntari cu Afomați. Se marchează multe goluri în partidele de verificare. 3-2 pentru... 3-2 pentru FC Voluntari, era 2-2 la Rapid cu Chiajna, Steaua era 1-0 cu CSL Ștefănești, e 4-1 în acest moment, joacă și se ce povești de Ordin la Farul, cu porțile închise, Farul a dorit acest lucru. Vine, prietenul, o scurtă pauză și pentru noi, după care ne întoarcem cu partea finală a emisiunii noastre de astăzi, aici împreună cu Daniel Nazar.

0: Am revenit, prieteni, Metropola TV, suntem în continuare și cu voi, fidelii noștri ascultătorii Sport Total FM, ultima parte a emisiunii de astăzi, în care l-am avut invitat în prima parte pe Andrei Gabriel Petrariu, Răzvan Gabriel Petrariu, portarul care s-a întors după 7 ani trecuți în America, suntem cu Daniel Lazare, am fost deja în câteva direcții, tot încercăm să-l prindem pe Robert Ieș, spuneam, de mișcare interesantă petrecută la Satu Mare în această perioadă. În numirea lui Robert Ieș, în locul lui Alexandru Pelici. Daniel, cum ți se pare această mutare? Trebuiau să schimbe cei de la Satu Mare, debutul de sezon n-a fost deloc cel așteptat și iată că, așa cum se întâmplă de fiecare dată, antrenorul este cel care plătește.
1: Mi se pare că, făcând acum o comparație deplasată, la Dinamo se nimeresc antrenorii, da? Că l-au avut pe Kopić și acum pe celălalt, pe acest portughez și
0: au nimerit. Campos, da.
1: Pe partea asta la Satu Mare, deși au foarte mulți bani la nivelul de Liga a doua, nu au nimerit niciun antrenor. De la Lobons până la Pelici, toți n-au dat randament. Ba nu s-a întâmplat nu știu ce, ba n-au avut rezultate, ba nu nimic. În general, echipele astea care au bani, până la urmă, nimeresc un antrenor. Sigur, Lobons are un nume, Pelici a demonstrat cu atâtea promovări și a condus multe echipe mici cu care a avut rezultate, iată că nu merge. A fost și pusta înainte, nu? Sper că nu greșesc.
0: Da, a fost și pusta, da?
1: Adică
0: a
1: avut trei antrenori, unul tânăr de perspectivă, doi cu o experiență extraordinară, care n-au confirmat. Hai să vedem acum cu Ilieș, care spun eu că la ce a făcut în prima ligă, sezonul trecut, cu Csíkszereda, este admirabil.
0: Da, pare să fie o alegere.
1: Eu n-am înțeles de ce a plecat, adică poate că a fost opțiunea lui, dar eu dacă eram conducător, îl țineam.
0: Așa este, după un parcurs foarte, foarte bun cu cei de la Csíkszereda, poate că a sperat, nu știu, Robert Ieș, poate la ceva mai bun, dar ce poate fi mai bun în momentul ăsta decât prima ligă? Nu cred că poate fi vorba de un transfer, să spunem, al antrenorului.
1: Știi cum e?
0: În Ungaria sau eu știu undeva.
1: Când salvezi o echipă, când o promovezi și o salvezi de la trebuie în prima ligă, te gândești că antrenezi tot în prima ligă. Iată că el s-a dus la Liga a doua, probabil cu gândul de a promova.
0: Păi nu, era în afara fenomenului de ceva vreme. Poate că a așteptat Daniel din partea vreunei formații de primă ligă.
1: Păi de asta vară.
0: O variantă care n-a venit.
1: E de asta vară, din mai, din iunie, nu?
0: Pe de altă parte, nici de la Csíkszereda n-au reușit, știu eu, cu Ișvan Sabo. Iată-l pe Vali Suciu, care revine. Și mă bucur pentru Vali Suciu, chiar el am venit 45 de ani. Am și vorbit puțin cu Vali Suciu. Da, cel care a preluat pe Csíkszereda ultima oară la Șef Migura Humorului și mă uitam așa pe CV-ul lui Vali Suciu, FC Zagon, da. Șef Migura Humorului, evident, șef și eu ești ca șef ca Csíkszereda. O misiune dificilă, Daniela, pentru Vali Suciu la Csíkszereda în sezonul ăsta. Un singur punct până acum, lucrurile nu merg.

0: direcția dorită, să vedem dacă venirea lui Vali Suciu poate revitaliza în vreun fel activitatea la Mirculeciu.
1: Da, nu știu, să vedem care sunt obiectivele la Satu Mare. S-au salvat, s-a salvat anul trecut. Păi da, dar nu știu acum Ilie și se duce să salveze pe Olimpia Satu Mare de la retrogradare?
0: Păi asta vrea, asta trebuie.
1: Dar pentru nivelul lui, el s-a dus la un nivel mai jos. Asta
0: păi stai puțin, că știa ce

0: Bună, din aia veche, de 100 de ani. Da, cei care vin la meci pot fi cuprinși în arena care a rămas în picioare.
1: Eu nu cred că a venit Iliș doar pentru a salva echipa de la retrogradare și...
0: Da, e un plan mai lung, echipă. Fără dar și poate.
1: Probabil că e un obiectiv anul ăsta să salveze, să se obțină o poziție bună și la anul să încerce mai mult. Cred, nu știu.
0: Nici o victorie, dacă prindem... Nici o victorie până acum pentru Olimpia Satu Mare. Doar 4 rezultate de egalitate, doar 3 goluri marcate.
1: Pe ce loc sunt?
0: Pe locul 20, cu 4 puncte, rezultate din 4 remize. Nici o victorie în acest sezon. Și este, atenție, singura echipă care nu are... Victorie. Da, mai este și Dumbrăvița.
1: Fără victorie. Două.
0: Și CSD Dinamo are o victorie.
1: CSD Dinamo are o victorie, da.
0: Are și 9 goluri marcate, adevărat, care are 27 primite. De CSD Dinamo, spunem. Olimpia Satu Mare, dar are doar 3 goluri marcate. Extrem de puțin, 9 partide. Unde sunt atacanții, că toată lumea îi caută? Mai principalii realizatori. Domnul, să-i găsim Daniele peste tot. Nu?
1: Da, nu știu. Totuși, spre deosebire de alte echipe, din informațiile pe care le am, sunt în primele 10 la buget.
0: Hai să mergem și pe la Adrian Scarlata, că avem plăcerea de a-l saluta după partida amicală reușită. Te salutăm, Adrian, bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut!
0: Amicală, interesant cu cei de la Rapid, nu? Pe cocheta bază de pregătire de acolo, meci cu multe goluri, parcă mai lejer așa, deși cred că toată lumea a fost bine îngrenată în această partidă.
2: Da, exact cum spuneați, a fost un meci bun pentru noi și un antrenament reușit, pentru că am reușit să jucăm contra unei echipe foarte bune și cred că am făcut un meci destul de reușit. Am reușit să marcăm și 2 goluri și cam asta trebuie să fie atitudinea și meciurile de campionat.
0: Dar uite, Adrian, că și amicalul de astăzi parcă certifică faptul că echipa pe care o pregătesc se descurcă foarte bine în deplasare, problemele sunt acasă. De unde aceste diferențe, Adrian, că sunt sigur că ați analizat ceea ce se întâmplă?
2: Da, exact cum spuneai, am avut ceva probleme în meciurile de acasă, cred că am suferit un pic din punct de vedere fizic, cred că asta a fost problema noastră în principal și ar trebui să rezolvăm problema asta în perioada pe care o avem. Și sigur că înfrângerile, dacă stăm așa să ne gândim, au venit în principal după meciurile de cupă, n-am reușit să fim la un nivel fizic bun după meciurile jucate în cupă și atunci n-am reușit să facem un joc bun și... Îți dai seama, îți dorești în principal să câștigi acasă și dacă poți să scoți ceva din deplasare, e poate mai bine.
0: Pe de altă parte, Adrian, pregătiți atent revederea în competiție care propune o partidă absolut interesantă la Târgoviște cu cei de la Chindia. Ne așteaptă un adevărat derby pe 10 octombrie. Mai e până atunci, dar deja vă gândiți la acest lucru.
2: Sigur, e un meci foarte important pentru ambele echipe, nu doar pentru noi. Având în vedere că noi jucăm destul de bine în deplasare și am reușit să marcăm foarte multe goluri, statistic așa pare că va fi un meci cu multe goluri, dar vom vedea ce se va întâmpla, mare încredere în echipă, felul cum am arătat astăzi și cele 7-8 victorii pe care le-am avut anul ăsta, am încredere că putem să facem un meci bun.
0: Da, după 8 etape, Adrian Scarlatache, se poate trage așa o primă linie, un contur cât de cât serios așa. În general, probabil că mulțumit, deși ați pierdut aceste puncte acasă, pe care, dacă le aveți, Concord era și mai bine plasată în acest moment.
2: Exact cum spuneai, dacă am fi reușit să câștigăm măcar un meci din cele 3 de acasă, probabil că am fi fost pe locul 2 sau 3. Da, asta este important să identificăm problemele și să le rezolvăm cât mai rapid posibil. Eu cred că am reușit să facem asta și sunt convins că vom arăta foarte bine la meciul cu Chindia.
0: Da, Adrian, așa, văzând așa de afară, o echipă spectaculoasă care marchează mult, 17 reușite, dar care și primește multe goluri, 13, nu? Așa de afară pare spectaculos, dar cred că Adrian Scarlatache vrea mai mult pragmatism, așa.
2: Cu siguranță, mai ales că am fost și fundaș, practic asta este punctul nostru, a fost punctul nostru slab, că am primit foarte multe goluri, iar pentru o echipă care își dorește să aibă pretenții, nu poți primi atât de multe goluri, indiferent de adversarii pe care îi întâlnești și indiferent de poziția din clasament. Știm că suferim pe fază defensivă și pe tranziția negativă și atunci cumva trebuie să remediem lucrurile astea cât mai repede posibil.
1: Salut, Daniel Nazare, eu cred totuși că la Concordia Chiajna e și o problemă de psihic și vreau să te întreb dacă ai făcut, nu numai pe antrenor, ai făcut și pe psiholog în săptămânile astea.
2: Vă salut. Da, într-adevăr, probabil că nereușitele astea din ultimii ani fac cumva ca presiunea să fie un pic mai mare decât ar trebui. Mă refer asupra jucătorilor, pentru că din punct de vedere al conducerii,

0: nu este presiune, domnul președinte a fost alături de noi cu absolut orice, nu avem ce să depășăm, dar presiunea ca câștigării fiecărui meci, pentru că vă dați seama, fiecare își dorește să ajungem cel puțin în play-off. Și atunci, cumva, se retinte asupra jucătorilor, mai ales a celor români, pentru că ei știu ce este Concordia Chiajna, ce a fost, ce condiții sunt aici. Și exact cum spuneai, e o presiune suplimentară la Concordia, într-adevăr.
1: Da, și ultima întrebare, Adrian, spuneai de președintele Cristi Tănase, știm cu toți, un om așa echilibrat, probabil că ați avut o discuție în care ți-a întărit poziția, pentru că ai văzut, Adrian, așa cum se întâmplă la noi de foarte multe ori, au apărut deja tot felul de știri pe acolo, cred că președintele Tănase a întărit poziția de antrenor principal pentru Adrian Scarlatache.
0: Da, eu discut cu domnul președinte fiecare zi, avem discuții legate de mersul echipei. Cu siguranță au fost nemulțumiri după înfrângerile astea pe care le-am suferit acasă, dar important e să reușim să trecem pe ele, pentru că, așa ca și o statistică, după fiecare înfrângere pe care am avut-o anul ăsta, am reușit imediat să câștigăm. Și atunci, cumva, lucrul ăsta ne demonstrează că avem o echipă destul de puternică din punct de vedere mental și psihologic.
1: Adrian Scarlatache, mulțumim foarte, foarte mult. Ce mai urmează pentru Concordia? O altă partidă amicală săptămâna viitoare?
0: Da, avem programat o partidă cu CSA Steaua, însă, având în vedere că CSA Steaua va juca joi, suntem încă în discuții să vedem dacă vom mai juca sau nu.
1: Adrian, mulțumim foarte, foarte mult. Îți dorim succes pe banca Concordiei Chiajna. Adrian Scarlatache, prieten, antrenorul Concordiei, după un spectaculos 2-2 cu Rapid, la baza de pregătire a Rapidului de la Ștefănești. Într-adevăr, Daniel, o echipă care arată bine în deplasare și dacă ne-a luat după acest loc, ar trebui să fie alarmă, nu ce termen folosesc și eu la Târgoviște, Chindia Concordia, ce partidă, Daniel, ne așteaptă în etapa noua.
2: Da, sunt echipe care se bat acolo la promovare. Chiajna are nevoie de puncte și Chindia, pentru că faptul că a venit Leo Grozavă acolo, pentru mine e o garanție. Leo Grozavă, dacă vă uitați un pic pe CV-ul lui, nu a antrenat echipe din astea cu patron care se bagă la echipă, cu instabilitate financiară, niciodată nu a acceptat astfel de oferte. De asta spun, dacă el a venit aici, totuși are o carieră în prima ligă și a fost un antrenor, poate printre puțini cu coloană vertebrală, dacă a venit aici, el nu se mulțumește cu locul 7, cu locul 8, cu locul 6. El vrea să promoveze.
1: Da, echipa de este cantonament la Zărnești în acest moment.
2: Foarte bine, îți dai seama ce urmează acolo.
1: Montan, noi încercăm să-l prindem pe Leo Grozavă. Mi-a și zis că da, dacă mă puteți prinde, că programul este destul de încărcat. Dar Daniel, serios, cu o partidă de genul ăsta, Chindia Concordia chiar face cinste ligii a doua. Cred că stadionul va fi destul de bine populat. Gazonul se presimte bine acolo la Târgoviște. Noi deja ne gândim la etapa care urmează, însă până atunci mai sunt multe zile de pregătire. Cred că pentru jucători nu cred că e foarte plăcut așa, Daniel. Știi, când e meci oficial, săptămâna și meciul, săptămâna și meciul, 3 săptămâni acum, pe de-o parte, da. Uite, Petrolul a luat o săptămână de pauză. Jucătorii devin tocmai luni la antrenamente.
2: Chiar o săptămână?
1: O săptămână, luni e primul antrenament.
2: La FCSB ai văzut, joi s-au reunit.
1: Păi a fost noul antrenor care trebuie să conducă
2: aici
1: echipa.
2: Da. Totuși o săptămână mi se pare cam mult, dacă mă întreb pe mine, pentru niște fotbaliști profesioniști. Adică,
1: au avut ceva pregătit pe acasă, fiecare
2: asta
1: un plan.
2: Da, nu știu ce au făcut, da. Adică trebuie să
1: a plecat și Ricardo Souza în Portugalia, antrenorul, asta, tot aici, staff-ul. Da.
2: Înainte ai văzut când era și eu 2 săptămâni, mai pleca antrenorul, acum la 3 săptămâni îți dai seama că poate să pleci.
1: Daniele Petrol a jucat luni seara, deci dacă le dădea 3 zile liber, marți, miercuri, joi, veneau vineri, sâmbătă, duminică iar liber. Așa cred că au gândit, bă, ai de luni. Să ne apucăm de treabă, serios, chiar este un amical Petrolul Chindia. Săptămâna viitoare și formația plăieșteană va trece prin într-o partidă de verificare, așa cum a fost foarte, foarte mult astăzi, ne spune chiar Marian Gloria Bistrița, șef și rezultat de egalitate 1-1. Se ce povești de Ordeni joacă acum, asta n-am înțeles. La Farul, cu porțile închise, Daniel, amical, Farul, se ce povești de Ordeni, Farul a închis meciul, fără spectatori, fără...
2: Păi și ăsta, Rapid cu Concordia, a fost tot la fel, fără spectatori, doar pe
1: au YouTube. Transmis, doar da, au transmis, da. E, măcar, nu știu dacă...
2: Eu nu prea înțeleg.
1: Hai că l-am găsit pe Robert Ilie și mulțumim foarte, foarte mult pentru acest lucru, am insistat, pentru că realmente e o plăcere să-l reauzim aici, la Metropola TV. Te salutăm, Robert, bună ziua!
3: Bună ziua, o salut!
1: Ne bucurăm că am reluat așa această colaborare cu tine, acum pe banca celor de la Olimpia Satu Mare. O mișcare, Robert, văzută de toată lumea drept benefică. Este clar că e presiune, toată lumea așteaptă de la noul antrenor ca echipa să renască la Satu Mare.
3: Da, așa este. Clubul trece, dar nu, în momente prea apropiate.

0: sau publicul din satul mare au dorință de a vedea o echipă Liga a doua. În ultima perioadă nu prea a avut acest succes, tot timpul echipa se bătea în subsolul clasamentului. Anul acesta a început foarte post sezonul și normal a venit această schimbare, dar eu am venit cu inima deschisă la satul mare și am venit să lucrăm și să schimbăm imaginea clubului și imaginea jucătorilor și să facem lucrurile ca să meargă mai bine.
1: Dacă te uiți așa, Robert, curajos, 8 etape, nicio victorie, 3 goluri marcate, doar 3 goluri în 9 partide, curajoasă această implicare, mai este adevărat timp, dar încă de la prima apariție, nu cu Robert Tinești pe bancă, trebuie să vină punctele, Robert.
0: Știu la ce am urmat, știu că au marcat foarte puține goluri. Eu am încredere în munca mea, am încredere în staful meu și tot lasă că putem remedia această problemă. Am găsit un lot, pot să spun, nu chiar valoros, dar niște jucători de caracter care de când a venit din prima zi până astăzi am văzut dedicând 100% la antrenamente, așa că această pot să spun mai mult mentalitatea jucătorilor sau dorința lor de a mi-arăta că până acum a fost poate neșansă sau nu au avut poate ceea ce ar dori și ei, dar cred că în scurt timp putem remedia acest lucru și am pare foarte încredere în loc. Chiar dacă suntem pe antepenultimul loc, eu cred foarte mult în munca mea și munca jucătorilor.
1: Da, s-a întors și Robert Tiliești, mult mai puternic, profesional, după promovarea cu cei de la CXR, dar ai fost și la nivel de primă ligă. Evident că și antrenorul este mult mai valoros la acest moment.
0: Asta rămâne timpul să îmi demonstreze. Până la urmă, când se termină campionatul, rămân rezultatele și atunci poate să ne judece publicul sau oamenii din fotbal, așa că momentan în campionată n-am făcut nimic și m-a spus avem foarte mult de lucru, dar cred foarte mult în munca mea și o să facem, o să vedeți când o să vorbim vara viitoare, o să vorbim foarte frumos despre satul mare.
1: Da, eu m-am bucurat, dacă îmi dai voie și așa în plan personal, faptul că la CXR s-a întors Vali Suciu. Mi-a părut rău că a plecat Robert Tiliești, dar acum, la numirea noului antrenor, m-am bucurat că a fost numit Vali Suciu, care chiar el și-a aniversat ziua de naștere, 45 de ani, i-am și spus la mulți ani, are și el o misiune dificilă, el pe ultimul loc, Robert aici pe antepenultimul, misiuni dificile pentru amândoi.
0: Da, nu este ușor nici pentru Vali, nici pentru mine, dar astea sunt provocările, asta ți arată cât de curajos ești și să ai o echipă când este în suferință sau este la răbdare, pentru că rar te cheamă o echipă în vârful clasamentului și tot timpul noi, antrenorii, suntem solicitați tot timpul când sunt momente mult mai grele sau situații mult mai grave. Dar știu unde am venit și nu caut nici scuză, așa că am acceptat și cred, m-am spus înainte, cred în munca mea și 100% că o scoatem.
2: Salut, Robert, Daniel Nazare sunt. Vreau să te întreb dacă în perioada asta în care ai plecat de la CXR, da, au fost oferte și din Liga 1 și de ce nu te-ai dus, dacă poți să ne spui?
0: Da, am avut o discuție cu un conducător de club. Era vorba că schimbă antrenorul, între timp nu s-au mișcat și așa n-am mai vrut să stau acasă, adică puteți imagina ultimele 3 luni care am stat acasă, cât am suferit, așa că îmi doresc să profesez, îmi doresc să am nouă provocări și nu mi-e frică de absolut nimic și chiar dacă am venit în Liga a doua și aici se joacă fotbal și aici pot să arăt mult mai mult poate cât am făcut până acum și 100% că o să fac poate mult mai mult decât am făcut la Mercuraciu, pentru că am găsit în schimb aici niște oameni corecți, cu niște oameni

0: care chiar pun la dispoziție foarte multe lucruri la care, din păcate, chiar dacă am fost acasă la meciul Aciuc, n-am reușit, adică să mă ajute în sensul profesional, vorbesc, da? Și tot ce am găsit aici sunt oameni pozitivi, oameni care au insistat foarte mult, chiar foarte mult, nu mi-a lăsat nici să dorm noaptea, mă sunau, așa că a trebuit să vin la fața locului ca să mă conving și normal, îmi doresc să revin mult mai puternic cum am terminat campionatul la Miercurea Ciuc.
1: Da, și o ultimă întrebare, Robert, și mulțumim foarte, foarte mult. Venirea asta a picat și într-un moment bun, pentru că sunt 3 săptămâni care poți retușa anumite aspecte în perspectiva primei partide, care este cu CS Dinamo aici în București.
0: Da, ai la dispoziție 2 săptămâni jumate de când am venit până la primul meci cu Dinamo. Pot să pun multe puncte la lupt, lucrăm câte 2 antrenamente pe zi, lucrăm foarte mult tactic, pentru că trebuie să schimb ceva, trebuie să schimb și la jucători, și, pentru că echipa este în momentul de față psihic la pământ. Eu am venit un elan, am găsit jucători puțin debusolați, dar până la meciul cu Dinamo 100% că o să arătăm noua față la echipe și o să vedeți la București că echipa a stat o mare are altă față de cele primele 8 etape din...
1: Da, și chiar ultima întrebare, Robert, bănuiesc eu că e un contract poate mai lung care prevede acum să mențineți echipa în prima ligă și de ce nu pentru viitor, pentru că Satu Mare are tradiție, poate că și viitor, să vă propuneți mai mult, dar la fotbal contează imediat perioada imediat următoare, nu?
0: Nu, eu am venit primul lucru, trebuie să scapăm echipa de regredare. Asta e primul lucru care am și însemnat până în iunie, până pe 30 iunie, după care, normal, dacă oamenii o să fie fericiți și o să fie mulțumiți de munca noastră, și atunci putem așeza la masă și putem discuta. Dar deocamdată vorbim despre 9 luni, o colaborare despre 9 luni și sperăm să ieșim cu brio în această situație.
1: Îți dorim un succes, Robert Ilie, și evident că ținem legătura aici, la Metropola TV și Sport Total FM.
0: Mulțumesc foarte mult.
2: Succes, numai bine.
0: Mulțumesc și eu, o misiune făcută mai departe, la revedere.
1: Mulțumesc foarte, foarte mult. Iată că l-am prins pe Robert Ilie. 2 antrenamente pe zi acolo, chiar dacă e sâmbătă, duminică, nu contează. Daniel, timpul nu prea te așteaptă.
2: Cred că e modelul Reghe, că și Reghe va face tot 2, am înțeles că trebuie să îi pune la punct din punct de vedere.
1: Eu când am văzut știrile astea, Daniel, serios acum. Păi ce, frate, Marius Baciu nu făcea antrenamente cu... ne omoară, ne spart. Ce-o face diferit acum fizic?
2: Ce? Baciu, din ce știu, făcea un singur antrenament.
1: Dar la fizic am văzut că ne omoară. Ce ne omoară? Ce face? Aleargă 50
2: km. Gigi Becali a spus că a vorbit cu Reghe, da, care i-a spus 4 ani, ăștia nu sunt pregătiți. Și atunci o să-i pregătesc.
1: Mi s-a părut elegant așa din partea noului antrenor.
2: Știu că nu mi s-a părut elegant, nici mie, da. Eu spun ce s-a
1: și
2: întâmplat.
1: Dacă, să zicem, era așa, o țineam pentru mine. De ce trebuie să știe toată lumea acum? Serios, nu mi s-a părut. Dacă asta a fost reală, nu știu. Deci că ne sparge. Ce o face în plus? Serios acum.
2: Da, bine, Reghe e recunoscut pentru faptul că e un tip care pune accent pe partea fizică. Acum să vedem ce se va întâmpla. Probabil va face și el o evaluare. Eu nu cred că toți jucătorii să ne pregătiți. Probabil că se referă la cei care au venit mai târziu și care nu au avut o perioadă de pregătire.
1: De exemplu,
2: Drăguș, eu tot n-am înțeles cum el a fost în loc la Tramzon, dar n-a făcut pregătire. Păi el nu s-a antrenat în perioada asta.
1: A făcut separat și atunci e complicat dacă te antrenezi separat. Nu e aceeași intensitate ca la echipa pe care o... Da, și evident că după aia intri repede în efort, în dorința asta de a arăta bine, te accidentezi, lipsești o lungă perioadă. Hai să mergem și pe la Daniel Oprița, că ne bucurăm să-l mai auzim și pe Daniel. Te salutăm, Daniel, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Meci amical, perioadă, știu eu, mai atipic așa, Daniel, 3 săptămâni de pauză, n-ai avut niciodată o asemenea perioadă.
3: Da, n-am avut niciodată, dar în situația în care au fost noi, i-a prins foarte bine. Sper și cred că... Sperăm că o să fie bine, că mai putem să mai reglăm din ce mai aveam de reglat și jucătorii accidentați care au fost foarte mult să-și revină și jucătorii care i-am adus în acest moment să-i punem la punct din punct de vedere fizic.
1: Da, prima impresie, Daniel, că dacă vorbim de o partidă amicală, arată ceva, un 4-1 convingător, poftă de gol pentru echipa pe care o pregătești.

0: Da, asta și vorbeam, pentru că eu am spus-o încă dinamicale. În vară că nu arătăm bine și eram îngrijorat. Vorbeam între noi staful, se vedea că nu suntem așa cum îmi doresc și chiar mi-am făcut griji și nu mi-am făcut degeaba, pentru că am simțit că echipa nu este bine. Unii din jucătorii care au venit nu s-au ridicat la nivelul la care am vrut eu, nici n-am putut să iau ceea ce mi-am dorit și multe schimbări pe care le-am făcut acum. Încercăm din mers să mai ne plombăm acolo pe pozițiile pe care mai avem nevoie și jucătorii accidentați, cum e pe Chipirliu, sperăm să revină și el săptămâna asta, să-l avem și pe el la meciuri, că e un jucător important care ne-a lipsit.
1: Păi parcă se vede Daniel acolo la goluri marcate, foarte puține pentru Steaua, doar 9 goluri, 9 partide, nefiresc pentru echipa pregătită de tine.
0: Da, se întâmplă, nu mai lăsa. Asta e, se mai întâmplă și lucruri din astea, mai ales când de fiecare dată trebuie să schimbi un jucător și să îți pleacă practic unii dintre cei mai importanti jucători. Aici am citat iară jucători importanti și a fost o situație cu care nu m-am mai întâlnit, cred că niciodată în cariera mea de antrenor, să nu ai la antrenament decât 12 jucători, câteodată 10, câteodată 14, 15, n-am avut niciodată un număr cum trebuie să fie la fotbal, nici schimbări am avut pe bancă, am avut soluții. Pentru că lotul a fost subțire numeric și asta a fost situația. După ce am fost puține, au mai fost și accidentări și suspendări și asta a fost situația.
2: Ți s-a mai întâmplat, salut Daniel Lazare, s-a mai întâmplat în carieră să faci 5 puncte după 8 etape?
0: Da, cred că la Juventus, prima ligă, când am promovat în prima ligă, dar n-am fost, au fost vreo 6 etape și am avut 2 puncte, parcă.
1: Da, era prima ligă.
2: Era prima ligă, alte pretenții.
0: Aceeași echipă din Liga a doua era altceva, dar acum, da, nu mă așteptam, dar se întâmplă și la case mai mari decât la noi, adică la echipe care își doresc mai mult decât noi, alte obiective și care au drept de promovare sau care au avut.
1: Da, ai văzut, Daniel, apropo de prima ligă și de Juventus, nu, ai văzut, o perioadă Marius Baciu acolo la FCSB, după care acum se întoarce tot acolo în Colentina, într-o altă postură, dar tot acolo.
0: Da, nu știu, n-am știut, acum nu știam.
1: Un fel de șef de academie, așa cum era înainte de a veni la FCSB, acolo la echipa asta Oxygen, da, cum se numește acum, care joacă în Colentina, un loc care știu că ți este familiar și ție.
0: Da, țin legătura cu domnul Vasile Radu.
1: Domnul Vasile, administratorul.
2: Mai e și acum, mai este.
1: Este, că îmi spunea mereu și cred că e adevărat. Zice, bă, să știi că m-a ofertat Daniel, dacă nu glumea, dar nu plec de aici.
0: Da, sigur. Da, Vasile, țin legătura de fiecare dată și...
1: Da, e un factor de stabilitate acolo, Daniel. Și ultima întrebare, și îți mulțumim foarte, foarte mult. Da. E perioada asta așa de interesantă. Mai urmează poate un amical, dar revenirea în competiție chiar aduce o partidă de mare, mare interes. Se joacă și la Sibiu, pe un stadion modern, Poli Timișoara Steaua, cu siguranță o partidă care va aduce mii de spectatori la Sibiu.
0: Da, sperăm să ne ridicăm la nivelul partidei și chiar am rugat jucătorii să nu mai mă facă de râs într-o această deplasare, că m-am făcut destul de râs în toate deplasările și sper. Chiar m-am simțit umilit. Nu m-am mai simțit de mult și o spun în față, adică lucrurile ce tare s-au întâmplat au fost ceva de nedescris pentru mine, să pierzi de maniera care am pierdut noi. Practic, în toate deplasările în care am fost, n-am avut nicio șansă, nicio speranță și n-am înțeles. Deci am zis problemele care au fost, dar asta nu scuză cu nimic prestația pe care am avut-o și sper și jucătorii care au venit, cei care și-au revenit după accidentări, să dea o altă față echipei, așa cum îi stă bine echipei Steaua.
1: Păi da, acum, Daniel, dacă dai voie să glumesc așa puțin, oricum, partida e pe teren neutru, chiar dacă în deplasarea noastră arăta bine, meciul e pe teren neutru, cu un adversar tare, deci șansele sunt mult mai mari.
0: Da, voi vedea. Eu sper, nu mai vreau să...
1: Da.
0: Ce am trăit în astea două luni, n-am trăit în... 12, nici nu știu de când m-am făcut, de când antrenez. N-am trăit, le-am spus la jucători. Eu zic că antrenorul, stafful, suntem același, jucătorii sunt alții față de ce a fost până acum și astea sunt lucrurile.

0: poți să nimerești de fiecare dată, mai și greșești la câte un jucător, doi, când ai de ales foarte mulți, e posibil să mai și greșești și să nu faci alegerile cele mai bune.
1: Acum, David, așteptam cu mare interes această partidă Politivișoara Steaua. Sigur, va fi o rețetă foarte bună acolo. Un gazon excelent, un stadion super cochet, două echipe bune.
0: L-aveam stabilit un amical cu Chiajna sâmbătă, dar i-am rugat să jucăm cu o zi mai devreme. Vineri, vedem dacă vor fi, da. Se gândește și pentru că nu mai putem să jucăm sâmbătă și după aceea joi.
1: Păi trebuie să fie de acord că nu e o problemă foarte mare acum, o zi, cred eu.
0: Da, asta am zis și noi, că noi jucăm, dar nu mai putem să jucăm sâmbătă. N-am știut dinainte cum, ce zi o să ne pună și...
1: Da. Daniel, îți mulțumim foarte, foarte mult. Deja așteptăm cu mare interes partida de la Timișoara și cred că vom vorbi sâmbătă aia, după ce te mai liniștesc puțin după partidă. Va fi un duel absolut interesant acolo. Îți mulțumim foarte, foarte mult. O zi bună în continuare.
0: Mulțumesc, la fel, mai bine.
1: Daniel Oprița, mare o prieteni în legătură directă cu noi și exprimă și o nemulțumire acolo, lotul 10, 12, 13 jucători îl așteaptă pe Chipirliu, marcator, are 34 de ani și Bogdan Chipirliu o mai putea, Daniel, o mai putea.
2: Știi care e ideea? Oprița se confruntă și cu o situație complicată de lot și așa mai departe. Asta cu promovarea și cu dreptul de promovare e o problemă care e
1: nu se rezolvă.
2: Da, și care el e depășit aici, adică nu depinde de el. Asta
1: nu antrenează. Da.
2: Iar faptul că se simte umilit, nu știu cum să spun, când te simți umilit, pleci, nu?
1: Dacă stai sau aștepți repede.
2: Sau aștepți să nu mai fii umilit, nu? Probabil că asta așteaptă și el, dar nu știu, mi se pare că e antrenorul din ambele ligi care a suportat cei mai multe nedreptăți ca antrenor. Eu așa cred.
1: Da, și încă poate...
2: Ai promovat de nu știu câte ori, nu s-a putut, da. A vrut să facă nu știu ce, nu s-a putut. S-a certat cu Talpan. S-a certat cu șefii de la așa. Adică, dar nu știu, ce trebuia să facă el? Eu nu înțeleg. Ce
1: el n-a avut nici șansă la prima ligă, că spunea de Juventus.
2: Da. A vrut să plece la Hermannstadt odată, ți-aduce aminte? Da, i-au cerut clauza de reziliere, cei de la CSA Steaua.
1: La voluntari, adică... cât a fost antrenor în prima ligă, n-a făcut, n-a putut. N-a stat foarte mult, din păcate. La Juventus, când a început acolo, spunea și el, două puncte după vreo 6 etape, normal că a venit... adică șansele astea pe care le-a avut la nivel de primă ligă, în momentul ăla nu i-au adus așa o continuitate. Hai să vedem, oricum, cert e că meciul de la Sibiu se anunță interesant, Poli Steaua.
2: Da,
1: e de văzut, este
2: interesant, dar pare dezechilibrat așa, dacă mă întreb.
1: Ma, trebuie să fie o răbufnire de orgoliu și așa că, dacă așa are dreptate, Daniel.
2: Știu, da. Hai să vedem, că noi până știi, judecăm antrenorii, dar hai să ne mai uităm și la jucători.
1: Ce vorbeam mai devreme? Că
2: și la Hagi, nu? Adică,
1: ce idee are fotbalistii? Dar nu joacă el.
2: Nu joacă el, adică, da, el spune că fotbaliștii sunt buni.
1: Și că înțeleg.
2: Că dacă ar fi spus, bă, ăsta este nivelul nostru, încercăm și noi să facem.
1: Dar el vrea să-i responsabilizeze, adică să le dea valoare, să le dea încredere.
2: Știi cum e, unele lucruri când le umfli, se sparg. Ca la baloane, dacă le umfli prea tare, ce se întâmplă? Bubuie. Așa și aici, dacă îi umfli prea tare pe jucători, nu știu dacă e bine.
1: Păi știi că ți-aduc eu aminte de mai multe ori așa ce spunea când Vaili Iordănescu, apropo de jucători, ce băi, conducerea sau la echipa națională, staful național, ei, știu, asigură toate condițiile de care e nevoie pentru reprezentativă, pentru echipa de club în săptămâna meciului. Noi, antrenorii, Ionele, pregătim echipa, analizăm table, facem, trecem adversarul. Băi, dar la ora partidei, cunoști de bine de jucători. Logic, nu? Că tu ai făcut toate pregătirile. Dacă acolo fazele nu sunt interpretate, poate calitatea lipsește sau știu eu foarte multe amănunte, acolo mare lucru, da, să fii inspirat, să mai faci o schimbare.
2: Eu înțeleg optimismul ăsta până la jucători. Adică, doamne, trebuie să-i, nu poți să le spui jucători, bă, știi ce, suntem slabi, o să pierdem asta. Da. Nu poți să spui, trebuie să le spui, bă, sunteți buni, mai mă gândesc eu la ceva, mai facem, da, bun,
1: mai
2: ieșim.
1: Mai faceți, bă, ceva?
2: Dar când ieși în opinia publică cu discursul ăsta, nu prea e ok. Așa văd eu lucrurile. Adică, mie îmi plac lucrurile adevărate, realitatea să o discutăm. Nu faptul că noi suntem buni și o să jucăm, ai văzut declarația cu Europa League când s-a hotărât să fie la București, Hagi a zis, dar poate ajunge o echipă românească în final. Tot da, un optimist din ăsta
1: da,
2: e, da.
1: Da. Acum nu se bază dacă e doar o declarație așa de complesență sau poate că realmente Gica Hagi chiar crede în chestia asta, nu?
2: Bine, și mulți au spus, doamne, când a spus Hagi că o să ia titlul cu Viitorul, mulți au zis, doamne, e nebun.
1: Și
2: a luat două titluri, adică da.
1: Cum a luat și mic cu Astra.
2: Da, s-a mai întâmplat din asta.
1: Da.
2: Dar mai ușor e titlul cu Farul decât să joci o finală de Europa League cu echipa românescă. Asta e părerea mea.
1: E drumul până acolo.
2: Așa, să câștigi cu

0: echipă în România titlu, nu știu, dacă își face o echipă bună, Petrolul, dau un exemplu, bă, s-ar putea bate la titlu, nu? Adică nu e ceva ieșit din comun. Dacă ar avea stabilitate financiară, management și
1: așa mai.
0: Acum la minus 9 milioane e cam greu să vorbești de... Dar echipa stă bine.
1: Ai puncte, bă, Daniel, vezi, când ai lipsă la financiară, ai puncte, vezi?
0: Dar eu vreau să văd după locul 3, dacă termină sezonul ăsta, sau pe 4, sau merge în play-off, dacă balanța financiară între iulie 2026 cu iulie 2027 se schimbă, adică nu o să mai aibă 9 milioane, o să aibă 6 milioane datorii.
1: Păi, dar ia să întreb tot de la Prosper, pe Claudiu Tutor, dacă are licență europeană, băi, echipa e acolo, ia
0: să... Nu, aia se dă pe 30 martie sau 31.
1: Sau dacă aplică pentru licență europeană.
0: Dacă aplică, da. Eu nu cred că aplică.
1: Ai fost așa, eu nu cred, ai fost
0: așa. Nu, că au foarte multe datorii. Acolo, când ești la licența europeană, cred că nu te acceptă cu atât. Cred, nu știu, că nu mă plinge.
1: Da, da, pe altă parte, dacă ai putea
0: pe cine să întrebăm? Pe Columbei. Pe Emilia Columbei, da, s-ar
1: pe de altă parte, știu o echipă de genul ăsta, nu zic de Petrolul. Dacă ești în dificultate și avea șansă de a juca în Europa, mai unul, doi jucători, îi vede lumea și pleacă.
0: Da, anul trecut, de exemplu, când s-au făcut licențele pentru Europa, din play-off-ul, din play-out-ul respectiv, Botoșani și cu FCSB.
1: Da, da.
0: Au fost UTA, Petrolul, nu știu cine mai, Oțelul.
1: N-aveau.
0: N-au
1: aplicat.
0: N-au aplicat.
1: Păi n-au aplicat că nu luau. Adică ce să te bagi undeva unde
0: da,
1: știi
0: da, că poate prindeai la bară și păi veneau niște bani din cupă europeană.
1: Nu, nu te pliai pe realitatea financiară.
0: Asta zic, da.
1: Adică cum să te bagi acolo când tu n-ai pe argumentele
0: necesare. Și bănuiesc că anul ăsta va fi la fel în zona de play-out. Adică în fără de câteva echipe care au stabilitate financiară, restul nu cred că se gândesc la Europa. Se gândesc cum să nu retrogradeze și cum să n-aibă litigii cu fotbaliști.
1: Și să mai găsești un sponsor, dacă tot mai greu de găsit, de unde să-i luăm.
0: Și primăria care nu se implică la Ploiești, din ce știu.
1: Da, pe de altă parte, când vezi la Cluj, îți dai seama că nu știm noi și nici nu ne interesează până la urmă, știu ce remunerație ar urma să primească Stanciu sau Burcă. Dar îți dai seama că acolo, Daniele, e, există. Există de unde, nu?
0: Da, dacă... oricum, locul în clasament de până acum, eu cred că este meritoriu pentru
1: Petrolul. E un fel ca să facem așa o comparație, Petrolul Slatina. La Slatina e stabilitate, adică poziția în clasament. Surprinzătoare pentru multă lume,
0: dar
1: Slatina.
0: Au stabilitate financiară.
1: Au stabilitate, bine la nivelul asta lor, că m-ar fi acum niște... Lor,
0: da, au găsit un antrenor bun,
1: doi.
0: Au păstrat
1: doi.
0: Un doi.
1: Păi în Dulcea și Ferfele.
0: A, că sunt doi, nu?
1: Ferfele și ei au lucrat și la echipa națională, împreună, adică se completează foarte, foarte bine. Ferfelea care joacă și el în continuare la Sportul.
0: Mm-hmm.
1: La echipa Sportului acolo unde un fel de președinte e Dacian Varga.
0: Da.
1: Sau manager sau președinte. Ar urma să revină și el săptămâna viitoare pe aici, pe la noi, pe la Metropola și ne va da mai multe detalii. Uite că Maria ne pregătește și clasamentul. CSM Slatina 22 de puncte, Poli Timișoara 20, Reșița 18, Bacăul 15, Chindia 15, Popești de Ordeni 15.
0: Și mai echipă cu 15 Chiajna. Dar uite-te la Slatina. Slatina are două puncte pierdute tot campionatul.
1: Da, un parcurs incredibil. Este alături de Timișoara este singura echipă neînvinsă. Zero la capitolul eșecuri pentru CSM Slatina.
0: Uite, vezi, tot 15 ale. Buzăul și-a fumat 14. De aici se rupă un pic. Două echipe cu 12, Suceava Bistrița, Metaloglobul, Sasea și Vâlcea, 11 puncte.
1: Da, am ajuns la locul 14. Hai să vedem și mai departe clasamentul.
0: Aici e bătaia.
1: Ne pregătește Mariana acum partea următoare, unde nimeni nu avea să fie. Da, departe de pretenție, spune FC Bihor, Daniel, iată, doar...
0: 9 puncte.
1: 9 puncte. Schellenberg-ul.
0: Înțeleg că sunt probleme acolo, pentru că Erilin care e contestat de fani, dar nu vrea să plece.
1: Da, nu știu dacă ar fi momentul acum totuși... Uite, te uiți la golaveraj, bine, pe de altă parte doar două victorii, nouă partide. 13 goluri marcate, 10 primite.
0: Uite, Iliești trebuie să facă ceva, să marcheze echipa golurile, are 3 goluri marcate în 8 meciuri.
1: Cred că și Robert, dacă ar juca tot ar da 2 goluri în 10 partide,
0: și mai, la fel,
1: ar mai face ceva, o lovitură liberă, ușor de la
0: distanță. Uite, Dinamo totuși e echipă ofensivă, 9 goluri, are
1: multe. Da, și când te uiți în partea aia, Daniel.
0: Aia, când te uiți în dreapta, un pic. 27.
1: Da, dar pe de altă parte, e o echipă pragmatică. Ori, o victorie și 7 eșecuri. Fără egal.
0: Vrei să spun ceva? Totuși, Olimpia Satu Mare are 10 goluri primite. Nu are foarte multe goluri primite. În 8 etape, așa, a luat
1: organizare defensivă, pare.
0: Organizare defensivă, bine, dar în atac probabil că n-au atacant sau ceva se întâmplă. Oricum, sunt două echipe fără victorie până acum. Satu Mare și Dumbrăvița. Să vedem când se întâmplă.
1: Și două echipe fără eșec. Vorbim de primele două clasate, Slatina și Poli Timișoara. Ne apropiem așadar, prieteni, cu Paște repezi, chiar dacă este pauză, este prima săptămână de pauză, săptămâna viitoare din nou vom fi tot așa, vom încerca să aducem un invitat. Asta este și în funcție de felul în care sunt organizate aceste partide de verificare, pentru că da, peste două săptămâni

0: Săptămâni începe din nou campionatul. Va mai fi dat el încă o pauză până în iarnă, în luna noiembrie, atunci va fi mai scurtă. Echipa națională va avea atunci doar două partide și timpul alocat va fi mai scurt cu acel prilej.
1: Păi vor fi doar două meciuri.
0: Doar două meciuri.
1: Acum sunt patru și la două meciuri cred că va fi două săptămâni de pauză cu sâmbătă în care va fi pauză.
0: Doamne, să vedem cu câte puncte ne prinde la echipa națională. Pauza următoare. Ce zici, Daniel?
1: Am auzit pe cineva că se fac 10 puncte deja s-a dat pronosticul peste cap, că mai avem 9 puncte puse în joc.
0: 9 în joc, da?
1: Era cineva care era
0: dacă
1: foarte optimist.
0: Dacă bat în Suedia convingător la București, poate dau 4 puncte.
1: Da, eu spun că n-ar fi imposibil să bat Suedia, pe mine nu mă impresionă suedieri.
0: Păi nu, nici pe mine.
1: O echipă bună cu niște jucători, dar care... Așa, au venit și pe la echipa națională, au jucat pe vârfuri, așa mi s-a părut.
0: Daniel, dar până la meciul cu Suedia, ai văzut cum e la fotbal, cel mai important meci e cel care urmează.
1: Evident.
0: Păi trebuie să batem Bosnia, chiar fără spectatori.
1: La Bosnia mai e o chestie, ne-au și lăsat acasă.
0: Avem și de asta,
1: avem și din astea,
0: o revanșă de
1: luat. Jucăm acasă, păcat că e fără spectatori, dar meciul cu Suedia nu e fără spectatori și mai e un meci cu Polonia, care am văzut
0: și
1: că a făcut...
0: Și e dificil, Daniel.
1: Păi e dificil, dar Polonia-Bosnia am văzut 0-0.
0: Ar fi bun și pentru noi un 0-0?
1: Păi eu zic că da.
0: Nu facem 7 atunci.
1: Da. Să vedem ce facem pe la tineret, că acolo e mai complicat un pic.
0: Am bătut cu 3-0.
1: Păi am bătut cu 3-0, dar Finlanda a bătut Spania. Noi ne băteam la locul 2 cu Finlanda, da?
0: Da, da, da, da.
1: Acum noi mai avem două meciuri, să zicem meciul direct cu Finlanda, care este la
0: Târgoviște.
1: La miercuri la Târgoviște.
0: Da, stadionul Gen Popescu.
1: Așa. Noi dacă am învinge, am fi la egalitate cu ei înainte de ultima etapă.
0: Deci jucăm cu Spania.
1: Noi vom juca cu Spania, el joacă în Kosovo, da, dacă nu mă înșel. La egalitate de puncte, ei ne-au bătut cu 2-0 în primul meci. Noi ar trebui...
0: 3-0 acum.
1: 3-0 sau 4-1 sau nu știu de, ca să fim mai... Dacă vom ajunge la egalitate de puncte, iarăși nu-i bine. Dar poate în ultima etapă bate în Spania, ceea ce eu nu cred. Dar dacă a bătut
0: Spania
1: Finlanda,
0: calificată, Spania... eu știu, bă, dacă ar conta
1: da,
0: lucrul ăsta.
1: Nu-mi dau seama. Dar poate bat și ei pe Kosovo ultima etapă și se califică ei.
0: Da, complicate. Hai să ne uităm doar la prima partidă care urmează. Oricum, în această perioadă, toate echipele noastre naționale, prieteni, sunt angrenate. Echipa Under 19, condusă de Marin Ion, că așa e de fapt numele, Daniel.
1: Da.
0: Marin Ion.
1: A pierdut 2-1, nu?
0: Nu Ion Marin, Marin Ion, dar noi ne-am auzit de Ion Marin. A pierdut 2-1 cu Ungaria, da. În minutul 90 și ceva. Dar ne uiteam noi pe lista aia acolo, numai jucători din străinătate la Under 19. Vreo 70% din străinătate sunt jucătorii. Echipa Under 18 se pregătește de campionatul mondial. Unde e campionatul ăsta mondial? Din Qatar.
1: Da,
0: da, da, suntem calificați la campionatul mondial. Mircea Diaconescu este antrenorul acestei echipe naționale Under 18 și participă acum, dacă nu greșesc, în Portugalia la un turneu. Aș ca și echipa 17, și 16, și 15, toate echipele sunt implicate. În schimb, Daniel, știu, interesul este acum la Liga 3-a, în perioada asta. Chiar glumeam ieri, am făcut așa încălzirea pentru meciul România-Suedia, cu o partidă de Liga 3-a în care CS Blejoi, echipa gazdă, a învins pe Petrolul Berca cu 6-1. Berca care revine în Liga 3 după 17 ani. Erau îmbrăcați în galben-albastru, cei de la capul vremuri, știi? Echipele astea petroliste, toate aveau galben-albastru. Și mi-aduc aminte, ca să închem așa cu o glumă, chiar mi-aduc aminte de o vizită la Berca, Daniele, când era, știu, regretatul președinte Ion Radu,
1: da,
0: capsa 1.
1: Erau doi frați, nu?
0: Nu erau frații Deroli, se spunea.
1: Da, erau doi frați.
0: Nu erau frații.
1: Nu?
0: Nu, nu, erau doi conducători.
1: Le zicea frații.
0: Le zicea frații Deroli, știi? Și
1: Mihai Cristache. Foarte mult.
0: Și mă pune pe mine...
1: Știi că unul dintre ei este nașul lui Adi Dobre, de comunie.
0: A murit și Mihai Cristache.
1: A murit, da.
0: Și mă pune pe mine șeful de la ziar, unde eram acolo la plăci, și bă, uite numărul lui Ion Radu, îl suni. Să vezi cum te duci și tu la meci la Berca. Era meci în Cupa României.
1: Era departe totuși, nu trebuia să te...
0: Să mă ia cineva și pe mine, știi? Îl sunem pe domnul Radu, abar n-aveau ce dânsul de mine. Era un conducător versat, știi? Și zice, mă, cum te cheamă? Luțan. Cum ai zis, mă?
1: Luțan.
0: Bă, să știi că te iau, că ai numele ăsta, Lițu, Luță, dăștea, Luțau, gata, bă, mergi cu noi. Era un tip
1: deci ăsta a fost argumentul.
0: Era un tip ăsta foarte, știu eu, foarte popular. Și avea niște glumele astea plăcute, înțelegi? Și am fost acolo, la meciul ăla de Cupa României, dânsul era chiar din zonă. Băi, Daniele, și după meci ne-am dus acolo la Berca, într-o curte, într-o comună de aia pe acolo. Băi, erau niște cum de alea pline de cârnați, în curtea aia niște linii de alea mai cârnați de aia, de celebrii de acolo. Eu am să aminte aseară de meciul ăsta cu Petrolul Berca. Acum, prieten, Daniel...
1: Dar mai există Petrolul Berca, echipa asta de...
0: Da, ieri am văzut-o la Blejoi.
1: Da, da.
0: După 17
1: ani. Și chiar așa se numește Petrolul?
0: Da, Petrolul Berca, da.
1: Înseamnă că mai e petrol la Berca acolo.
0: Nu știu că mai e petrol, echipamentul e galben-albastru și vine lumea. Chiar au avut o galerie frumoasă acolo la meci, la Blejoi. Acum voi pleca, Daniel, rămâne la radio, prieten meu, că muncim, nu stăm așa, 4 ore de radio, Daniel, îl ascultați pe Sport Total FM. Eu voi pleca de aici, la Mizil, unde voi asista la o altă partidă de Liga 3-a, să vezi, Daniel, ce

Ce mergi aici? Progresul Drăgănești cu Urban Titu, Valentin Sinescu cu Adrian Bogoi. Pe banca tehnică de la Titu, Adrian Bogoi, o echipă care nu joacă pe stadionul ei și o face la baza de pregătire de la Hagi Waica. Așadar, prieteni, am încheiat în această, nu știu, atmosferă plăcută. Îi mulțumesc și lui Daniel, vă mulțumesc în primul rând de dumneavoastră, care s-a avut din orădare să stați cu noi atât de mult timp. Le mulțumesc invitațiilor care au fost prin telefon. Vă dorim în continuare o dumneavoastră plăcută. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM, unde l-ascultați timp de 4 ore, chiar de Daniel Nazar.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. Astăzi este data de 26 septembrie. Practic mai avem puțin și se termină și luna asta. Se termină trimestrul 3, dacă privim foarte bine, și intrăm în trimestrul 4. Cu ce intrăm? Evident, cu meciul de seară, pe care îl vom comenta acum la Radio Sport Total FM, și aștept și telefoanele, mesajele și SMS-uri și mesaje pe WhatsApp la numărul nostru de telefon, pe care deja, bineînțeles, îl știți. România a pierdut cu Suedia 2-1 și de aici sunt de făcut foarte multe considerații. Prima dintre ele, pe care îmi permit să o sugerez, este faptul că trei în mâini moarte am avut și toate provin de la Academia Hagi. Sigur, s-ar putea să fie o întâmplare, mai ales când ai 5 jucători în primul 11, dar Yanis Hagi a fost catastrofal, Ghiță ezitant, iar Băluță am avut impresia că mai mult a faultat decât a dat pase sau a făcut recuperări. Dar, sigur, poate că suntem puțin subiectivi. Ceea ce vreau să vă spun este că în momentul de față am impresia că există o dictatură la echipa națională, trebuie să promovăm jucătorii de la Academia Hagi. Dacă din 5, 3 nu au dat randament, atunci înseamnă că avem o problemă. Iar dacă ne uităm foarte atent, Luis Munteanu și Răzvan Marin au meritat să joace. Luis Munteanu a fost periculos, Răzvan Marin are o siguranță prin prisma jocurilor de la echipa de club, unde reușește de fiecare dată să joace bine. Dar începem. Ionuț Radu este titularul incontestabil, nu avem un portar mai bun, chiar dacă și el poate fi acuzat de unul dintre goluri. Rațiu a încercat multe, a vrut să facă foarte multe, a muncit foarte mult. Drăgușin a fost în nota lui, binișor, spre bine. Ghiță, am spus, iar în partea cealaltă la Coubiș se vede lipsa de experiență. Bancu a încercat și a reușit foarte mult. Am avut acești doi jucători pe benzi care, într-adevăr, au mișcat. Apoi Yanis Hagi, catastrofal. Răzvan Marin a mișcat. De asemenea, Băluță nu mi-a plăcut. Denis Man, care s-a luptat cu adversarii, și, evident, Luis Munteanu, care a pus în pericol cel puțin în prima parte. O prima parte în care am jucat fotbal. Da, chiar dacă scorul a fost 2-1, adică am ieșit pe minus, dar totuși trebuie recunoscut faptul că repriza a doua a terminat 0-0, dar nu am jucat mai nimic. Și încă un amănunt important, că poate nu știți, 0 cornere în dreptul României, foarte, foarte puțin, iar în cele 3 meciuri, 2 amicale și 1 oficial, avem practic o medie a posesiei undeva la 40%. Am avut 42-43 cam în fiecare meci, ceea ce înseamnă că Hagi nu și-a atins obiectivul. El a spus că vrea să controleze meciul. Ca să poți să controlezi un meci, trebuie să faci posesie. Dacă faci posesie, ai mingea mai mult la tine și nu e adversarul acolo. Nu-și creează atâtea ocazii de gol. E o logică peste care, evident, putem trece. Multe păreri. Mâine va fi o conferință duminică a lui Gica Hagi. Poate că ne va spune mai multe lucruri. Până atunci vine meciul pe care îl avem luni la 21:45 cu porțile închise, în care, bineînțeles, suntem foarte optimiști. Hai, România, să învingem Bosnia! Da, cam asta ar fi în principal, tot ce așa, o trecere în revistă. Vă spun, pe mine cel mai mult m-a deranjat faptul că au fost introduși niște jucători de la Academia Hagi care nu meritau, puteau să fie în lot. Da. Eu cred că Screciu e mai bun decât Băluță în momentul de față. Eu cred că Burcă, așa cum e el bătrân și jucând prin China, e mai bun decât Ghiță. Și, evident, în locul lui Yanis Hagi aici sunt foarte multe soluții, inclusiv Moruțan, inclusiv Mihăilă. Sunt mult. Mihail, în primul rând, are viteză. Yanis Hagi, sigur, dacă ar fi în vremurile lui bune, că a avut și momente bune, trebuie să recunoaștem, atunci, evident, da, nu e, nu joacă. Dacă nu joacă la echipa de club, despre ce putem să vorbim? Până să trecem să ascultăm și câteva reacții, să spunem că la București se joacă niște meciuri de handbal la un nivel foarte ridicat. Mă refer

0: refer la Norvegia-România, este semifinala IHF Eurocup la feminin. Norvegia a învins Ungaria 27-23 la pauză, 17-13, iar de la ora 17 Danemarca întâlnește România. Este un meci foarte, foarte important. Sigur, e o competiție amicală în pregătirea campionatului european din decembrie de la, și de la Cluj, că e și la Katowice în Polonia. Bun, am dat rezultatele astea. Dacă hai să trecem un pic prin rezultatele de aseară, până să ajungem la declarații. Mă refer la fotbal, pentru că am avut multe parte. În primul rând, meciul Polonia-Bosnia ne interesa foarte tare, că este în aceeași grupă cu România. Polonia-Bosnia s-a încheiat 0-0. Jucăm și noi în Polonia vinerea viitoare. Vineri care vine, de fapt. Ieri am avut Georgia-Irlanda de Nord 0-1, Polonia-Bosnia 0-0, Suedia-România 2-1, Ungaria-Ucraina 0-1. Tot ieri în Liga C am avut Armenia-Letonia 2-0 și Muntenegru-Cipru 2-1. În Liga A, Italia-Belgia 0-2, mare surpriză, dacă mai e o surpriză, că Italia, care nu merge la turneile finale de vreo 3 ani de mondiale, și Turcia-Franța 0-1, meci disputat la Coceli, la Coceli, echipa e Coceli Sport, da? Trebuie să spunem. Bun, haideți să-l ascultăm și pe Radu Drăgușin, primele declarații după meci la Flash Interviuri. Dar nu se aude, dacă s-ar și auzi, ar fi bine.
1: Niciun avantaj în acest lucru. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în principiile noastre și în ceea ce am făcut anterior.
2: Simți că România putea marca și alte goluri?
1: Au fost ocazii, de-a lungul de loc, de ambele părți. Puteam și noi să marcăm, dar asta este, nu a fost seara și o luăm de la capăt.
3: Dar voi v-ați
1: au jucători de valoare, cred că pe total le-am ținut fața toți din apărare. Cum a spus, a lipsit puțină încredere și mai multă încredere în sine.
2: Da, prindeți mai multă încredere în meciul cu Bosnia?
1: Asta trebuie să facem. Cred că aici trebuie să muncim mai mult la aspectul mental, poate și de acolo pleacă. Cum a spus, au fost aspecte pozitive și trebuie să lucrăm pe ele.
2: Cum va fi cu Bosnia? Va fi acasă și fără spectatori?
1: Da, din păcate fără spectatori. Acum punem meciul ăsta la o parte și o să începem pregătirea pentru Bosnia. Cu siguranță un alt meci dificil împotriva unui jucător.
2: Ce le
1: transmiți
2: fanilor care au fost în seara asta, care au venit?
1: Am văzut o mulțime de suporteri ai noștri. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care au venit și din România, dacă au fost, sunt sigur că au fost, celor care locuiesc aici și au venit în această seară.
0: Radu Drăgușin, declarația seară după meci, vin și primele mesaje pe contul nostru de WhatsApp. Cea mai bună echipă din grupă este Polonia. Interesantă optică, pentru că Polonia nu s-a calificat la turneul final, au fost celelalte doi. România va încheia pe ultimul loc, Hagi, în afară de viitorul, nu a performat nicăieri. N-am avut niciun corner tot meciul și niciun șut a doua repriză. Suedia nu este Spania. Prietenul nostru Dan din Lambal, Guten Tag, Herr Daniel, eine schöne Sendung. După omila mea părere, Janis Hagi ar trebui să se retragă din fotbal. Randamentul acestuia nu mai este același ca la începutul carierei. Consider că în urma accidentului suferit pe când acesta era la Rangers, lipsa lui de formă este evidentă și de lungă durată. Sunt de acord cu sfârșitul. Nu spun că trebuie să se lase de fotbal. De ce? Poate să vină la FCSB, la FC Botoșani, poate să meargă în Turcia, poate să meargă în altă țară să activeze. Nu este niciun fel de problemă. Haideți să-l ascultăm și pe Ionuț Radu, declarații și el după acest meci, Suedia-România 2-1.
3: A fost un meci foarte greu pentru Alonso și imediat după meci am jucat într-o echipă cu foarte mare experiență, am văzut unor jucători care joacă la un nivel foarte înalt și cum am spus-o, România a arătat că poate fi competitivă, am jucat bine, am respectat ideile domnului Hagi. Și eu cred că am arătat bine. Putem să spunem că e un punct de plecare cu noile idei pe care le-am pune și cred
4: Matilda, mai spune puțin.
2: Domnul Hagi spunea că are încredere că veți termina pe primul loc grupa.
3: Și noi avem încredere că putem atinge obiectivul ăsta. Vă dați seama, pentru asta lucrăm, pentru asta ne antrenăm și cum am mai spus și înainte să ajungem aici în Suedia, încercăm să-i respectăm, să respectăm ideile în cel mai mic detaliu și o luăm meci după meci.
2: Trebuie să există răbdare, fiindcă
3: este primul meci, trebuie să vă mai cunoaște și să mai încercăm. Răbdare și încredere, cum am spus-o de la început. A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi. Sunt greșeli de toate părțile. Ei au profitat, noi poate n-am reușit să profităm în seara asta, dar asta e. Am avut idei bune de joc și asta e cel mai important.
2: Domnul Hagi v-a spus ceva în vestea, a putut să aibă un mesaj de final?
3: Nu, a spus că ăsta e fotbalul european, fotbalul și că trebuie să ne obișnuim cu nivelul ăsta și să... A pus, cum mi-a zis de la început, trebuie să urmărim ideile și să avem încredere. Că tot o să fie bine.
2: Sau mai dificil, fiindcă jucați fără mine?
3: Nu știu, toate meciurile sunt grele la nivelul ăsta, nu pot să zic că va fi mai ușor. Vă dați seama, trebuie să pregătim un meci foarte bine, pentru că jucăm peste 3 zile. Deci trebuie să pregătim bine, să ne recuperăm și sunt strâns convins că dacă vom urmări ideile noastre, vom face un meci bun. Pentru noi e important să avem spectatori lângă noi, pentru că ne împing de la spate, dar trebuie să ne adaptăm în toate situațiile, pentru că asta e situația, deci, vă dați seama, va fi mai greu, va fi oarecum un dezavantaj pentru noi, dar trebuie să trecem asta.
4: Ai un coleg la Celta, din Naționala Suedia, a fost cumva un meci mai special, a fost un meci mai special pentru tine?
3: Da, vă dați seama, a fost o plăcere pentru mine să-l revăd aici, o plăcere pentru că a jucat și ne-am salutat după, am stat de vorbă și cam atât. O să ne revedem la București.
2: O plăcere mai mare pentru că a câștigat.
3: Da, vă dați seama. Că vorbeam după meci cu el și zicea că Polonia a făcut 0-0 și a zis bine, bine pentru tine, nu pentru noi, dar... Mă rog, e un gol foarte bun.
2: Arenă, ne întâlnim, da, peste
3: o săptămână, ne vedem pe la
5: fel. Ionuț, a început meciul cu câteva intervenții foarte bune, da? Riscam ca România să înceapă meciul în dezavantaj, ai salvat atunci în primele minute. Un gol încasat din nefericire de undeva cu acel șut de la distanță, salvat apoi de VAR. Te-ai simțit în anumite momente lăsat descoperit de colegii din defensivă?
3: Nu, absolut deloc, cum am zis și la început. Eu cred că au fost două goluri cu șanse. De exemplu, al doilea gol a fost ca și șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isaac și după am scos eu, de data asta a ajuns la Iochere și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a pus puțină neșansă, nu pot să zic că m-am simțit descoperit, pentru că eu cred că defensiv a făcut un meci extraordinar.
0: Ionuț Radu, declarații după eșecul 1-2 cu Suedia. Până atunci să vă anunț că brigada din Portugalia la meciul România-Bosnia de luni, ora 21:45, pe Arena Națională la centrul Luis Godinho, care va fi ajutat la cele două linii de Petro Martin și Pedro Almeida, în timp ce rezervă va fi Fabio Verissimo. În camera VAR se vor afla Fabio Oliveira Melo și Elder Maleiro. Meciul de luni, primul meci oficial din mandatul lui Gica Hagi pe teren propriu, se va juca fără spectatori. Partida de luni va fi transmisă ca și cea de vineri la TV de Antena 1. Informație interesantă, Mbappé s-a accidentat la meciul cu Turcia și se pare că va lipsi ceva. Mbappé nu va evolua în următoarele 3 meciuri ale Naționalei Franței. Capitanul s-a accidentat la genunchi în momentul în care a marcat golul victoriei împotriva Turciei vineri seară. Selecționerul francez Zinedine Zidane a confirmat veștile îngrijorătoare privind starea jucătorului său după meci în cadrul emisiunii TF1, anunțând chiar că acesta va fi indisponibil pentru următoarele trei meciuri. Federația franceză de fotbal a confirmat oficial această informație imediat după aceea. Conform presei franceze, Ousmane Dembélé, primul vicecapitan al echipei naționale al Franței, ar urma să poarte banderola de capitan luni împotriva Belgii. Publicitatea, ne întoarcem apoi și comentăm și ceea ce a spus Gică Hagi aseară la conferința de presă. Rămâneți aproape, rămâneți cu Radio Sport Total FM.
6: Ima Residence. Acum

0: acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Informație din volei la această oră. Naționala Poloniei, deținătoarea titlului european, și Franța, dublă campioană olimpică, se vor duela în finala Eurovolei 2026 după ce au învins vineri în semifinalele de la Milano reprezentativele Sloveniei, respectiv Finlandei. În prima semifinală a zilei, Polonia a învins Slovenia 3-0, iar în cea de-a doua Franța a trecut de Finlanda 3-1. Știți foarte bine că Finlanda a scos în sferturi și a produs marea surpriză trecând de Italia, una dintre țările gazdă. Ambele finale vor avea loc în această seară la Milano, unde marea absență din careul de ieși este chiar națiunea gazdă.

0: Italia, campioana mondială, a fost eliminată, cum vă spuneam, surprinzător în sferturi de Finlanda. Naționala României a fost eliminată tot în sferturi de dubla campioană olimpică Franța și a încheiat pe locul 8 în urma rezultatelor 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveția, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia și 3-2 cu Franța în grupa D, 3-0 cu Ucraina în optim și 0-3 cu Franța în sferturi. Punctele acumulate în arhia mondială le-au adus tricolorul și calificarea la mondialul de anul viitor din Polonia. Deținătoarea trofeului european este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 la ediția precedentă și cred că va fi pe aceeași poziție și la acest turneu. În palmares, România are 5 medalii la campionatul european, una de aur în 1963, două de argint în 55 și 58 și două de bronz în 71 și 77. De la această oră, după meciul Suedia-România, îl ascultăm și pe Gică Hagi. O să-l oprim la un moment dat, să discutăm despre ceea ce spune și, evident, să facem o analiză. Gică Hagi.
1: Are, clar că are echipa de 10 meciuri, dar se vede că s-a văzut că deja și-a pus aprenta la echipă. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, trebuia să avem mai mult curaj și eu cred că lucrurile puteau să vină. Am avut momente foarte bune unde când am avut mingea, am ținut de ea, am schimbat-o, am urtat-o dintr-o parte în alta și am accelerat. Eu cred că atunci am făcut și fazele bune care puteam să marcăm și noi goluri, două, trei goluri și adversarul putea să marcheze pentru că cred eu că a avut mai mult control al jocului și vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să o facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm.
2: Trebuie.
3: Bună seara! Domnule Hagi, cum a spus și dumneavoastră, au fost momente și momente în acest meci pentru noi. Cum explicați acest val din jocul României? Am început mai slab, apoi am fost noi cei care au controlat partida și după pauză cumva ne-am stins. De ce aceste fluctuații din joc?
1: Pentru că, în primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă, asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine.
3: Dacă ar fi să extrageți ceva pozitiv din acest meci, ce ați extrage pozitiv?
1: Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea practic cele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când ne-am dat foarte mult timp de gândire la adversar, foarte mult timp și spațiu să paseze mult, trebuia să fim mai agresiv defensiv, iar ofensiv să avem mai mult, să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute. Ca să facem mingea nu va obosi. Așa că după aceea calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine.
2: Bună seara. Ne puteți spune de ce l-ați schimbat pe Băluță la pauză, care a fost rațiunea? Și dacă ne puteți spune că ați avut momente în care ați avut câteva dialoguri cu Rațiu sau cu cei din acea din partea dreaptă, care erau mesajele pe care țineați în mod special să le transmiteți?
1: Sunt mesaje care le are orice antrenor la meci, care vezi, sunt mesaje de moment care tu ce simți când citești meciul, sunt logice, sunt normale, e o comunicare care trebuie să fie a mea cu ei și ei cu ei între ei, trebuie să comunicăm mult mai bine, să vorbim mult mai mult, fiecare...
0: Da, trebuie să facem niște lucruri mai bine, asta e clar.
1: Fiecare linie trebuie să vorbească în fața ei și pe fiecare linie, dar și în fața ei ca să fim mai puternici. Băluță a avut și înainte de meci ceva la stomac.
0: Eu cred că au avut mai mult ceva la stomac, dacă mă întrebați pe mine. Și Ianis Hagi cred că a avut ceva la stomac, ceva care i-a dat și alte probleme.
1: După aceea la pauză mi-a zis că are

0: Doctorul mi-a zis că nu poate și atunci l-am schimbat.
1: Eu nu cred în chestia asta. Eu cred că a fost dezamăgit de jocul lui. Bă, totuși când joci la echipa națională și te doare stomacul, joci non-stop. Adică îți pui un pamper și intri pe teren. E o mare șansă. Nu poți să spui că te doare stomacul când ești la echipa națională. Nu mai joci deloc dacă ești într-o situație. Așa să joci și după aia la pauză să nu mai poți. Mi se pare totuși... Da, bine, poate că a vrut să-l scoată pe jucător. Pot înțelege aici, da? În fine, continuăm.
2: Prestația lui Ghiță, cum ați caracteriza-o în contextul în care a părut că el a greșit la ambele goluri? Sunteți de acord cu observația asta sau nu chiar?
0: Un fundaș sau oricine ar fi el, când lași adversarul să ajungă în care, oricine la oricare se poate întâmpla. Faza defensivă începe, din punctul meu de vedere, începe de la Noir. De acolo trebuie din atac. Lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au calitate și ne-au marcat două goluri. În rest, nu cred că să devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel.
3: Deși atât Man cât și Luis Munteanu au fost printre oamenii noștri foarte buni în seara asta, v-ați fi dorit pe final de joc un atacant, nu știu, mai puternic, unul care se poată bate cu fundașilor? Pentru că a părut că aruncăm mingea acolo.
0: Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală. N-am câștigat niciun duel, nu se putea, avea nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. Deci, practic, așa am gândit meciul. Momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca două, trei goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe și, bineînțeles, defensiv să fim mai agresivi în jumătatea adversă.
2: Apreciați că un Stanciu folosit poate mai multe minute ar fi putut aduce un plus mai consistent echipei spre finalul partidei?
0: O să fie folosit la meciul următor, de la început, așa că, da. Fiecare încercăm să le dăm minute. Eu sunt, e al doilea stagiu al meu. Încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în altfel, pe o competiție care trebuie să existe. Acum, deocamdată, lucrurile sunt, am luat un număr mai mare de jucători, pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte, din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină, și de partea lor eu să-i cunosc bine, fiecare o să aibă minutele lor și sper să facem să vină victoria la următorul meci.
2: Ianis a avut o contribuție importantă la gol, el a fost cel care a preluat mingea acolo și a dat drumul la acea fază. Pe de altă parte a avut o lovitură liberă finalizată, nu foarte fericit, episoade și episoade, cum spunea și noastră mai devreme. Care este concluzia dumneavoastră vis-a-vis de Ianis? Nu doar prin aceste episoade punctuale.
0: Nu pot să vorbesc de el, un jucător al echipei. Eu de echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător în parte. Și de jucător, dacă voi vorbi de cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man, așa că eu zic că am avut și el și Luis, au avut lucruri bune. După aceea ceilalți au făcut lucruri bune, dar mai avem de progresat și mai avem de făcut lucruri importante.
1: Deci n-am aflat care e cel mai slab, am aflat care e cel mai bun, Denis Man. Mie mi-a plăcut și Luis Munteanu, mi-a plăcut și Răzvan Marin, mi-au plăcut mai mulți așa, da? Mulți nici nu mi-au plăcut, vreo 4-5 nu mi-au plăcut. Cred că dacă aveam vreo 4-5 în locul ăsta, 4-5 care au fost catastrofale, cred că era foarte bine. Da, în fine, asta este situația. Mergem mai departe pentru că nu putem sta pe loc. Da? Vine un alt meci și așa mai departe. Eu cred că Ianis Hagi e departe de momentele bune de la Națională. Știm foarte bine că nu joacă mai deloc la echipa de club. Ghiță are niște limite peste care nu poate trece. Golul cu Austria, din punctul meu de vedere, s-a pierdut în timp și inutilitate, pentru că la momentul respectiv a fost important, dar nu poți să trăiești că ai dat un gol, ca așa și Ianis a dat. Problema este ce faci acum. Iar Băluță, nu știu dacă l-a dus stomacul sau nu, dar a arătat ca un fotbalist cu probleme la stomac, într-adevăr. Iar fotbaliștii români nu sunt născuți numai la Ovidiu, să știți, s-au format numai la Ovidiu. Mai sunt și pe la Bacău, pe la Găiești, pe la Domnul Sile, pe la Craiova, pe la Vâlcea.

0: în mai multe locuri din țară, inclusiv peste hotare. Da? Deci eu asta cred. Victor Pițurcă pe vremuri ne omora cu Răzvan Coci și Răzvan Lucescu, l-avea pe Florescu, Contra, ni l-a livrat pe Marcovici. Pe vremuri chiar Marlă Lucescu insista cu Romică Gabor. Toți aveau cel puțin un fix. Da, acum o să-mi spuneți pe bună dreptate, Gică Hagi, de ce n-ar avea și un fix? Sigur, da, pare că are foarte multe. Asta este opinia mea.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Iar s-au jucat meciuri și la tineret, e vorba de Naționala Under 21 pentru Euro de tineret. România a învins Cipru, scor 3-0. Asta este vestea bună. Vestea proastă e că Finlanda a învins Spania, liderul grupei. Așa că în acest moment în clasamentul grupei a conduce Spania cu 21 de puncte, urmată de Finlanda cu 19. România este a treia cu 16 puncte și are nevoie de victorie în ultimile două partide, cu Finlanda pe teren propriu și cu Spania în deplasare, pentru a mai spera la calificare. Meciul direct este miercuri.

0: La Târgoviște, ambele echipe ar ajunge la 19 puncte, iar în ultima etapă noi jucăm în Spania, iar Finlanda cu Kosovo. La egalitate de puncte contează meciul direct. În meciul tur, Finlanda a învins cu 2-0, noi am avea nevoie de o victorie la 3 goluri diferență, ceea ce cred eu că este destul de greu de realizat. Scandal imens în Premier League, potrivit The Athletic, Manchester City a fost găsită vinovată de aproape toate acuzațiile legate de încălcarea regulilor financiare din Premier League. 114 la număr, sancțiile nu au fost încă decise, dar se așteaptă ca echipa condusă de Enzo Maresca să facă apel. Suspectat că a eludat regulile financiare impuse de Premier League, clubul de pe Etihad Stadium a fost găsit vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare. Se spune că presupusele încălcări au avut loc între 2009 și 2018, iar cazul a fost trimis unei comisii independente pentru a investiga acuzațiile. Ancheta a început după ce cotidianul german Der Spiegel a publicat documentele financiare confidențiale ale clubului în noiembrie 2018. De la sosirea lui Sheikh Mansour și a grupării Abu Dhabi United în 2008, City a cucerit 8 titluri în Premier League, 4 cupe ale Angliei, 7 cupe ale Ligii și o dată, pentru o singură dată, Liga Campionilor. La Otopeni s-a deschis în urmă cu câteva zile, s-au deschis de fapt cursurile pentru copii la sala de gimnastică care poartă numele Nadi Comăneci. Acolo a fost și Ilie Năstase, care spune că România nu mai există și statul fură de la noi. Acolo vreau să mă îngroape. Hai să vedem ce a spus Ilie Năstase.
1: În Frogăsul unde m-am născut acolo, și tenis și fotbal. Țin minte că într-o zi am luat mingea de fotbal, o rachetă în mână și am făcut un cojurul stadionului de fotbal. Așa îmi plăcea amândouă sporturile. Da?
2: Da, un privat reușește să facă în 8 luni, ceea ce nu reușește statul român să facă în 30 de ani.
1: Nu mai vorbim, statul român, că nu mai există statul român. România nu mai există în momentul de față, așa că dacă nu ajută privații, domnul Cireac ajută foarte mult, a făcut și gimnastic, face și de tenis, face și bazinul. Deci noi trebuie să ne bazăm pe privații, că statul nu mai face nimic. Statul fură de la noi și îl bagă la ei în buzunar.
3: Crezi că din copiii ăștia este o a doua Nadia?
1: Dom'le, e șanse, că sunt foarte mulți, mă uitam, foarte multe fetițe. Băieți am avut mai puțin, dar sigur că au șanse, nu? Condițiile sunt perfecte, antrenorii sunt buni. Ce poate să fie să nu iasă, nu?
2: V-ați dori, chiar dacă nu se...
4: Ați convenit de lipsa de implicare a statului român, vă mai apasă ce se întâmplă sau nu se întâmplă, de fapt, cu Arena Progresului?
1: Dom'le, acolo e... Eu acolo doresc să mă îngroape. Și tot spun mereu că dacă nu mă are Isărescu, nu o să mă lasă în groapă acolo. Da. Sper că moare înaintea mea. Ca să pot
2: vreau
1: să
2: vă întreb.
3: Mâine, seara?
1: Nu știu, sunt
0: întrebări cu meciul, acum nu ne interesează foarte tare. Vrea să fie îngropat în Cotroceni, dar nu la Palat, Ilie Năstase. Foarte, foarte interesant. Da, asta este situația. Asta cu Arena BNR nici eu nu înțeleg foarte tare de ce nu se folosește. Văd acum că în weekend sunt niște meciuri de oine. E foarte bine. Dar să fie mai mult răda sportului și tenisului. Până acum acolo era o chestie de tenis. Când auzeai de arenele BNR, stadionul BNR, te gândeai la tenis prima oară, nu te gândeai la alte lucruri. Dar, în fine, asta este situația. Ăștia sunt... Ăștia sunt oamenii de astăzi și asta facem, ce putem să facem. Domnul Isărescu e puternic, înțeleg. Dar ar trebui să gândească mai bine la treaba asta, că nu e numai... Trebuie să dăm șansa tuturor sporturilor să evolueze, să existe, să poată performa. Hai să o ascultăm și pe Nadia Comăneci.
2: 10 care atinge perfecțiunea, dacă ar fi să împărțim 50 ăsta așa?
5: 5 plus 10, în primul rând, mă onorează să văd așa de mulți copii care au venit, s-au înscris. Sunt copii de la 2 ani, 2 ani, 3 ani, 4 ani, cred că aveau și din Pampers. Dar entuziasmul acesta și îi felicit pe părinți că au adus copiii ca să vadă această sală, să înțeleagă ce înseamnă mișcarea și jocul, că ei la vârsta aceasta se joacă și descoperă frumusețea stândului pe mâini, rostogolirii, alergării. Înțeleg că s-au înscris în jur de 300 de copii și că...

0: Va trebui să fie două zile de selecție. Mă bucur enorm.
1: Tu la vârsta lor nu prea știai de gimnastică.
0: Nu, la 2, nu la 3, nu la 4, nu la 5. La 6 am știu ceva de gimnastică.
2: Ați făcut mișcare cu fetițele? E mai ușor, e mai greu acum?
0: Nu m-am încălzit și chiar dacă mă încălzesc, tot nu pot să fac prea mult. Dar la nivelul lor e frumos ca să fii lângă copii. Mă întreabă cine ești, de unde e mămica mea, dacă surioara ei e pe aici. Una m-a luat de picior și mi-a spus să nu mai plec. Deci e foarte fain.
2: La performanță, când ar trebui să se gândească?
0: Nu. Performanță, gimnastică, performanța începe după 6 ani de antrenament. Deci aici este vorba de implicare, a fi prezent, a cunoaște puțin din meniul gimnasticii și faze prin care trec copiii, dar socializarea lor este extrem de importantă și mișcarea și faptul că descoperă că la un moment dat vor să vină aproape în fiecare zi pentru că o să le placă.
1: Nadia, cum vin gimnastica românească?
0: Voi merge la Rotterdam, deci nu știu exact ce se întâmplă, va fi, bineînțeles, calificarea doar pentru 1, 2, 3 pe echipe. Sperăm să avem o participare decentă, asta este decentă, da.
3: Nadia, te antrenezi de mulți ani cu Arnold în aceeași sală de fitness. A avut vreodată curiozitatea, te-a întrebat cum e pe bârnă, nu știu, să-l urci vreodată pe bârnă?
0: Nu vrea să se urce pe bârnă, a spus că ceea ce fac eu este extrem de greu și de fiecare dată când ne revedem, își spune prietenilor, ea este prima și singura, unica, a muncit, nu i-a dat nimeni. Deci tot spune că este o asemănare între faptul că el a muncit, cum a muncit să ajungă unde ajunge, a ajuns și la fel și pentru mine.
3: Îl vei invita la premiera filmului tău?
0: Îl invit, dacă poate să vină, cu mare plăcere, dar la anul.
2: Cică Hagi are mâine primul meci.
4: Da, Nadia Comăneci, declarații la sala care poartă numele din Otopeni, o investiție de 8 milioane de euro, din care sperăm să iasă mulți copii campioni, pentru că asta contează. Ne întoarcem un pic la meciurile naționale. Am văzut o reacție a lui Adrian Ilie și mi-a plăcut foarte mult. Adrian Ilie spune așa, ne-au dominat cei doi din mijlocul terenului, le-au fost superior celor trei noștri la faza primului gol. Dacă Ionuț Lupu îmi dă o pasă, nimeni nu mai vede mingea aia. Nu-l atacă nimeni. Dănuț o dădea cu călcâiul acolo. Ghiță e depășit de Isaac, care fuge bine și după ce șutează, Radu atinge mingea. Dacă o apără, rămâne 0-0, e cam prima ocazia lor. Meciul a început cum a început. Au avut 4 șuturi pe poartă. 3 dintre ele în prima repriză, mult superiori, nu le-am făcut nimic. Dar hai să vedem și golul 2, spune Adrian Ilie. Hagi vede foarte bine cornerul lor și face 2-2 în careu, dar apare întâmplător al treilea. Intră în interior și șutează pentru că nimeni nu iese și Radu are ghinionul să respingă direct în Gyökeres. Dacă respinge o jumătate de centimetru lateral, nu are ce să mai facă. Ne-au dominat la mijloc, dar nu au avut mare ocazie. A doua repriză am încercat să facem pressing, dar au calitate și au ieșit cu mingea. Am pierdut jocul pe două detalii. Nu am reușit să construim foarte bine. Am avut oportunități cu Rațiu, dar e puțin ca echipă. Am făcut foarte puțin, a spus Adrian Ilie la Fanatic. Hai să încercăm un telefon, să vorbim și cu Mihai Teja, antrenor la mai multe echipe din Superliga, acum liber de contract. Poate înțelegem din perspectiva antrenorului cum este situația, care este situația în acest moment la echipa națională, dacă suntem pe drumul cel bun sau nu suntem. Că dacă nu suntem, atunci știm ce avem de făcut. Este o situație destul de dificilă. Vorbim la acest moment la Radio Sport Total FM cu Mihai Teja. Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Mihai,
5: ascultătorilor.
4: Mihai, bănuiesc că ai văzut meciul aseară, ai fost alături de tricolori așa cum am fost și noi.
5: Da.
4: Vreau să-mi spui dacă ai văzut ceva bine și dacă ai văzut și ceva rău, că bănuiesc că...
5: am văzut multe lucruri bune, am văzut și lucruri rău, acela că nu am reușit să scoatem un punct sau cel puțin un punct, dar am văzut multe lucruri bune din punctul meu de vedere. Bine, prima repriză mult mai bună, a doua mai puțin bună. Am văzut prima repriză cu o atitudine foarte bună, curaj mult, pressing. Atunci când am avut mingea, am reușit să avem o posesie astfel încât să țin decât de partea adversarului. Poate că nu ne-am creat foarte, foarte multe ocazii, dar eu am văzut

0: văzut o idee de joc, am văzut un plan tactic, am văzut o echipă bine organizată. Știm echipele pe care le antrenează Gică Hagi, se vede lucrul acesta, se vede mâna lui Gică Hagi. V-am spus, există o idee de joc. Asta văd la echipa națională. După care, normal, până la urmă, valoarea jucătorilor face diferența. Și, clar, jucătorii din echipa Suediei cu o calitate superioară, adică foarte buni. Joacă în campionate puternice, se vede ritmul de joc, au calitate, accelerau foarte ușor cu mingea în spațiu liber, nu pierdeau niciodată mingea atunci când o aveau la picior, era foarte greu să greșească. Deci, unul contra unul, unul contra doi, foarte bun. Dar aici nu ține de Gică Hagi, aici nu ține de, nu știu, aici ține de valoarea, calitatea jucătorilor. Dar eu am văzut la echipa națională o idee de joc. Ceea ce asta îmi place mie, ca antrenor Mihai Peja sau ca simplu spectator de pe margine, mie îmi place că văd o idee de joc. Nu știu dacă e câștigătoare sau nu, asta nimeni nu poate să știe, dar văd o idee de joc, adică un pressing, o agresivitate, atunci când avem mingea, o posesie bună, o dinamică cât de cât. Deci, da, sunt lucruri și bune și mai puțin bune.
1: Sunt de acord la ideea de joc, că Hagi are niște principii de la care nu se abate și este foarte bine. Acum, dacă stăm să ne uităm cum au fost angrenați jucătorii sau piesele astea în acest puzzle al ideii de joc. Pentru că mie mi s-a părut că nu întotdeauna soluțiile alese au fost cele corecte. Și mă refer la faptul că s-a făcut această selecție, dar după cum a spus Gică Hagi, după experiența internațională și mai puțin după forma de moment sau minutele jucate. Este corect așa? Da. Adică tu cum vezi lucrurile?
0: Sunt două strategii atunci când ești selecționer, și anume, unu, ceea ce a făcut Gică Hagi, prima strategie sau a doua, și prima ar fi după jucătorii care sunt cei mai în formă, adică vorbim despre forma sportivă și care joacă cel mai mult în momentul de față la echipele de club, adică care au intensitate, ritm și așa mai departe. Deci acestea sunt două strategii de a alege jucătorii pentru echipa națională, dacă ai fi selecționer. Gică Hagi a optat pentru această strategie. Acum, nu știu ce să spun. Pot fi 100.000 de discuții. Dacă se câștiga meciul, cred că era cea mai bună strategie. Pentru că nu s-a câștigat meciul, întotdeauna este mai bun acela care nu a jucat. Întotdeauna este mai bun acela care stă pe margine și nu a fost convocat. Întotdeauna va fi mai bun, pentru că sunt diferite păreri, diferite... E de discutat aici. E de discutat, poate și la echipa de start, poate e de discutat la anumiți 2-3 jucători care poate ar fi trebuit să fie alții. Aici e de discutat, dar eu am plecat de la tablou așa general și adică nu am văzut o echipă fricoasă, nu am văzut o echipă a României care să intrăm cu o inferioritate, doamne, jucăm cu Suedia, ăștia sunt ceva de extraterestri și noi hai să ne apărăm, hai să stăm cu fundul în poartă, poate scoatem un punct, poate nu ne dau 5, să ne dea numai 3, adică n-am mai văzut lucrul acesta. Am văzut o echipă care a intrat pe teren, a jucat, s-a încercat cu ideea sistemului respectiv, cu 5 pe fund și așa mai departe, un 5-2-1-2, cam așa a fost, da? Sau 5-3-2 pe fază defensivă. Dar e un sistem de joc, un sistem care l-a adoptat pentru meciul acesta. Eu cred că pe greșeli individuale și pe calitatea individuală s-a făcut diferența. Și aici mă refer, ați văzut Gyökeres, ce calitate are, sau în comparație cu Ghiță, fundașul nostru central, sau Isaac, sau în comparație cu fundașul nostru central, au greșit acolo și cred că am luat gol prea ușor. Dar ca și o balanță a jocului, ca un echilibru al jocului, nu mi s-a părut diferență foarte, foarte mare între Suedia și România, deși diferența individuală este una foarte mare de calitatea jucătorilor. Dar per total, cel puțin de la televizor sau din afară, nu mi s-a părut, v-am spus, un dezechilibru atât de

mare. Nu. Am încercat, atunci când am avut mingea, am încercat să construim niște acțiuni, nu întâmplător, nu la întâmplare, nu minge bubuită, nu hai să vedem ce o fi aruncate prin careu, la fel pe fază defensivă. N-am încercat să stau numai în

0: când au avut prima repriză, ok, a doua nu, n-am mai fost așa. Da, atâta putem. N-avem ritm, n-avem unul contra unul, nu avem intensitate, n-avem forță așa cum au ceilalți. Gândiți-vă, una e să joci în Champions League, în campionate puternice, una să joci prin campionatul României, la meciurile astea așa cum sunt, sau să nu joci prin alte campionate, pentru că majoritatea care, și aici mă refer, uitați, Denis Mann, am avut jucător, calitate extraordinară, un fotbalist foarte bun, dar e păcat că nu joacă în momentul acesta, dar nu poți să nu-l chem pe Denis Mann vis-a-vis de ce vorbeam de cele două strategii de a selecționa jucătorii. N-ai cum să nu-l chem pe Denis Mann de la pentru că nu joacă în momentul acesta.
1: Nu, joacă totuși, e rezervă, titular, da, mai joacă. Da, eu m-am referit la un alt jucător.
0: Știu la cine te-ai referit. Există posibilitatea, da, există posibilitatea să ai dreptate sau să-ți dau dreptate acolo, pentru că într-adevăr, nu are ritm de joc și nu joacă. La Iani, știu că te-ai referit la
1: Iani. Da, nu, se vede că nu are ritm, adică se vede în jocul lui că nu iese tot timpul. Deși el vrea, e bine intenționat.
0: Exact. Adică nu putem să spunem că n-a alergat, nu putem să spunem că n-a avut atitudine.
1: Dar n-a avut realizări.
0: Exact, n-a avut realizări și aici îți dau dreptate. Dar na, acum nici nu cred că Gică ar fi de un subiectivism extraordinar, doar că e Iannis. Nu, îl știe foarte bine pe Iannis și ca fiind jucătorul și copilul lui și întotdeauna poate un jucător care ți-a fost tot timpul sub comandă sau băiatul tău sau cineva din familia ta poate să ajute mult mai mult dintr-un punct de vedere al atitudinii și să fie un exemplu și pentru ceilalți, să fie o locomotivă de atitudine ca să poată să se autodepășească și el și ceilalți jucători. Adică la asta mă gândesc. Iannis, fiind și capitan de echipă, dându-i și această posibilitate, pentru că Gică știa foarte bine că vor fi niște reculuri așa sau niște părți negative sau din partea mass media așa, dacă nu va ieși lucrul acesta. Dar gândiți-vă ce înseamnă să fie copilul tău pe teren și să încerce să dea tot ce are mai bun ca să poată să te ajute pe tine ca și părinte, ca și antrenor, și ce exemplu ar fi pentru ceilalți. Adică eu l-am văzut pe un Iannis Hagi care alerga numai non-stop alergat tot cât a putut, fără realizări, cum spuneți dumneavoastră, fără realizări, dar și faza golului nostru până la urmă de la Iannis a plecat, adică a luat mingea, a plecat 30 de metri, a accelerat, a dat pas la Rațiu și așa mai departe, un contraatac ok. Deci, într-adevăr, poate să existe o grămadă de lucruri, poate să existe, dar nu cred că cineva, nu cred că vreun părinte, nu cred că vreun selecționer vrea să-și facă, sau vreun antrenor vreodată în viața lui, vrea să-și facă rău la un asemenea nivel, să-și facă rău punând copilul lui care săracul nici nu poate să se miște sau nu poate să alerge, nu știe să alerge. Nici eu n-aș putea să fac așa ceva niciodată. Am și eu un băiat, dar nu pot să, dacă nu este talentat și nu știe să joace fotbal, nu va juca niciodată în viața lui. De aceea spun, Iannis nu e chiar așa slab. Iannis nu a arătat, a dovedit și
1: nu e în formă. Asta e explicația mea.
0: Asta da. Explicația ta e una foarte bună și într-adevăr așa e. Eu sunt corect.
1: Vă și meciuri bune la echipa națională, e adevărat, și l-am lăudat când a fost cazul.
0: Exact. Și fără să fie Gică selecționer. Asta nu înseamnă că Iannis nu poate să facă o fază. Sau
1: exact. Vreau să te întreb altceva, Mihai. Altceva vreau să te întreb. Crezi că acum Hagi a spus la conferințele de presă precedente că va schimba jucători de la un meci la altul? Asta este evident că o va face, probabil 4-5 jucători. Vreau să te întreb dacă ce simți tu, ce jucători ar putea intra în teren și dacă se schimbă și modulul tactic, pentru că am avut un meci în deplasare, acum jucăm acasă și probabil că va trebui să fim puțin mai ofensivi.
0: Da, asta nu știu ce să zic cu modulul tactic. Cu siguranță Gică Hagi a gândit toate cele patru meciuri de la început. Nu cred că a așteptat să treacă acest meci, doar acum să se gândească astăzi sau mâine, aolo, stai să vedem cu ce sistem joc luni sau nu. Cu siguranță un selecționer are 3 sau 4 meciuri într-o perioadă, da? Și de la început știi programul și atunci știi, domne, joc cu Suedia. Vă dați seama că toți adversarii

0: care sunt citiți, analizați, vizualizați și se știu adversarii în ce sistem joacă și atunci tu știi foarte bine de la început când îi ai pe jucătorii la dispoziție în cantonament, din momentul acela deja pregătești și știi cam cum vrei să joci. Acum nu pot să-mi dau seama ce înseamnă ofensiv, ce înseamnă defensiv, pentru că, haideți să vă spun, și în 5, noi vorbim în 5 pe fază defensivă, dar pe fază ofensivă poți să rămâi într-unul, ceea ce e mai ofensiv decât dacă rămâi în 2. Dacă joci în 4 și lateralii urcă, rămâi în 2. Aici, dacă joci în 3 pe fază ofensivă, că pe fază ofensivă joci în 3 și mai urcă și cei doi fundași centrali lateral, stânga-dreapta, rămâi doar în 1. Deci ce înseamnă ofensiv? Ofensiv pentru mine înseamnă câți jucători aduci în careu advers și defensiv cu cât jucători te aperi. Adică tranziția aceasta, cât de rapid din jucători înapoi sau câți jucători aduci în careu advers. Aici e, cred. Pentru că și Inter a luat campionate. Interul nu joacă defensiv. Și joacă în 5 cu Di Marco, dar pe Di Marco îl vezi tot timpul în careu, pe celălalt lateral la fel. Adică ce înseamnă ofensiv, ce înseamnă defensiv? Pentru mine ofensiv, cu un număr foarte mare de jucători ca să poți să dai gol, să ajungi în careu, iar defensiv să te aperi cu un, la fel, cu un număr foarte mare ca să nu poți să iei gol. Că joc în 5, în 3, în 4, nu știu ce înseamnă. Două vârfuri, 3, nu. Ideea e să poți să aduci cât mai mulți jucători și mijlocași și să ajungă în careu și laterali și asta este ideea. Și de aceea eu tot timpul la sisteme, normal, e de discutat foarte mult. Dar este clar că și în meciul cu Suedia Gică Hacea a vrut să câștige. Eu n-am văzut vreodată, v-am spus, zeci de minute sau măcar minute ca să echipa să stea numai în 20 de metri și să doar să facă o translație a echipei și atâta, să aștepte adversarul. Nu. Am văzut tot timpul o agresivitate bună asupra purtătorului de balon, am văzut tot timpul o agresivitate bună și în sistem pressing, adică cu mai mulți jucători, cu un grup de 4-5 jucători. Adică am văzut o echipă activă, nu reactivă și nu dormim 80 de minute, hai că e 0-0, e bun și poate am luat un punct. Nu, n-am văzut echipa aia. Deci clar și-a dorit să câștige și n-am avut foarte multe ocazii. Aici e problema. Din punctul meu de vedere, lucrul negativ, că m-a întrebat la început ce a fost pozitiv, e că nu am ajuns, și ce vorbeam mai devreme, nu am ajuns cu mai mulți jucători în careu advers. Aici, cred că dacă vrei să câștigi, trebuie să ajungi cu mai mulți jucători. Noi am avut doar un Manu, un Munteanu, au mai apărut Bancu în flanc, dar nu au intrat în careu, cu Rațiu mai mult a împins jocul mai mult și n-au apărut din... Poate și Ianis trebuia mai mult să fie în careu, adică mă refer la jucătorul din spatele celor doi atacanți, că a jucat pe fază ofensivă, era Luis Munteanu cu Manu mai împins, Ianis, care avea libertate peste tot, și Ianis parcă trebuia să vină, să apară mai mult în careu, și plus Răzvan Marin și trebuie să apară aici, și plus laterali, și Rațiu și Bancu. În sistemul acesta așa trebuie să apară dacă vrei să câștigi mai mult. Au apărut Man și cu Munteanu, care au avut și niște ocazii, Ianis a fost mai mult cam libertate cam peste tot, și Răzvan Marin n-a apărut în careu, deși are un șut bun, deși are calități ofensive și vedem asta și în Champions League, nu? Și nici Băluță chiar nu știu dacă a trecut de mijlocul terenului. Deci aici se face diferența, cu cât jucători ajungi mai mult în față, nu neapărat și după aceea profilul lor. Clar că Băluță n-are un profil să ajungă în careu, pe când poate Stanciu, unul din cei doi, ar avea un profil să ajungă, sau poate nu știu, și Răzvan Marin are profilul să poată să ajungă în careu, dar n-au făcut-o, adică au stat prea mult acolo doar la mijlocul terenului să poată închidă spațiile sau să poată să dirigeze atacurile. Și atunci aici, în 5 când joci, dacă laterali nu ți intră în careu și ți intră numai cei doi atacanți și un mijlocaș ofensiv, să zic așa, asta și mai cu 3 ești în careu și atunci e foarte greu să dai gol. Adică
1: da. Așa văd lucruri. Spune-mi, ai fost antrenor foarte mult timp, ai experiență foarte mare. Cum interpretezi schimbarea lui Băluță la pauză? A fost una tactică sau într-adevăr a avut o problemă la stomac? Eu cred că totuși dacă ai o problemă la stomac, nu joci. Iar

0: Dacă joci, nu, clar, joci până la capăt.
1: Clar una tactică. Clar una tactică, pentru că Băluță n-a făcut poate cel mai bun meci. Nu e un jucător rău, e un jucător bun, un jucător care a demonstrat la echipa națională și știți când a fost atunci și când era în plină formă sportivă, a jucat foarte bine la echipa națională. Nu mai știu cu cine era selecționar, Contra sau nu mai...
0: Contra, cred că un meci cu Serbia la București, 0-0.
1: Exact, exact. Și a jucat foarte bine. Adică era într-o formă sportivă bună și este un jucător bun. Numai că, vedeți, ideea e că nici la Universitatea Craiova n-a mai prins. Adică era Anzor. Ce Anzor era un jucător cu o tipologie mai ofensivă. Și atunci se caută la mijlocul terenului poate mai mulți mingi, depinde ce vrei. Ești echipă mai bună, puternică și ești superioară celorlalte echipe, cum e Craiova în campionat, merge să joci cu Anzor, adică n-ai nicio problemă, că face jocul, știe, driblează, ajunge în careu și echipele adverse nu-ți creează probleme. În schimb, dacă joci cu echipă foarte puternică, o să riști lucrul acesta și să fii surprins pe contraatac, pe calitatea jucătorilor adverși, dacă te întâlnești o echipă superioară din punct de vedere individual al calității jucătorilor. Și atunci, clar, dar din punctul meu de vedere, tactică, pentru că Băluță n-a fost cea mai bună repriză a lui la echipa națională și poate, da, și la echipa națională nu e ca la echipă de club. La echipă de club mai ai încă unul pe postul tău. Sau hai, nu știu dacă ai doi. De fapt sunt dubluri atâta pe posturile la o echipă de club, pentru că nu-ți permiți să ai atâția jucători, pentru că la echipa națională poți să chem pe cine, poți să pui patru pe post. Nu-mi place Băluț, îl pui pe Screciu. Nu-mi place Screciu, îl pun pe, nu știu, pe altcineva, pe Stanciu. Nu-mi place Stanciu, îl pun pe Răzvan Marin. Nu-mi place Răzvan Marin, îl pun pe Vlad Dragomir. Deci ai 6 soluții la echipa națională fără nicio problemă. Și atunci nu mai merge, dacă nu joci bine, asta e, vine un alt profil, mai ofensiv, mai defensiv, depinde de mutările pe care le faci în timpul jocului. Dar eu cred că a fost din punct de vedere tactic, pentru că n-a avut o... Și am fost un pic lenți la mijlocul terenului, indiferent Băluță, Răzvan Marin, Răzvan Marin un jucător extraordinar. Dar profilul nu este un jucător foarte rapid, la fel Băluță, nu este un jucător foarte rapid. Și ați văzut că, de exemplu, echipa Suediei, când trecea de prima linie de pressing, adică de atacant și de Giannis, depășea cu mare ușurință cei doi mijlocași și veneau direct pe linia de fundaș, cei cinci. Și așa s-a și dat golul. Adică ați văzut pas filtrant pentru Isaac și în spatele lor au jucat tot timpul. Linia de cinci au venit direct pe linia de fundaș. Aici cred că a fost din nou o problemă. Dacă se elimină prima linie de pressing, atacanții și Giannis, mai rămâneau cei doi mijlocași central care le era destul de greu să facă față, să poată să blocheze toate atacurile, mijlocașii echipei Suediei.
0: Da.
1: Aici cred că a fost o problemă.
0: Bun, deci urmează meciul cu Bosnia, apoi cu Polonia și acasă cu Suedia. Suedia o să o vedem la București peste 8 zile, așa că nu este niciun fel de problemă și e un prilej foarte bun de revanș.
1: Exact, eu cred că va fi alt meci. Cu siguranță va fi alt meci, că acum se știu s-a văzut cam ce intensitate de joc au, calitate foarte bună, ați văzut, e ceva extraordinar. V-am spus, am văzut niște jucători fantastici, cum accelerau, cum se demarcau, dar din punct de vedere tactic nu a fost o diferență foarte mare și de aceea spun și mizez și totdeauna la echipa națională am mai fost întrebat și am mizat pe Gică Hagi și toată lumea a rămas pentru că eu văd la echipa națională, indiferent dacă echipa națională câștigă sau pierde, mi-aș dori să câștige și să mergem și la mondiale și la și toată lumea sau mass media, toți oamenii de sport din, sau nu neapărat oamenii de sport din România și ceilalți își doresc calificări, ok, dar eu văd altfel și eu văd echipa națională cu o idee de joc, iar asta mă încântă. Degeaba câștig pentru un noroc mare cu, nu știu, cu cine, cu o echipă, dar după aceea nu joc nimic sau mulțumesc, îmi fac o curce mare la sfârșit, mulțumesc că au ratat ăștia vreo 10 ocazii, hai că

0: un egal și așa mai departe. Nu mă ajută cu nimic. Și eu ader stilului de joc așa cum și stilului unui antrenor, indiferent că e defensiv, că e ofensiv, dar să aibă un stil de joc, să văd un stil de joc, așa nu văd nimic. Și eu două pase, mai dau o minge lungă, mă mai apăr 80 de minute, mai, poate mai trag un șut de la distanță, poate mai o fază fixă, mai dau un gol, nu iau, dar nu știi încotro mergi, nu știi care e drumul. Pe când vedem la Gică Hagi, vedem clar că ăsta e drumul, asta e mentalitatea, ok, se poate sau nu se poate. Asta e întrebarea cu jucătorii noștri. E foarte greu, pentru că nu avem calitate individuală foarte mare. Nu avem și e diferență foarte mare între noi și celelalte echipe. Eu mă gândesc la mine, eu eram cu Metalo Globus. Eu m-am bătut de la egal la egal cu Metalo Globus ca și echipă, ca și tactică, și cu Dinamo, și cu Rapid, și cu CFR, cu toate echipele mari. Dar n-am putut să câștig, pentru că nu era diferență foarte mare între jucători, între calitatea unor jucători și calitatea celorlalt. Dar ca echipă, ca și grup, nu se vede diferența. Adică, din contră, eu cu echipa de divizia B, Metalo Globus, dominam Rapid sau dominam Dinamo. Adică ca joc. Și atunci, dar nu poți să faci diferența, nu poți să câștigi, pentru că e diferență mare de calitatea jucătorilor. Ei au o singură fază, îți dau un gol, două, tu trebuie să tot timpul să ai acțiuni și nu știi dacă poți să dai un gol. Aici e la fel și echipa națională, fac o comparație pentru că am trecut prin asta, și la fel echipa națională României, dai de Suedia, dai de Anglia, dai de Germania, dai de, adică e diferența ca între Metalul Globus și CFR Cluj sau Metalul Globus și Rapid și Dinamo, cum am fost anul trecut, e aceeași diferență. Cât ai vrea să organizezi în 5, în 4, în 3, în 2, în 1, în 8, în cum vrei, 8, 2 să joci, 7, 3, să inventezi nu știu ce sistem sau nu știu ce fotbal să inventezi, e același lucru, calitatea jucătorilor. Iar calitatea jucătorilor face diferența, întotdeauna va face diferența. Poate o dată de două ori îi bați, cum am câștigat și eu. Am câștigat o dată cu Steaua, am mai câștigat o dată cu Faru, am mai făcut egal cu Craiova, care a fost campioana și a luat 3 titluri. Era să și fac și egal să și câștig și la ea acasă, printr-un joc bun. Dar un meci, 2, 3, 4, 5, nu poți să ai continuitate sau să pentru că până la urmă campionatul sau eu știu o calificare e un maraton. Sunt 7 meciuri sau 6 sau 20 sau 30. Nu poți să duci atât de mult. O surpriză poți să o faci o dată de 2 ori, de 3 ori, dar nu mai mult.
1: Așa este. Mulțumim mult, Mihai Teja, pentru toate aceste, pentru mulțumesc această analiză și ține legătura.
0: Da, frumoasă, mulțumesc, la revedere.
1: Numai bine. Mihai Teja, fostul antrenor al celor de la Metalo Globus, dacă e să ne referim la ultima echipă, dar și a altor, multor formații din campionatul intern. Danemarca, România, 11 la 12 în sala polivalentă, mai sunt 9 minute din prima repriză, revenim după publicitate.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai!

0: la roadkill în Popești de Ordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
3: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

a little girl. Queen Mary.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Mergem imediat și la sala polivalentă, pentru că acolo avem o partidă interesantă de handbal între România și Danemarca. La pauză 15 la 16, pentru că a fost un final destul de echilibrat și evident meciul rămâne echilibrat în continuare. 15 la 16, reamintim că în primul meci astăzi Norvegia a învins Ungaria 27 la 23. România a avut în minutul 24, 14 la 12 și este condus acum la un gol diferență. A fost cel mai mare avantaj pe care l-a avut România. Două goluri diferență în fața Danemarcii, o echipă de top în turneul Final Four EHF EuroCup Finals de la București. Vă voi ține la curent cu evoluția scorului. Informație din Formula 1, George Russell a rezistat unui atac de ultim moment din partea lui Max Verstappen și și-a asigurat a treia victorie a sezonului într-un dramatic mare premiu al Azerbaijanului, în care mai mulți piloți au abandonat, printre care Lando Norris de la McLaren. Pilotul Mercedes a profitat de un start puternic pentru a controla prima jumătate a cursei, lăsându-l pe Oscar Piastri să se apere împotriva atacului celor doi piloți Red Bull, Verstappen, Isaac Hajar, în timp ce Russell și-a mărit avantajul. O eroare a lui Alex Albon de la Williams a dat peste cap cursa, fiind necesară intervenția safety car-ului, iar britanicul s-a luptat să-și păstreze poziția la reluarea cursei. Lewis Hamilton de la Ferrari a terminat pe locul 6 în fața lui Arvid Lindwald, care l-a devansat pe Esteban Ocon. Leclerc și Antonelli ocupa locurile 4-5. Verstappen a venit pe 2. Iată informația momentului din Formula 1. Willy Sagnol a fost demis de la conducerea Georgiei după înfrângerea

0: pe care au avut-o sâmbătă, 0-1 cu Irlanda de Nord, iar Brelem Bolau a fost exclus din lotul Elveției din cauza unor certificate false privind testele COVID. Mergem și la tenis. Europa conduce echipa lumii, scor 3-1 după prima zi la Laver Cup, iar senegalezul Mamadou Mendy a semnat cu FC Argeș. FC Argeș a anunțat ieri că și-a întărit atacul cu fotbalistul senegalez născut la 4 octombrie 1998 la Guédivaie în Senegal. Mendy are 1,85 m și evoluează cu precădere în bada stângă a atacului. În vara lui 2023 a semnat cu Istanbul Spor, alături de care a evoluat în Superliga Turcă. Hai să-l vedem și pe băiatul ăsta cum se va mișca. Mihai Stoichiță a vorbit și el despre venirea lui Reghi la FCSB, a vorbit și despre Suedia-România, dar în primul rând o să vedem ce spune despre Reghi, că asta este interesant.
1: Că sunt foarte multe și să nu uit pe unele dintre ele, dar cu jucători care nu jucau la nivelul acelora la vremea respectivă, am reușit să ne impunem. Nu țin cont eu foarte mult de valoarea, cum se numește, transfermat, nu? Aia.
2: Uneori, valoarea individuală, domnule.
1: Da, bineînțeles, dar în momentul în care îți propui ceva, în momentul când ești sigur pe mijloacele pe care le ai și nu le lipsești fotbalistilor noștri aceste lucruri, poți să reușești.
3: Ne-ar mulțumi și un egal în seara asta?
1: Pe mine da, pe Haginu. Așa, să vă răspund cinstit.
2: Da. Cum să profităm de probleme pe care tot le au ei în defensivă, despre care se tot vorbește, au luat gol în fiecare dintre ultimele 15 meciuri.
1: Să vedem din seară, cum va specula, vor specula cei care vor fi în teren, ce au lucrat la antrenamente, pentru că s-au lucrat foarte mult din punct de vedere tactic. Și da, Hagi face treaba asta foarte bine pentru a dezechilibra sistemul lor.
3: Va fi un meci spectacol. Am văzut în presa suedeză că tot se așteaptă la un meci cu multe goluri. Oare de ce?
1: Spectaculos poate fi și fără multe goluri. La prima vedere pare așa, pentru că sunt două echipe care le place să joace cu mingea. Și atunci, bine, și au un elan extraordinar, ei știți foarte bine, suedezii, la Isaac, la Gökhan, atât știu eu.
3: Nu joacă, joacă mai, nu știu, săptămâna.
1: Nu, nu pot să nu vorbesc despre Reghi, pentru că l-am avut la Steaua, a fost un jucător care mi-a plăcut tare mult la vremea respectivă. Vrea Dumnezeu să fie ce a fost în primul mandat. În primul mandat a venit după mine, în 2012, parcă, și a reușit să câștige campionatul din primă. E mare lucru să faci treaba asta. Să vedem dacă anul ăsta va putea să facă, să repete această performanță. Întotdeauna mă uit cu multă plăcere la foști fotbaliști pe care am avut, sunt mulți în divizia acum antrenori și întotdeauna îmi doresc ca ei să-și pună în valoare meseria de antrenor să o uite pe cea de fotbalist. Pancu, mă rog, Grozavu, sunt mulți. Nu mai are importanță să se enumere acum, dar le țin pumnii și în divizia A, și în divizia B, sau Liga 1, Liga 2, cum se numește acum, tuturor celor care sunt foști fotbaliști la diferite echipe și mai ales la când am fost și eu mentor.
3: Da, putem spune că va ieși soarele la FCSB, așa în spirit de glumă?
1: Soarele? Așa că am dus anul timpul în verii acum, dar am văzut că la București e soare. Poate este soarele, dar știi cum e, astăzi e vineri, dar Reghi va juca peste două săptămâni, cred.
0: Da, Mihai Stoichiță despre Reghi și mai multe considerații. Da, Mihai Stoichiță nu vrea să supere pe nimeni, el e prieten cu toată lumea. E prieten și cu Lucescu și cu Mircea Sandu și cu Burleanu și cu toată lumea. El n-are niciun fel de treabă din punctul ăsta de vedere. Da, fiecare gândește într-un anumit fel, se comportă într-un anumit fel și e tratat într-un anumit fel. Ce poți să faci, da? Că nu ai ce să faci. Nu poți să-l schimbăm noi pe Stoichiță să fie cum vrem noi. Că el nu o să fie cum vrem, o să fie cum vrea el. Și el vrea să fie așa. Ce putem să facem? Nu ai absolut nimic de comentat. Mergi înainte și asta este situația. Nu? Putem să facem ceva noi? Să schimbăm niște lucruri? Să... Da. Fiecare

propriu punct de vedere. FCSB sau Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu și-a decis viitorul. Ia să vedem dacă și-a decis viitorul. Eu cred că nu putem să, n-are cum să el o să aleagă. Poate nu alege niciun Cluj și nici. Ce ziceți de chestia asta? Dacă nu vrea să fie. Poate vrea să se retragă. Să anunțe, domnule, eu mă retrag. Ar fi excelent. Meciul dintre Poli Timișoara și Steaua din etapa 9 a Ligii Secunde, atenție, se va juca la Sibiu. Joi 8 octombrie, ora 18, este program meciul care se va desfășura în nocturnă. Parida, considerată de jandar ca având un grad mediu de risc, va fi mutată de la Sibiu din cauza condițiilor precare de siguranță oferite de micuța arenă din Timișoara. În urma verificărilor, jandarmeria a constatat că niciuna dintre arenele din județ nu poate găzdui acest joc. Decizia mutării jocului la Sibiu a fost oficializată pe site-ul Federației Române de Fotbal, dar și de Clubul Steaua, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook. Partida din etapa 9 a Ligii a 2-a dintre Politehnica Timișoara și Steaua a fost programată joi 8 octombrie de la ora 18. Întâlnirea se va disputa la Sibiu pe stadionul municipal, deoarece arena din Timișoara nu îndeplinește anumite condiții. Nu este pentru prima dată când în acest sezon, când Poli Timișoara joacă pe teren propriu la Sibiu. Acest lucru s-a mai întâmplat pe 3 septembrie, atunci când bănățenii au primit vizita celor de la Rapid în Cupa României. Giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar atmosfera de pe stadion a fost una de excepție. De joi 8 octombrie, Poli Timișoara Steaua, apoi sâmbătă toată etapa, iar duminică vom avea un singur meci, FC Bihor, FC Bacău, pe 11 octombrie, de la ora 15:45 de minute. Sunt multe lucruri aici de făcut, de ordonat și așa mai departe. Poli Timișoara se tot reinventează. Să vedem cât se reinventează. Poate până la un moment dat va ajunge și în prima ligă. Probabil că primul sezon va juca la Sibiu sau la Petroșani. Nu poate să joace în alta parte. Aseară s-a mai jucat și niște meciuri în Euroliga de basket. Să trecem în revistă rezultatele. Beşiktaş Valencia 94-96, Fenerbahçe cu Virtus Bologna 78-68, Partizan cu Belgrad cu Milano 92-76. Au fost trei meciuri în prima etapă a Euroligii. Joi s-au jucat Dubai cu Real Madrid 78-77, Hapoel Tel Aviv cu Bayern 84-86, Țărvena Zvezda cu Zalgiris Kaunas 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona cu Anadolu Efes 89-82, Baskonia Olympiacos 89-106 și Lyon cu Maccabi Tel Aviv 84-74. E, uite că s-a întâmplat. În Liga Națională de Handbal Masculin, ieri, mai multe partide, 4 la număr. Steaua CSM Vaslui 27-32. Suceava Teutonii Ghimbaf 35-33 la pauză 16-16. Buzău Dinamo 28-33. Am văzut și eu niște imagini pe TVR Sport. Și CSM București Politehnica Timișoara 36-40 după 19-17 la pauză. Astăzi sunt programate două meciuri în Liga Națională de Handbal Masculin. CSM Constanța cu Cluj la ora 18 și Minaur Baia Mare cu Potaița Turda la aceeași oră în campionatul național. Evident, mâine învingătoarele dintre Norvegia-Ungaria, Norvegia a învins deja pe Ungaria, și Danemarca-România se întâlnesc în finala EHF Eurocup feminin la turneul din Sala Polivalentă.

0: Danemarca în acest moment conduce 18-17, dar este un 7 metri pentru naționala noastră. Sorina Grozav față în față cu portarul advers și apără daneza. Puteam face 18-18, dar iată că nu se întâmplă așa. De la această oră încercăm să prindem un telefon, mai greu cu WhatsApp-ul, dar încercăm să-l prindem, pentru că, ia să vedem dacă îl prindem, avem o schimbare de antrenor în Superliga. Da, Vali Suciu, vom vedea dacă reușim să-l și prindem, ia să vedem. Dar și noi pe difuzor să se audă. Ia să vedem, sună? Cred că sună.
1: Alo?
0: Alo, bună ziua, Vali Suciu, Daniel Nazare aici la Radio Sport Total FM. Bună seara, că suntem aproape de seară. Bună seara.
1: Bună seara, bună seara.
0: Cum e revenirea asta în fotbalul românesc? A fost o perioadă de pauză pentru tine. Revii acum la Csíkszereda, totuși într-o situație destul de dificilă. Echipa a adunat un punct. Cum ai reușit să accepți această ofertă? Totuși nu este într-un moment foarte bun pentru club.
1: Da, nu, situația nu este roză, dar am încredere că putem să redresăm corabia.
0: Sigur, va fi și...
1: Este o promovare, provocare pentru mine.
0: Da.
1: Și n-am avut, sincer, n-am avut nicio reținere.
0: Sigur, mai este și, chiar glumeam cu cineva astăzi, spuneam, domne, voluntariu are 8 puncte, dacă se înjumătățesc sunt 4, dar la Csíkszereda la un punct, dacă se înjumătățesc sunt tot 1, adică scade această diferență. Sigur, mai sunt multe etape din tur, dar dincolo de înjumătățirea punctelor, te bazezi foarte mult și pe jucătorii pe care ai acum sau intenționezi și în iarnă să mai aduci anumiți fotbaliști?
1: Vedem, deocamdată trebuie să evaluăm lotul actual, au venit 3 jucători acum 2-3 săptămâni, să vedem și situația lor, să se pună la loc cu partea fizică și după aia o să vedem. Până în iarnă mai este mult, mai sunt 10 etape, o să încercăm să luăm treptat, etapă de etapă. Degeaba ne gândim la ce o să fie în vară, pentru că și așa cam toată lumea se gândește, preconizează că sigur Csíkszereda o să retrogradeze. Dar eu spun că până ce avem șanse, și avem șanse, au trecut 10 etape, mai sunt încă 20 de etape, după care o să înceapă play-off, play-out și atunci o să fie un alt campionat. Până la urmă, acela o să fie cel decisiv.
0: Spune-mi, ai mai fost la Csíkszereda în perioada 2018-2022? Mi-aduc aminte și de un meci în cupă cu Dinamo, memorabil. S-au schimbat condițiile la Csíkszereda din acei 4 ani până acum?
1: Condițiile în ce sens?
0: Condițiile de pregătire, de tot ce are nevoie o echipă?
1: S-a dezvoltat foarte mult. Terenuri de antrenament, sală de forță, deci s-a dezvoltat foarte până la urmă și plus promovarea în prima ligă. Atunci am reușit să promovăm din Liga 3 în Liga 2, dar acum este în prima ligă.
0: Da. Spune-mi tot parcursul tău de până acum, pentru că la un moment dat erai considerat un antrenor tânăr, acum ai ajuns și ai o mare experiență. Crezi că în fotbalul românesc ceea ce contează este ritmul de joc? Contează să ai jucători cu experiență? Ce crezi că face diferența? Pentru că au fost foarte multe discuții legate de fotbalul românesc. De ce nu reușește în Europa să ajungă în grupe cu mai multe echipe și alte țări considerate mai slabe ajung acolo? Ce crezi că

0: este ceea ce ne lipsește, mă refer la campionatul românesc, ca să fim undeva mai sus în Europa?
1: Ar fi multe, adică de dezbătut, de discutat. O problemă mare este infrastructura. Da, s-au început a se face stadioane noi, dar nu ajung o bază de antrenament. Stadionul folosești o dată sau de două ori pe lună, depinde de program. Dar baza de antrenament o folosești zilnic. După instruirea antrenorilor, instruirea sau copiilor, unde ar trebui să se pună mai mare accent și până ce nu se face, cum s-a făcut în Belgia, Danemarca, chiar și în Ungaria, în Spania, să se unifice, să spun așa, o metodologie de lucru, o să fie foarte greu, pentru că fiecare club sau fiecare academie, acum sunt o grămadă de academii, dar lucrează după niște principii care nu întotdeauna colerează cu ceea ce avem noi ca și genă, calitate din strămoși, să spun așa. Și ușor, ușor se cam pierde jucătorii tehnici care până acum, să spun așa, veneau pe bandă rulantă până în anii 90, chiar până în 2000. Ușor, ușor se sting, pentru că mai ales la copii și juniori, foarte mulți antrenori și am văzut că am făcut parte, le cer copiilor una, două atinge. Și de aici încep probleme. După aia urmează. Pentru că toată lumea își dorește rezultate și nu le dă libertatea de a se dezvolta până la urmă. Și când ajung la seniorat, chiar dacă federația a încercat și într-o mică măsură, spun eu, a reușit cu obligativitatea cluburilor de a folosi jucători tineri, încă suntem departe. Nu poate să profite, că cele mai multe cazuri, să spun așa, după ce își termină junioratul, nu prea își găsesc angajamente. Dar sper cu timpul să se rezolve și aceste lucruri. Adică să creștem valori.
0: Ceea ce am văzut eu la fotbalul norvegian, cu care ne comparăm acum, pentru că au ajuns la un nivel foarte ridicat, fără să aibă foarte mulți bani.
1: Ne comparăm deocamdată pentru că ei au investit, dacă ne uităm, majoritatea echipelor norvegiene, 80% sunt norvegieni.
0: Da.
1: 80-90% în cele mai multe cazuri.
0: Așa este.
1: Noi aici, dacă stăm și ne uităm, aducem jucători străini în Liga 4, în Liga 3, de Liga 2 și Liga 1, să nu mai zic.
0: La Liga 1 e cam aproape, e jumătate-jumătate, dacă mă întreb pe mine.
1: Da, da, da. Asta este din păcate.
0: Am văzut un meci acum o săptămână la Liga 2, Ștefănești cu Gloria Bistrița, iar la Gloria Bistrița în primul 11 erau 5 jucători străini. E vorba de Liga 2, atenție.
1: Asta spuneam, când jumătate din primii 11, să spun așa, sunt străini, este foarte greu jucătorilor români, da? Și aici, și asta este drept, că tineretul de astăzi este foarte comod, renunță foarte ușor, din diferite motive. Noi trebuie să începem să îi instruim, să învățăm, să nu renunțe la greu, să nu clacheze și trebuie să construim într-un fel învingător. De exemplu, cum spune și domnul Hagi, ca și mentalitate, asta ar trebui să facă toată lumea.
0: Da. Acum, nu cred că trebuie să facă doar Hagi sau Suciu sau Nazare. Eu cred că ar trebui creat un sistem, adică de ce să aducem jucători străini la ligile inferioare? Eu aș interzice chestia asta. Iar dacă am ajunge la Liga 1, într-adevăr, trebuie să există unii buni, ca ăștia, ca românii, să învețe de la ăia buni. Din păcate, ăștia care vin din străinătate, mulți dintre ei sunt mai slabi decât românii, decât media românilor.
1: Da, din păcate e realitatea, dar trebuie ajutat și prin... Asta e un lucru foarte, foarte, foarte complex. Federația, chiar și statul, de exemplu, în Ungaria, în Liga a doua, nu sunt străini.
0: Nu

0: Sunt natural sau sunt interziși? Nu sunt natural?
1: Sunt interziși. Sunt interziși.
0: Da.
1: Dar în schimbul unei finanțări din partea federației.
0: Da.
1: Și a statului.
0: Da.
1: A federației și a statului.
0: Adică statul îți dă niște bani, dar să n-aduci străini.
1: Corect.
0: Da.
1: Dacă aduci străini, atunci
0: nu mai primești bani.
1: Da. Exact.
0: Da. Da.
1: Sunt și în alte țări exemple.

0: și în Norvegia. Acolo, sincer, nu cunosc atât de mult detaliat cum au reușit ei, dar ceva au făcut bine.
1: Da.
0: Pentru că au urcat. Au urcat. De la an la an au urcat.
1: Da. Bine, mai e ceva la norvegieni care mie îmi place foarte mult. Ei nu driblează atât de mult. Ei combină. Nu știu dacă ai văzut în meciuri. Eu n-am văzut vreun driblangiu pe la vreo echipă norvegiană.
0: Nu este calitatea lor numărul unu. Și ei încearcă și o fac bine, cel puțin până în momentul de față. Dar cum arată și naționala, cred că o să arată și mai bine. Lucrează exact calitățile native ale lor. Adică identitatea norvegienilor, scandinavilor. Ceea ce ar trebui să fim, să facem și noi, că talente sunt, copii, foarte mulți copii talentați sunt în țară. Am avut privilegiul să urmăresc acum și copii de 13, 14, 15, 16 ani și sunt foarte mulți copii talentați. E, firul se rupe undeva. La U15, 16 sau 17 se pune foarte, foarte mare preț pe rezultatele de moment. Să fiu în play-off, să ies campion, dar din cauza asta și experiența, să spun așa, la nivelul copiilor a unor antrenori, duce aici. Se pierd. Pentru că pierd din creativitate. Nu sunt încurajați să fie creativi. Dacă greșește odată, e schimbat. Și după aia nu mai intră vreo două, trei etape. Și copilul nu o să mai încerce. Din păcate.
1: Da.
0: Nu că spun așa despre colegi, că nu...
1: Da, nu, vorbim la general, nu vorbim...
0: Asta este realitatea.
1: Da, exact, da. Exact. Vreau să te întreb altceva, pentru că tu cumva ești conectat cu fotbalul maghiar. Sigur că ei au făcut niște reforme, au investit niște bani din partea statului, dar mie nu mi se pare că au niște rezultate foarte bune, deși acest ajutor vine de mai bine de 10 ani.
0: Da, în infrastructură au schimbat foarte mult, de mulți ani. Au făcut și o metodologie comună pentru toate academiile. Acolo, din ceea ce am discutat cu director sportiv sau chiar și director de academii și antrenori, e o problemă de mentalitate la tineret. S-a pierdut și acolo, cum era, să zic așa, înainte, părinții nici nu știau unde sunt copiii, acum sunt duși cu mașina până în poarta stadionului, părinții urmăresc fiecare antrenament, fiecare joc și le oferă o zonă de confort care nu este benefică pentru ei ca persoană, din păcate, din ceea ce au spus și ei. Și din cauza asta nu prea au reușit, să spun așa, să escaladeze la nivelul investițiilor care au fost în anii precedenți.
1: Așa este. Asta mi se pare și mie.
0: Și de asta se plâng și ei. Normal
1: da.
0: Că se undeva se pierd.
1: Da.
0: Dar trebuie să-și dea seama unde greșesc și să încerce să remedieze aceste probleme. Cum și noi să ne dăm seama ce trebuie făcut, dacă urmăm un model, să ne ținem de el, da? Acolo trebuie să se țină toată lumea. N-ajunge un club sau două.
1: Da.
0: Părerea mea că ar trebui să fie uniformizat.
1: Da.
0: Are fiecare club filozofia proprie. E cu totul altceva.
1: Da. Vali Suciu, ai văzut meciul de aseară. Ce impresie ți-a făcut Naționala României?
0: Din păcate, am fost, să spun așa, puțin naivi în unele momente și naivitatea aceasta ne-a costat. Pentru că, da, s-a văzut o schimbare, s-a văzut un fotbal mai ofensiv ca și până acum. Deci nu doar ne-am apărat, am încercat să punem probleme, am și pus probleme, am avut ocazii. Dar, din păcate, această naivitate ne-a costat greșeli personale.

0: ales pe linia de fund.
1: Mie mi s-a părut totuși că am avut un stil de joc, exact cum spui tu, dar cred că am avut niște jucători care n-au putut din punct de vedere fizic. Și pentru că nu joacă la echipa de club.
0: Poate fi o cauză, dar din moment ce mergi la echipa națională, părerea mea că partea fizică e o problemă dacă nu poți.
1: Păi n-au jucat unii, adică nu
0: Pentru
1: sunt
0: că
1: în ritm, în sensul ăsta.
0: nu știu ce să zic aici, dar întotdeauna jucătorii care joacă mai puțin, cum au fost N cazuri de până acum, să zic așa. Nu acum 4-5 ani, zic, înainte.
1: Da.
0: Că și atunci erau jucători care nu evoluau constant la echipele de club, dar în momentul când ajungeau la națională, se autodepășeau. Și asta ar trebui să fie modelul pentru ei. Au primit o șansă de a se afirma. Și până la urmă e vitrina, pentru că toată lumea se uită. Dacă evoluezi bine, poți să prinzi un transfer mai bun.
1: Eu sunt de
0: Din
1: acord.
0: punct de vedere fizic, s-a văzut la 2-3 jucători, s-a văzut.
1: S-a văzut
0: Dar
1: că... L-am auzit pe Hagi vorbind despre faptul că principalul criteriu de a convoca un jucător la echipa națională și evident de a fi în primul 11 este experiența internațională și abia apoi vine criteriul ăsta cu ritmul de joc, cu minutele de la echipa de club. Ori mie mi se pare că întotdeauna contează și dacă joci la echipa de club, pentru că uite la Yanis Hagi. Yanis Hagi el vrea, a vrut multe lucruri să facă aseară, dar pentru că nu are ritm de joc, nu are minute, nu a putut să iasă toate aceste faze la care l-a gândit bine, el a muncit, nu are nimeni ce să reproșeze. Dar faptul că nu joci te afectează la un asemenea nivel când intri în niște clinciuri și niște contacte cu jucătorii adversi. Așa văd eu lucrul.
0: da, așa este, dar acum să vedem puțin și din partea cealaltă, sau dintr-un alt aspect, nu din partea cealaltă, dintr-un alt aspect. Experiența internațională, într-adevăr, contează foarte, foarte mult. Dacă este să ne uităm în ultimii ani, ne chinuim la nivel de cluburi, să ajungem măcar în Europa League. În grupele Europa League, să nu spun de Champions League. Și tocmai suntem eliminați, din păcate, de niște echipe de care foarte multe lume poate nici n-a auzit. Care
1: Da.
0: până acum nu, sau până acum 10 ani, nu prea făceau probleme. Dar acum, fotbalul dezvoltându-se, toată lumea a început să investească mai mult. Noi, din păcate, am stagnat și rezultatele încep să apară. Ok, un jucător din campionatul României, să spun așa, poate fi, din punct de vedere fizic, foarte pregătit, să aibă ritm de joc. Dar lipsa experienței internaționale poate să-l coste, pentru că prea multe entuziasmi și au fost cazuri înainte, entuziasmul mare să ducă la derapaje, să spun așa, din prea mare dorință să fie eliminat sau de genul. Și atunci suferă toată lumea.
1: Da. Mai e o problemă aici. Am auzit chestia asta fiind 4 meciuri, că se joacă din 3 în 3 zile și fotbalistul român nu este în stare. A recunoscut-o inclusiv Ciprian Marica într-un interviu zilele trecute. A spus aceeași problemă am avut-o și noi când jucam pe vremea generației lui. Este și acum, dar din fericire nu există și la alte echipe. La echipele mari văd că nu se mai vaită că joacă din 3 în 3 zile. Până când o să avem problema asta cu 3 zile, că nu poate să joace fotbalistul român? Și de unde vine?
0: Din păcate, din părerea mea, din
1: Da.
0: păcate de multe ori din comoditate, dar depinde foarte mult și de cât de echilibrat este un lot. Pentru că dacă într-adevăr te luți pe trei fronturi,

0: Cupa României, campionat și cupele europene. Și ai un lot de 20 de jucători, dar din 20 de jucători doar 16 sunt la un nivel apropiat și competitiv, îți este mai greu. Pentru că, într-adevăr, trebuie să, depinde și de efortul pe care îl depui, dar trebuie să ai grijă de unii jucători. Și părerea mea că din cauza asta. Până la urmă, lipsa banilor, pentru că dacă ai un lot echilibrat și numeric și valorii, o să mergi și pe trei fronturi. Și echipele din străinătate sau echipele mari, să ne uităm ce loturi au. Deci ei poate să alinieze două sau chiar trei echipe fără nicio problemă.
1: Bine, acum la patru meciuri unul după altul, avem un lot de 32 de jucători, adică și noi avem un lot mai mare.
0: Avem, dar acum este, să zic așa, ceva atipic, că până acum n-am mai fost.
1: Exact. Da.
0: Deci și cu asta trebuie să se învețe toată lumea, este o altfel de pregătire, o altfel de abordare care trebuie respectată. Sunt momente sau sunt echipe unde îți iese chiar foarte bine sau sunt unele strategii care nu-ți pot ieși. Poate meciul de seară. Se poate spune și asta.
1: Da.
0: Dar trebuie mers cu încredere înainte și trebuie să sperăm la mai mult. Altfel, chiar că nu mai avem nicio șansă.
1: Urmează meciul cu Bosnia. Probabil că formula tactică va fi una mai ofensivă. Nu vom mai juca cu trei fundași centrali. Probabil că vor fi doi. Întrebarea mea și curiozitatea tuturor e câți jucători va schimba Hagi?
0: Acum, poate că o să schimbe undeva la 5 jucători, părerea mea.
1: Da. Stanciu e unul dintre ei, l-a anunțat deja. Stanciu l-a anunțat deja titular.
0: Înseamnă că o să ne apropiem. Acum nu știu că nu pot să mă bag în capul dânsului și să văd cum, dar el știe mult mai bine cum și-a făcut strategia pentru cele 4 meciuri. Că această strategie mai mult ca sigur că a făcut-o și în funcție de valoarea adversarilor, de deplasare și așa mai departe.
1: Da. Urmează și pauza asta mare te ajută la Csíkszereda în aceste 3 săptămâni?
0: Păi trebuie să mă ajute. Trebuie să mă ajute. Din păcate săptămâna asta s-a dus repede. Programul echipei era făcut dinainte, fiind și la noi jucători străini, foarte mulți și-au luat bilete de avion și n-am reușit să schimb puțin program. Dar o să avem 2 săptămâni la dispoziție în care o să lucrăm la remedierea multor probleme care s-au ivit în timpul jocului. Dar cel mai important este, din punctul meu de vedere, este mental, psihicul.
1: Da. Plus că mai e un pic de ghinion pentru că primul meci, duminică 11 octombrie, e chiar împotriva campioanei României, Universitatea Craiova. Adică nu ți-a dat și ție un adversar mai bun la primul meci?
0: Sincer să fiu, la momentul de față, indiferent ce adversar întâlneam, noi avem nevoie de puncte. Într-adevăr, echipă campioană, jucător foarte bun, antrenor bun, lot foarte echilibrat, dar asta este. Fac parte din campionat și trebuie să jucăm și împotriva lor.
1: O să ai câteva surprize noi, o să fie probleme cu VAR-ul, cu arbitrajul, dar astea sunt la toate echipele, să știi, nu sunt numai la... Dar?
0: Sunt, dar ce să facem? N-avem ce... Adică sunt unele lucruri pe care nu putem să le controlăm și nici nu este bine să le controlăm. Și așa, așa trebuie să mergem înainte. Ceea ce ține de noi, ceea ce trebuie să facem noi, trebuie să facem la perfecțiune. Și dacă noi facem la perfecțiune, rezultatul sigur o să fie bun.
1: Ești plin de energie așa după perioada asta, acum că ai revenit în prima ligă, simți că ai multă energie?
0: Acum da. Acum sincer.
1: Vedem mai spre final, nu? Cum gestionăm.
0: Da, sincer nu mă gândesc prea mult la final. Sau nu mă n-am gânduri foarte îndepărtate. Mă gândesc să rezolv cumva cât mai repede psihicul jucătorilor, să le ridic puțin moralul, pentru că nu este ușor nici lor după atâtea înfrângeri, dar sunt convins că o să reușesc.
1: Trebuie să fii nu numai antrenor, trebuie să fii și psiholog. Asta să înțeleg, nu?
0: Dar cam peste tot asta se întâmplă. Cam peste tot asta se întâmplă și mai ales în România, da.
1: Da, bine, acum...
0: Eu trebuie să fiu un bun psiholog și după aia antrenor.
1: Știu, dar aici totuși nu e o problemă și cu banii. Dacă erai și la o echipă care avea și probleme cu banii, trebuia să fii și mai bun psiholog.
0: Da, acolo trebuia să mă scriu și ca bancher.
1: Exact, trebuia să mai dai o primă din buzunarul tău. Ăsta e fotbalul românesc. Am vorbit săptămâna asta cu un antrenor de Superliga, nu-i dau numele, care îmi spunea așa că a fost la cursul ăsta de antrenori pro, care a fost acum la federație, și spunea că explică foarte...
0: Da, am zis eu că a fost cursul, din păcate n-am putut să fiu acolo pentru că nu știam de el.
1: Da, am înțeles, da. Ideea era că acolo erau explicate fase de la Paris Saint-Germain, de la Manchester City, iar antrenorul din Superliga îmi spunea, băi, foarte frumos ce a fost acolo, dar în România trebuie să te adaptezi la niște situații care n-au legătură cu absolut deloc cu acel curs, unde sunt lucruri frumoase de fotbal, de tactică, de faze extraordinare. Dar fotbalul românesc la bază are probleme foarte mari cu banii, cu infrastructura, cu psihologul, ceea ce spuneai tu. Adică noi practic suntem dintr-un alt film.
0: Da, și tot acolo ajungem. De ce reușesc ei să joace din 3 în 3 zile și noi nu?
1: Da.
0: Că până la urmă toate se leagă într-un fel sau altul. Că, bine, echipele care ajung în cupele europene din România nu prea au probleme cu banii. Dar sunt cazuri. Și atunci este cu mult mai dificil. Dar totuși se bazează pe ceva.
1: Da. Totuși există și altceva, staffurile echipelor astea bune de care zici tu sunt foarte numeroase, se lucrează după o altă tehnologie, suntem cumva într-o altă lume și încercăm și noi să ne ridicăm, dar drama este că vor fi meciuri din 3 în 3 zile din ce în ce mai multe și lucrul ăsta nu ne va ajuta, pentru că ei joacă la 3 zile și nu se vaită, noi jucăm la 3 zile și ne vaităm, că asta este situația.
0: Din păcate, da. Din păcate, da. Trebuie să, ca să reușim să ținem pasul cu ei și să progresăm, trebuie să investim.
1: Așa este.
0: Trebuie să găsim investitori, pentru că fără investitori, fără buget, acum, dacă ne punem și în pielea jucătorilor, dacă trebuie să joace din 3 în 3 zile, dar nu are cu ce plăti facturile, sau are un credit la bancă, e mai greu. E mai greu să fie mental pregătit pentru efort în fiecare zi.
1: Da.
0: Și de asta spun că din punct de vedere psihic sau psiholog, rostul psihologului în afară de psihologul sportiv, au nevoie, din păcate, foarte mulți de consiliere, pentru că nu e ușor de gestionat. E foarte dificil.
1: Valu Suciu, îți urăm mult succes și sper să ne mai auzim la Radio Sport Total FM și după victoria celor de la Cixereda.
0: Doamne ajută! Doamne ajută!
1: Toate bune! Numai bine!
0: Sănătate!
1: Da! L-am avut pe antrenorul formației Cixereda, e vorba de Vali Suciu, numit în locul lui Ișvan Sabo, înaintea startului de campionat. Echipa e pe ultimul loc și evident are nevoie să fie pusă pe drumul cel bun. Între timp, Danemarca s-a distanțat de România, 27-20. Mă, cum naiba facem că noi jucăm doar o repriză? Și la fotbal am jucat o repriză. Am pierdut cu 2-1. Aici am jucat

0: o repriză cu Danemarca și acum ne-a distrus în partea secundă. Cred că trebuie să lucrăm la repriza a doua. Putem să antrenăm repriza a doua? Cred că asta este singura soluție. Publicitate, ne întoarcem.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
6: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
5: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
5: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
7: Și avem și matinal.
8: Cu de toate.
5: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ne-am întors în studio, între timp România-Danemarca 20-28 în a doua semifinală a turneului Final Four EHF Eurocup Finals de la București. Tricolorele au marcat doar 4 goluri în repriza a doua. Da, rezultat foarte slab, dacă mă întrebați pe mine. După o prima repriză foarte bun, da? Că am avut o primă repriză. Suntem ca la fotbal, da? Nu ducem nimic până la capăt. Vorba lui Gabi Maricescu, nici măcar revoluția din 89 n-am dus-o până la capăt. Dar asta este, ce să facem. Nu ne descurcăm nici la fotbal, sau mai bine zis, nu ducem nimic la capăt, da. Da, mă uit pe ProSport, România-Danemarca e 28-20, Danemarca, în sfârșit, nu mai zic nimic, da. Bun, deci pierdem, am dat 4 goluri repriza secundă, dacă pentru noastră e suficient, e foarte bine, pentru mine înseamnă că nu ești o echipă mare. Bă, când dai 4 goluri o repriză întreagă, ai o problemă, da? Nu? Eu așa cred. Vă dau o informație și din rugby. SCM USV Timișoara este noua campionă a Ligii Naționale de Rugby după o victorie în prelungiri cu Dinamo București. Meci disputat astăzi pe stadionul Arcul de Triumf din București. Pentru echipa timișoreană reprezintă al 8-lea titlu național din istorie. Meciul a fost egal, 21-21, cu o minută înainte de finalul timpului regulamentar a fost un eseu netransformat. Până la finalul celor 80 de minute, niciuna dintre echipe nu a reușit să mai puncteze, astfel s-a ajuns la prelungiri. La pauză, Dinamo se afla în avantaj, 18-13, după un eseu marcat pe final, rămas netransformat. În prelungiri, Dinamo a punctat prima printr-un drop goal în minutul 3 al primei părți. Timișoara a replicat cu un eseu transformat chiar la capătul primelor 10 minute de prelungire. Dinamo nu a mai putut reveni în partea secundă a prelungirilor, astfel că bănățenii s-au impus cu scorul de 28-24. Timișoara câștigase precedentul său titlu în 2024 și a ajuns în această finală după ce a încheiat sezonul regulat pe primul loc. Dinamo a terminat sezonul regulat imediat în urma bănățenilor la un singur punct diferență. Ultimul campionat câștigat de formația bucureșteană datează din 2023. CSA Steaua a obținut medalia de bronz după ce a învins-o vineri pe CSM Știința Baia Mare, 31-24, în finala mică a Ligii de Rugby, disputată pe stadionul Florea Dumitrache. Ce să facem? Asta este situația, mergem mai departe. Haideți să-l ascultăm pe Ionuț Radu ce a avut de spus după Suedia-România de aseară, pe care l-a considerat un meci greu, chiar foarte greu.
1: Un meci foarte greu pentru Monzo și imediat după meci am jucat împotriva unei echipe cu foarte mare experiență, împotriva unor jucători care joacă la un nivel foarte înalt și cum am spus-o, România a arătat că poate fi competitivă, am jucat bine, am respectat ideile domnului Hagi. Și eu cred că am arătat bine. Putem să spunem că e un punct de plecare cu noile idei pe care ne le pune și...
2: Matilda, mai spune puțin.
3: Domnul Hagi spunea că are încredere că veți termina pe primul loc grupa din acest
1: moment. Și noi avem încredere că putem atinge obiectivul ăsta. Vă dați seama, pentru asta lucrăm, pentru asta ne antrenăm și cum am mai spus și înainte să ajungem aici în Suedia, încercăm să-i respectăm, să respectăm ideile în cel mai mic detaliu și o luăm meci după meci.
3: Trebuie să există răbdare, fiindcă este primul meci,
1: trebuie să vă mai cunoaște, să fiți mult mai încercat. Răbdare și încredere, cum am spus-o de la început. A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi. Sunt greșeli de toate părțile. Ei au profitat, noi poate n-am reușit să profităm în seara asta, dar asta e. Am avut idei bune de joc și asta e cel mai important.
3: Domnul Hagi v-a spus ceva în vestea?
1: Nu, a spus că ăsta e fotbalul european, fotbal dur și că trebuie să ne jucăm în nivelul ăsta și să... A pus cum mi-a zis de la început, trebuie să urmărim ideile și să avem încredere.
3: Nu tot o să fie bine. Sau mai dificil, fiindcă jucați fără public?
1: Deci, toate meciurile sunt grele la nivelul ăsta, nu pot să zic că va fi mai ușor. Vă dați seama, trebuie să se pregătim meci foarte bine, pentru că jucăm peste 3 zile. Peste 3 zile, deci trebuie să pregătim bine, să ne recuperăm și sunt la convins că dacă vom urmări ideile, să facem meci bine. Pentru noi e important să avem spectatorii lângă noi, pentru că ne împing de la spate, dar trebuie să ne adaptăm în toate situațiile, pentru că asta e situația, deci vă dați seama, va fi mai greu, va fi oarecum un dezavantaj pentru noi, dar trebuie să trecem asta.
4: Ai un coleg la Celta din Naționala Suedia, a fost cumva un meci mai special, a fost un meci mai special pentru tine?
1: Da, îți dai seama, a fost o plăcere pentru mine să-l revăd aici, o plăcere pentru că a jucat și ne-am salutat după, am stat de vorbă și cam atât. O să ne revedem la București.
3: O plăcere mai mare pentru că a câștigat, nu?
1: Da, vă dați seama. Ce, că vorbeam după el și vorbeam după meci cu el și zicea că Polonia a făcut 0-0 și a zis bine, bine pentru tine, nu pentru noi, dar... Mă rog, e un gol foarte bun.
3: Arenă, ne întâlnim, da,
1: peste o săptămână, ne vedem cu el acolo.
5: Ionuț, a început meciul cu câteva intervenții foarte bune, da? Riscam ca România să înceapă meciul în dezavantaj, ai salvat atunci în primele minute. Un gol încasat, din nefericire, de undeva cu acel șut de la distanță, salvat apoi de VAR. Te-ai simțit în anumite momente lăsat descoperit de colegii din defensivă?
1: Nu, absolut deloc, cum am zis și la început. Eu cred că au fost două goluri cu șanse. De exemplu, al doilea gol a fost ca și cum șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isaac și după am scos-o eu, de data asta a ajuns la Iochere și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a pus puțină neșansă, nu pot să zic că m-am simțit descoperit, pentru că eu cred că defensiva a făcut un meci extraordinar, din toate punctele de vedere, dar...
0: Ionuț Radu, declarație după partida de la Stockholm de aseară, România a pierdut 1-2 în fața Suediei. Scoția a remizat în Slovenia 0-0, echipa națională a Scoției a remizat pe Stoice Stadium din Lublin.

Iana a contat pentru grupa 1-a diviziei B din Liga Națiunilor. Gazele au reușit să trimită mingea în plasă în minutul 8, dar golul înscris de Sporar a fost anulat din cauza unei poziții de offside. Scoțienii au dominat apoi partida fără a putea să înscrie, deși Robi Ure a lovit bara pe final de prima repriză. Scorul a fost Slovenia-Scoția 0-0 la debutul lui Sebastian Pocognoli pe banca oaspeților. Tatiana Prozorova afirmă că presiunea exercitată de fizioterapeutul turneului a dus la retragerea sa din semifinala turneului de la Singapore. Jucătoarea în vârstă de 22 de ani s-a retras din proba de simplu din acest weekend din cauza unei accidentări, au precizat organizatorii turneului, ceea ce a permis australiencei Talia Gibson să ajungă în finală fără să joace. Anunțul a venit după ce Prozorova și partenera sa, Sofia Lanser, s-au retras vineri din sferturile de finală la dublu după ce Prozorova a fost lovită în față de o minge. Da, iată că se mai întâmplă și astfel de lucruri și nu avem ce face, mergem înainte. FCSB știți că a primit interzis la transferul pentru că nu i-a plătit 51.000 de euro lui William Button, fostul jucător al lui FCU care a trecut puțin pe la FCSB. Era vorba de un bonus pentru calificarea în faza ligii din Europa League. Belgianul a apelat la FIFA, iar forul internațional i-a dat câștig de cauză. După plecarea de la FCSB, Button a jucat la Flamurtari, iar în vara lui 2006 a semnat cu FC Drita, campioana din Kosovo. Trebuie să plătească FCSB ca să poată să mai facă transferuri. Nu e vorba totuși de o sumă foarte mare, iar la FCSB nu cred că sunt probleme pentru asemenea sume. Gigi Becali a ajuns în presa arabă, inamicul publicului numărul 1. Tunisienii descoperă fotbalul românesc nu datorită rezultatelor, ci pentru că perechea Gigi Becali, Laurențiu Regencamp, a reușit să destabilizeze cel mai popular club din țară, Esperance Tunis. Părăsind formația cu care semnase în iunie, Reghe a stârnit un adevărat tsunami. Pentru că Esperance are ținte înalte pentru acest sezon, principalele obiective fiind câștigarea campionatului și Champions League. Un miliardar care a făcut închisoare de 2 ore a devenit inamicul numărul 1 al clubului Esperance. E titlul articolului ilustrat cu fotografia patronului Roși Albaștilor. Mai departe, primul fragment al textului descrie haosul declanșat de Regencamp. În lumina ultimilor evenimente bruște și dramatice, echipa tunisiană a fost lovită de un șoc, iar fanii s-au revoltat. Celebrul om de afaceri român Gheorghe Becali, Zi și Gigi, a reușit o mutare surpriză prin obținerea semnăturii antrenorului Laurențiu Regencamp. Și bineînțeles, povestește toată istoria de aici, de la noi. Mihai Stoica a rupt tăcerea despre schimbul Butatu în Simba, sunt discuțiile lui Gigi Becali și atât, și spune că este end of story. Deci înseamnă că în Simba nu ajunge la FCSB. Bine, eu dacă aș fi la Craiova nu l-aș da, pentru că este un fotbalist important. Ne întoarcem în câteva minute.

0: 10 dureri sunt astăzi în Liga Națiunilor. V-am spus că s-a jucat un meci la 21:45, Spania-Anglia, un meci care se anunță interesant. De asemenea, Cehia-Croația, Slovenia-Scoția s-a încheiat 0-0, v-am spus. Macedonia de Nord, Elveția, Bulgaria-Luxemburg, hai că poate bate și pe Bulgaria pe cineva. Insulele Feroe cu Kazakhstan, mamă cât au mers, să știi. Ia să vedem cât e din Insulele Feroe până în Kazakhstan. De fapt, din Kazakhstan, Insulele Feroe, distanță, ia să fiți atenți, cred că sunt 6.000 de kilometri. Ia să vedem, 6.581 de kilometri sunt, incredibil. Dacă vrei să mergi cu mașina, cred că durează vreo săptămână, nu exagerez. Dacă vrei să mergi, Doamne, pe jumătate de lume traversezi din Kazakhstan până în Insulele Feroe. Vai de capul nostru. Da, ce să facem? Asta este. Așa. Germania alege orașul München pentru candidatura la Jocurile Olimpice din 2036, 2040 sau 2044. München a fost desemnat sâmbătă de Comitetul Olimpic German drept candidatura oficială a Germaniei pentru organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de vară 2036, 2040 și 2044. Păi nimeresc-i una din asta. A nimerit Burleanu, s-a bătut cu Bardes Prens și cu Juventus Stadium și a câștigat Europa League pentru 2028. München a găzduit Jocurile Olimpice de vară în 72, ediție marcată de atacul terorist asupra delegației izraeliene din satul olimpic. 11 membri ai delegației izraeliene au fost atunci uciși. Decizia de la Baden-Baden, e vorba de sediul Comitetului Olimpic și Sportiv German, încheie competiția internă în Germania. Hamburg își retrăsese candidatura în primăvara acestui an, în urma unui referendum, iar Berlin s-a retras din cursă în septembrie. Astfel, selecția finală s-a redus la München și Köln Rhein-Ruhr. Iată că, până la urmă, s-a decis și cred că va fi o competiție frumoasă. Dacă se va ajunge aici, asta să vedem, că nu știm dacă, într-adevăr, s-a ajuns aici. O informație din gimnastică. Gimnastele sportivele noastre, Sabrina Maneca Voina și Adelina Ionescu, s-au calificat sâmbătă în finala probei de sărituri de la World Challenge Cup de la Paris, Franța. Ultima etapă a circuitului internațional din 2026, înainte de campionatele mondiale de la Rotterdam din octombrie. Sabrina Voina a încheiat calificările pe locul al 5, iar Adelina Ionescu pe 8. Iată care au fost rezultatele. Cea mai mare medie a fost obținută de americanca Isabel Stasi cu 13.475 de puncte. Finala feminină la sărituri este programată mâine. România participă la competiție cu Sabrina Voina, Mara Ceplinski și Adelina Ionescu. Hai să vedem ce se întâmplă, pentru că situația din gimnastică pute rău de tot. Da, poate încercăm. Ne-am salvat noi cu Olimpiada un pic, da. Debutul lui Zinedine Zidane ca selecționer al Franței a dus vineri seara o audiență record pentru un meci din Liga Națiunilor în ultimii 5 ani în Franța. Partida cu Turcia, câștigată de Francesc 1-0, a fost urmărită de 7 milioane de telespectatori. Pe TF1, potrivit datelor postului, meciul a avut loc în aceea seară în care postul de televiziune France 2 a transmis un eveniment al Papei Leon al XIV-lea, organizat la Stade de France și la care au participat 80.000 de tineri. Evenimentul religios a fost urmărit de peste 2,4 milioane de telespectatori, reprezentând 21% din cota de audiență. Franța s-a impus cu 1-0 în fața Turciei în primul meci oficial al lui Zidane pe banca națională. Mbappé a scris golul victoriei, dar s-a accidentat ulterior și a părăsit lotul Franței. Franța va juca al doilea meci din Liga Națiunilor în deplasare luni contra Belgiei de la ora 21:45. Așteptări mari de aici. O să vedem ce se întâmplă. Un stadion cu peste 25.000 de locuri, care nu a mai găzduit fotbal profesionist de 14 ani, ar putea primi din nou jucători de top cu ocazia campionatului european din 2028. Darlington Arena din nord-estul Angliei a fost inclusă între facilitățile luate în calcul pentru echipele participante la turneul final. Relatează Daily Mirror, arena de 25.500 de locuri apare în catalogul facilităților pentru echipe pregătit în perspectiva Euro 2028, competiție care va fi organizată în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda. Darlington Arena a fost inaugurată în 2003 și a prezentat timp de 9 ani casa clubului Darlington FC. Situația financiară dificilă a clubului a schimbat însă destinul stadionului. Darlington a intrat de 3 ori în insolvență în perioada în care încerca să susțină costurile arenei, iar în 2012 echipa a părăsit definitiv stadionul. Ulterior, Darlington Maudon Park RFC a cumpărat arena pentru aproximativ 2 milioane de lei sterline și a transformat-o în terenul său de acasă. De atunci, stadionul nu a mai fost folosit pentru fotbal profesionist. Arena nu a rămas însă abandonată în sens propriu. Complexul continuă să găzduiască rugby și dispune de săl, saloane și alte spații utilizate inclusiv pentru conferințe și nunți. Asta este, ce să facem. Mergem mai departe. David Cosma Cristofor confirmat la Sepang în weekendul de Formula 1. Pilotul român revine în cursa specială F4 de Formula 4. Iar legenda basketului francez Tony Parker, debut cu victorie în Euroligă pe banca echipei ASVEL. După 12 ani, Jonas Valanciunas a revenit în Europa. Au fost meciuri, v-am dat mai devreme rezultatele în această competiție. Hai să-l mai ascultăm un pic pe Gică Hagi, după care vom avea un telefon în circa 3 minute. Gică Hagi, concluziile despre această partidă.
1: Eu cred că atunci am făcut și fazele bune, care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri, și adversarul putea să marcheze, pentru că cred că a avut mai mult control al jocului. Și vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă, și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm.
2: Trebuie. Bună seara, domnule Hagi, cum a spus și dumneavoastră, au fost momente și momente în acest meci pentru noi. Cum explicați acest val din jocul României? Am început mai slab, apoi am fost noi cei care am putut la partida și după pauză cumva ne-am stins. De ce aceste fluctuații din joc?
1: Pentru că, în primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă. Asta se vede, că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine.
2: Dacă ar fi să extrageți ceva pozitiv din acest meci, ce ați extrage pozitiv?
1: Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea, practic, cele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când ne-am dat foarte mult timp de gândire la adversar, foarte mult timp și spațiu să paseze mult. Trebuia să fim mai agresiv defensiv, iar ofensiv să avem mai mult, să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute, ca să facem mingea nu va obosi. Așa că, după aceea, calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine.
0: Sperăm să o facem bine. Hai să încercăm un telefon. Nu știu dacă putem... cum să spun, să facem numai bine. Putem să facem și rău. Eu cred că, mă scuzați, cred că am făcut și rău aseară. Nu am făcut numai bine, da? Rămâne de văzut acum dacă vom îndrepta lucrurile. Băluță și Marina notau la mijloc. Mai am ales Bănuță, mi s-a părut mie, dar, în fine, asta este situația. Asta, așa vom merge de acum înainte, pentru că nu avem... o altă variantă, nu avem anumite perspective. Da, stilul de joc, asta spunea și Mihai Teja, dar până să spună Mihai Teja, știu dacă rămânem cu stilul ăsta de joc și nu

0: fructificăm. Nu știu dacă va fi foarte bine. Bună seara, Costel Pană, în direct la Radio Sport Total FM. Bună seara, mulțumim că ne-ai răspuns la telefon.
1: Bună seara, Daniel, bună seara tuturor.
0: Spune-mi cum ai trăit meciul de aseară și care sunt primele concluzii. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut, dacă putem face o analiză a partidei de la Stockholm?
1: Da, am așteptat meciul cu mare interes după cele două.

0: ei jucătorilor, însă un meci oficial este un meci oficial. Trebuie să recunoaștem din start că echipa Suediei este mult mai valoroasă decât a noastră și trebuie să acceptăm și să fim realiști că la momentul acesta, adică Suedia a câștigat meritat, poate în unele momente nici nu a accelerat foarte, foarte tare. Mă refer aici, n-au forțat foarte mult să marcheze, eu știu, golul 3. Lucrurile pozitive, ce să spun, mie mi-a plăcut Rațiu, Denis Mann, în rest ceilalți jucători, la care, bineînțeles, majoritatea microbiștilor și iubitorilor de fotbal, noi așteptam mai mult de la ei. Însă, pentru moment, trebuie să fim realiști și să analizăm fiecare jucător în parte. Și această diferență de valoare se vede clar. Doar dacă ne uităm pe fișele jucătorilor suedezi la ora actuală, unde joacă, la ce nivel, în comparație cu jucătorii noștri.
1: S-a văzut că Hagi a schimbat sistemul de joc, stilul de joc al echipei?
0: Da, el a încercat și a fost îndreptățit, eu știu, să joace cu trei fundași centrali, ținând cont că știa că Suedia joacă nu cu Isak, ci cu Gyökeres într-un sistem 4-4-2. Însă aici este problema în formarea sistemului, trebuie ținut cont și de jucătorii care compun această linie de trei, felul în care îi joacă la echipele de club. Nu știu să spun dacă Kubiš și Drăgușin și Ghiță joacă în sistemul cu trei fundași.
1: Nu,
0: este destul de greu.
1: Da, Drăgușin joacă în patru acum, cu doi fundași central la Fiorentina.
0: Da. Și e destul de dificil, adică să interpretezi jocul diferit față de jocul de la club și în condițiile unor adversari foarte, foarte buni, de foarte mare nivel.
1: Cum apreciezi, cum să spun, convocarea jucătorilor lui Gică Hagi în condițiile în care el are o altă părere, sigur, da, e în funcție acolo, da, e selecționar, și a spus că experiența internațională este mai importantă decât forma de moment sau numărul de minute la echipa de club?
0: Da, este dificil de noi teoretic de afară ne este ușor să vorbim. Însă eu am încredere că ceea ce a spus Gică Hagi este ok și este primul lui criteriu de selecție. Adică experiența. Acum meciul ăsta nu a ieșit. Poate următorul meci e posibil ca echipa să se exprime mult mai bine și să evolueze mai bine și să obținem un rezultat pozitiv.
1: Da, dar totuși ceea ce am văzut eu este faptul că anumiți jucători, și m-aș referi aici la Yanis Hagi, deși și-a dorit foarte mult, deși a vrut să facă foarte mult, n-a reușit pentru că nu are acest rit de joc și nu are destule minute la echipa de club. Lucrul ăsta l-a afectat în meciul de aseară din punctul meu de vedere.
0: Da, ținând cont și de adversarii pe care i-am întâlnit, poate era mai bine pentru el, pentru amândoi, adică să și pentru Gică și pentru Yanis, ca el să joace, eu știu, ultimele 30 de minute sau repriza a doua, pentru că este foarte adevărat și trebuie să fim realiști că el după accidentare a jucat destul de puțin și nu are minute, nu are jocuri în picioare și normal că ritmul la care joacă el acum nu corespunde și nu este la nivelul cel mai înalt. Asta e clar.
1: Crezi că Hagi va schimba? Da, te rog. Da.
0: Nu, el are încredere în Yanis și trebuie să-i dăm, el este selecționer, el decide și noi, oricât am comentat noi, pentru noi e ușor să comentăm, Daniel.
1: Da, putem să comentăm. Ușor.

0: putem, e clar, că putem comenta.
1: Asta facem.
0: Asta e clar, că putem comenta, dar și este ușor să comentăm. Mai greu acolo, când ești la treabă și sunt foarte, foarte multe probleme și alegerile jucătorilor. Acum depinde ce crede antrenorul, știți cum e.
1: Da. Spune-mi, crezi că va schimba sistemul de joc pentru meciul de luni cu Bosnia și dacă da, câți jucători noi vezi în primul 11? Deja el a anunțat la conferința de presă de aseară că Nicușor Stanciu va intra titular la meciul cu Bosnia.
0: Da, e posibil să schimbe. Acum depinde și de dacă va juca și sigur vor analiza Bosnia-Herțegovina. E posibil să schimbe în 4-4-2 sau 4-2-3-1. Nicolae Stanciu, e clar că ținând cont de evoluția lui în această perioadă și de-a lungul timpului, Nicolae Stanciu a fost un jucător de bază al echipei naționale și merită să joace, să joace de la început. Așa sunt convins că va intra titular luni.
1: E o discuție vis-a-vis de mentalitatea fotbaliștilor români, de condiția fizică a fotbaliștilor români, care nu rezistă să joace meciuri din 3 în 3 zile. A spus-o Ciprian Marig, n-a spus-o vreun jurnalist sau Costel Pană, a spus că, domne, și pe vremea mea aveam aceeași problemă. Nu putem să jucăm la 3 zile pentru că nu putem. Același lucru e și astăzi. Sigur, acum sunt 4 meciuri, lotul e mult mai numeros, dar de ce nu poate fotbalistul român să joace din 3 în 3 zile, iar alții, pe la alte echipe, am văzut că pot să fac asta.
0: Da, este o problemă care nu știu când vom găsi un răspuns. În primul și în primul rând e nivelul, valoarea jucătorilor și nivelul la care ei joacă. Pentru că una e să te joci, eu știu, în Anglia și să te antrenezi zi de zi într-un anumit ring la o intensitate mult mai mare. Și una e să joci, eu știu, la o echipă modestă din campionatul, nu știu, nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să ating pe nimeni, dar este clar că zi de zi felul în care te antrenezi, la nivelul care te antrenezi, spune foarte mult și te ajută sau nu te ajută să evoluezi bine. Acum, asta e o discuție de mult timp, din 3 în 3 zile. E vorba, în primul rând, la meciurile din 3 în 3 zile e foarte important refacerea jucătorilor după efortul făcut în ultimul meci. Ceea ce fac antrenorii, programul antrenorului pentru următoarele 3 zile. Însă, da, eu cred că e o problemă de mentalitate și de abordare. Eu cred că și noi am putea juca din 3 în 3 zile, dar ți-am zis, e vorba de... În cazul acesta de echipa națională e vorba de nivelul la care ei se antrenează și joacă săptămână de săptămână.
1: Ești optimist după meciul ăsta, dincolo de rezultat? Noi ne referim acum la joc, la atitudine, la tactică și așa mai departe. Ești optimist sau mai degrabă pesimist?
0: Nu, eu sunt optimist pentru că mai sunt și jucători noi veniți în lot care sunt convins că se vor lupta și vor primi șanse să joace. Dacă până acum o lună, două, aveam un lot mai restrâns, acum eu zic că avem un lot mai larg cu jucătorii mai mulți care intră în competiție cu ceilalți, în concurență cu ceilalți. De aici eu cred că nivelul va crește. Însă, totuși, eu rămân la părerea că cel mai important lucru este nivelul pe care fiecare jucător care vine la echipa națională trebuie să fie mult mai ridicat, pentru că ne întâlnim cu adversari mai valoroși ca noi. Acum meciul de aseară. Mă refer strict la meciul de aseară. Vom vedea. Eu de regulă, de felul meu, sunt optimist și trebuie să credem în șansa noastră și sper și cred că Gică Hagi va găsi o formulă de joc mai eficientă față de ultimul meci. Și nu trebuie să uităm că am avut câteva momente bune în prima repriză, dar e insuficient ca să putem obține un rezultat pozitiv.
1: Da. Ultima întrebare, Costel Pană. Crezi că... Mă uitam mai devreme, nu știu dacă ai aflat, dar am avut un meci cu Danemarca la handbal. Am jucat bine prima repriză, a fost

0: egal. Iar în repriza a doua am dat 4 goluri și am pierdut cu 28-20. La fotbal tot așa, am jucat bine prima repriză, am pierdut a doua. Cred că e o problemă pe care o avem noi. Nu reușim să ducem lucrurile la capăt. Spunea un coleg, nici revoluția din 1989 n-am dus-o la capăt. Parcă nimic nu ducem la capăt așa. Adică, bă, am început bine. De ce să jucăm? Uite și cu Turcia când a fost acel baraj. Am jucat bine prima repriză. A doua am făcut o greșeală și s-a terminat tot. Avem chestia asta de a fi competitivi o perioadă, după care nu mai suntem și pierdem.
1: Da, nu avem puterea mentală de a reveni.
0: Probabil. Probabil,
1: este clar că, da. Și este, să știi că și în vremea noastră avem și noi puțin așa un complex de inferioritate. Cu toate că acum nu ar mai fi vorba de așa ceva, pentru că majoritatea jucătorilor joacă în străinătate, câștigă mult mai bine.
0: Avem și tricouri la fel ca ei, sau poate mai frumoase. Înainte, complexul pornea și de la tricouri. Știi foarte bine.
1: De la multe. Da, de la multe, da. Nu avem capacitatea mentală de a rezista în momentele grele și în special de a reveni după ce adversarul...
0: Bun, și ce putem să facem? Adică care ar trebui să mergem? Ne ducem la psiholog? Nu știu, facem ceva, trebuie să facem ceva, că dacă stăm așa, nu rezolvăm problema.
1: Bine, asta pleacă de la... Încrederea, Daniel, pleacă de la reușitele pe care le ai în timpul jocului. În primul rând individual, că toți vorbim despre curaj. Da, să avem curaj. Bun, avem curaj, dar în momentul în care noi reușim și niște lucruri pozitive în fața unor adversari care pe hârtie poate sunt mult mai valoroși ca noi. Da, în momentul în care simți adversarul lângă tine și vezi că te blochează odată, te blochează de două ori, de trei ori și nu ai reușit, atunci nu mai poți să ai încredere și normal că și nivelul de curaj scade. Deci de aici, din vorbe, putem să facem multe lucruri. Faptele sunt mai importante. Asta pleacă de la formarea noastră ca jucători și ca oameni. Pentru că nu sunt multe, e mult mai complexă problema.
0: Da. Bun. Mult mai complex. Sperăm să vorbim și după niște rezultate mai bune. Mulțumim mult, Costel Pană, o seară plăcută.
1: Sperăm. Mulțumesc frumos și o seară bună și emisiune plăcută în continuare. Salutări tuturor.
0: Costel Pană, fostul jucător al lui Dinamo și al Flacărei Moreni, fost internațional, antrenor cu licență pro, în direct la Radio Sport Total FM. Mai avem un telefon și la și jumătate. Rămâneți cu noi, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Încercăm un telefon la Abu Dhabi, la Daniel Isailă, să vedem ce mai face și, în primul rând, să vorbim de echipa României, pentru că am avut astăzi trei telefoane. Vali Suciu de la CXR, da, Mihai Teja a fost la Metaloglobus și acum Costel Pană, fostul jucător al echipei naționale, evident și al celor de la Flacăra Moreni și Dinamo. Vorbind despre această partidă, mergem și la Daniel Isailă, pentru că e fost selecționer al Naționalei de Tineret și, evident, are expertiza de a spune ceea ce trebuie într-un astfel de moment. Destul de, cum să spun, de bizar, în sensul că nu știm încotro ne îndreptăm. Bună seara, Daniel Isailă, Radio Sport Total FM, suntem în direct. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Cum a fost meciul de aseară? Cum l-ai privit prin perspectiva unui nou antrenor? Și foarte mulți antrenori spun că e și un nou stil de joc, o nouă strategie de joc la echipa națională. Ai simțit-o și tu aseară?
2: Am simțit-o și în special în prima repriză, când cred eu că am făcut un joc destul de bun. A fost destul de echilibrat, chiar dacă am primit și cele două goluri destul de ușor. Cel puțin al doilea pe final de repriză, când avusese momente foarte bune, am egalat, am avut două situații, șutul uman acolo la marginea careului, șutul Rațiu foarte bun și puteam să ne desprindem noi, să preluăm conducerea. Am luat pe finalul primei reprize acel gol dintr-o fază fixă, mult prea ușor, cred că ne-am apărat puțin prea jos cu toată echipa și n-am avut oameni pe respingere, a fost acel șut periculos la marginea careului și mingea a doua l-am urmărit acolo și am primit golul. După care am ieșit de la pauză, din păcate, nu știu pe ce motive, am înțeles că

0: Băluța a avut ceva probleme medicale și a trebuit să fie înlocuit.
1: Asta este explicația selecționerului. Acum eu cred că a fost și o schimbare tactică, dacă mă întreb pe mine. Așa cred.
0: Nu știu. Și Screciu, din păcate, a fost depășit la toate capitolele, a greșit foarte multe mingi. La începutul, în primele minute, în a doua repriză și după aceea toate schimbările pe care le-am făcut n-au adus nimic în plus de pe bancă. Din potrivă, am și scăzut nivelul și n-am mai putut să punem deloc în pericol poarta adversă. Asta a fost... A fost și schimbare de sistem. Știu că la echipa națională este foarte dificil. Timpul este extrem de scurt. Jucătorii vin după meciuri în campionate. Primele 2-3 zile sunt antrenamente de refacere, de recuperare. Foarte multe antrenamente teoretice mai mult sunt decât practice și atunci să vii cu un nou sistem e destul de greu. Una peste alta, așa cum am spus, am văzut lucruri pozitive, am făcut un pressing bun, avansat în prima repriză, am avut și o posesie bună și progresie. Ne trebuie continuitate, din păcate nu am reușit să punem aceeași presiune și în a doua repriză și chiar dacă nici ei nu au mai înscris, au avut câteva situații destul de periculoase și acel gol anulat care ne-au pus în dificultate și au creat câteva situații de a înscri. Asta e situația, sunt lucruri pozitive, trebuie să fim pozitivi, indiferent ce va fi, trebuie să fim realiști, să vedem unde suntem, unde e nivelul la care suntem, la nivelul la care joacă jucătorii noștri în momentul de față. Iar dacă avem calitate, mentalitatea și filozofia, educația nu se schimbă de pe o zi pe alta. E nevoie de timp. Iar ceea ce îmi place foarte mult, Gică Hagi transmite enorm de mult mesaje pozitive, de încredere, mentalitate și o filozofie sănătoasă. Eu cred că așa, numai așa putem crește.
1: Totuși mai optimist decât era înaintea meciului? La echipa națională mă refer după această partidă?
0: Optimist trebuie să fii întotdeauna. Uh-huh. Realist, dar optimismul nu trebuie să lipsească. Fără încredere, fără o mentalitate sănătoasă, nu ai cum să progresezi și nu ai cum să crești.
1: Gică Hagi a spus înaintea acestor partide că va face multe schimbări. Ciprian Marica a spus în urmă cu câteva zile că avem o problemă la jucătorul român de a juca din 3 în 3 zile, că asta se întâmpla și pe vremea lui, se întâmplă și acum. Cum reușim să depășim situația?
0: Cred că ați înțeles greșit. Cred că asta se transmite. Din câte am văzut parcă declarațiile lui, dar nu sunt că nu putem. Că jucătorilor li se induce lucrul ăsta, dacă am înțeles eu bine.
1: Da, am înțeles. Nu, dar care e părerea ta? Putem sau nu putem să jucăm din 3 în 3 zile?
0: Cum să nu pot? Ce treabă are una cu
1: Păi se vaită foarte mulți fotbaliști. Dom'le, nu putem să jucăm, că e prea rapid. Nu știu ce se întâmplă.
0: Atunci se lasă dacă nu.
1: Așa zic și eu, da. Că ne uităm și noi la alții și joacă. Da, adică...
0: Sunt normal. E adevărat că totul e marketing, totul e business. Sunt foarte multe meciuri, sunt epuizați jucătorii, mental, fizic. Dar până la urmă asta e scopul final, să joci. Ce e mai plăcut, să joci meciuri oficiale sau să te antrenezi?
1: Meciuri oficiale.
0: Perioade lungi. Vă spun aici, că sunt aici în zona golfului, unde sunt enorm de multe întreruperi și nu fac bine. Pentru că poți să intri ușor în formă, după aceea sunt întreruperi de o lună și ceva de zile, după care

0: nu ai meciuri oficiale în picioare, nu ai spiritul competiției, te relaxezi și e foarte greu de gestionat lucrurile astea. De aia jucătorii trebuie să fie mental, în primul rând, pregătiți pentru a face față meciurilor din 3 în 3 zile.
1: Așa este. Spune-ne ce s-a întâmplat cu Bania, să ai reziliat cu ei.
0: Nu vreau să intru în asta. Am fost extrem de dezamăgit. E clar că a fost și greșeala mea de la început. Am avut o tentativă să plec de la începutul sezonului, înainte să înceapă sezonul. Până la urmă, drumurile noastre s-au separat, nu vreau să comentez. Sunt foarte bine acum, sunt liniștit acasă. Deja am avut unele discuții, dar nu vreau să mă grăbesc și să mă arunc cu capul în zid. Am timp să aleg ceea ce consider că mi se potrivește cel mai bine.
1: Am înțeles. Vei rămâne la Dubai, la Abu Dhabi, te întorci în țară sau mai rămâi acolo?
0: Aici acasă, s-ar putea să mă și întorc, sunt fetele cu școala, familia aici și atunci, în funcție de școala lor, vom vedea. Și de probabil ce va apărea pentru viitorul meu profesional.
1: Am înțeles. Mult succes, Daniel Isaila, toate cele bune!
0: Mulțumesc!
1: Mulțumim foarte mult. Daniel Isaila, fost antrenor la Bania, în Emiratele Arabe Unite, în direct la Radio Sport Total FM, despre echipa națională și despre activitatea în Emirate. E șomer acum, dar probabil își va găsi o nouă echipă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Știrea momentului vine din Formula 1. George Russell a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Este a treia victorie din acest sezon. Este o victorie obținută în ultimul tur după o luptă cu Verstappen. Este a treia victorie a sezonului într-un dramatic Mare Premiu al Azerbaidjanului, în care mai mulți piloți au abandonat, printre care Lando Norris de la McLaren. Piloții de la Mercedes au profitat de un sart puternic pentru a controla prima jumătate a cursei. Lucrurile se complică destul de mult în privința câștigătorului, pentru că situația în clasament, deci vă spunea, Russell, Verstappen, Hadjar, primii trei, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Lindbal pe 7, Ocon pe 8, Berman pe 9, Carlos Sainz Jr. pe 10. În clasamentul general al piloților, Antonelli este lider, 302 puncte, atâna pe locul 5 acum, Russell 236, Hamilton 199, Lando Norris 176, Leclerc 179, iar Verstappen este abia al 6-le, da. Următoarea cursă este Marele Premiu al Bahrainului, care se dispută în weekendul viitor pe circuitul Sepang din Malaezia. Acolo va fi această cursă. Coreea de Nord și Spania joacă duminică finala campionatului mondial Under 20. Coreea de Nord, campioană mondială în 2024, și Spania, campioana din 2022, joacă duminică la Lodz în Polonia finala Cupei Mondiale Under 20. Coreea de Nord, cu 3 titluri mondiale în palmares 2006, 2016, 2024, s-a calificat în finală după ce a învins Columbia cu 3-0, în timp ce Spania, care a mai jucat o finală în 2018, pierdută la Japonia, a intrat în ultimul act după ce a eliminat Italia cu 2-0. Cele două finaliste s-au mai înfruntat o singură dată la Mondialul Under 20, la ediția din 2016, când nord-coreencele s-au impus cu 3-2 în sferturile de finală. Deci mâine, finala Cupei Mondiale la fotbal feminin. În meci pentru medalia de bronz, Columbia și Italia tot la Lodz. Argentina lucrează la prelungirea contractului Lionel Scaloni ca selecționer. Eu cred că n-are voie să-l piardă, totuși finalist și câștigători în 2 ani. Iar cea mai interesantă știre vine din Italia. Supercupa se joacă pe San Siro între Inter și Lazio. Știți foarte bine că se juca în Arabia Saudită cu un format eliminatoriu de 4 echipe în ultimele sezoane, dar competiția va reveni acum la structura sa tradițională. Supercupa Italiei la fotbal a revenit la formatul cu un

Singur meci se va juca din nou pe pământ italian, pe San Siro din Milano, după 4 ediții consecutive în Arabia Saudită. Meciul va opune pe Inter Milano, dirijată de Cristi Chivu de pe banca tehnică, campioana și deținătoarea Cupei Italiei, pe Lazio Roma, finalista Cupei, în data de 22 decembrie, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, din FIEFU Nerazzurro. Deci un singur meci, da? Niciuna dintre echipe nu își va apăra titlul, deoarece Napoli a învins Bologna în finala de anul trecut pentru a câștiga a treia sa supercupă din istorie. Gabriela Ruse s-a oprit în sferturile turneului de la Seul, WTA, iar Franța și Polonia vor juca finala campionatului european. Zidane a debutat cu victorie la Naționala Franței, România la Under 21, 3-0 cu Cipru, Manchester City a fost găsită vinovată de încălcarea 114 reguli financiare din Premier League. Deci, practic, avem multe, multe probleme. Asta este. Nu avem ce să facem. Mergem înainte. Mergem așa cum am fost până acum. Dornici să vedem sport de calitate. MotoGP, două noi circuite incluse în sezonul competițional 2027. Două circuite noi. Se vor fi 22 de premii în MotoGP. Primul este circuitul din Buenos Aires, prin care MotoGP își consolidează prezența în America de Sud, unde se va concura pe autodromul Oscar y Juan Galvez la data de 4 aprilie, a precizat organizația într-un comunicat de presă. Revenirea sportului nostru în Argentina urmează etapei din Brazilia, care va deschide sezonul la Rio de Janeiro și cele de-a doua curse la Goiânia, în a treia etapă, în timp ce Buenos Aires va găzdui a patra etapă, se arată în comunicat. Al doilea este noul și mult așteptat toată circuitul stradal din Adelaide, Australia, care va găzdui cea de-a 21-a și penultima etapă anului pe 14 noiembrie, mai indică sursa citat. Ce să facem? Și MotoGP, pentru că MotoGP-ul ne salvează, dacă ne mai salvează, pentru că la Formula 1 deja sunt prea multe curse, mă doare capul de câte curse avem în momentul de față. Da, asta este, ce să facem. N-avem încotro. Trebuie să... Așa, ia să vedem. Da, asta este situația. Cred că asta a fost și emisiunea de astăzi, pentru că am ajuns la final. A fost o ediție de 4 ore, am vorbit despre Suedia, România. O să mai vorbim despre și România, Bosnia. Mâine din nou Liga de Weekend, după ora 16. Toate cele bune, o seară plăcută!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Banana boat, man.